er en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle brakene på bunnen.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner I det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter I uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokrater I de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finnes I Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till Vänsterpartileder Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut å ha vokst litt, men selv om de to på rødgrønn side har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger I Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret av røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene I amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst I teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du I Sør-Norge. For da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den I det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt I sør-øst. Kulturministeren I Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra de statsborgerskapet. Det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn I hemmelighet I Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå klokka 5. Dette NRK Nyheter. Det svenske valet enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på leginga, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danna regjering.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makta, men det langt fra sikkert. For i tillegg til at leginga til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USA:s president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke branden, opplyser politiet. Og så det sett i gang leitaksjon etter en mann i 40-åra i Steinkjær i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på taket i hovedstaden Tel Aviv, og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

rappene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Det ingen klar vinner I det svenske valet, selv om 94% av røystene talt opp. De rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige, men resultatet kan snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makta, men dette langt fra sikkert. I tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de røde og de grønne brått ikke får til å danne regjering uten at noen bryter valløftene sine.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget I Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA. For der sier president Donald Trump at en ikke bør være bekymret over røystene som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag I helga sa flere av toppsjefene I amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan være med å føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA held seg fremst I teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for I politikken. Nå hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker da?
3: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: En podcast fra NRK.
1: Valget i Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
2: En film om israelsk krigføring i Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Noen som har vært fulle i det siste?
1: Ja.
0: Ja.
2: Du kan ikke huske siste.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, for du blacka ut.
0: Noen som merker man blir litt mer alkoholisert fortere enn vanlig, kanskje?
1: No.
0: Nei.
1: Har det med måne?
0: Det er ikke med stjerne til å gjøre. Det er ingen som er i retrograd der. Nei, det er tydeligvis en bestemt gruppe mennesker som kan oppleve det nå. Altså, de sier det samme, men det er fordi det er australere, så det er denne vinteren.
1: Åh, ikke sant? Ja.
0: Noen kan bli litt fullere enn vanlig.
3: Might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Yeah.
1: Okay, så en gruppe folk som blir tipsy litt fortere den her australske sommeren.
0: Helt riktig.
2: Ja.
0: Yeah. Det skal begynne å si i stedet for vinter.
2: Men er det liksom en folkegruppe, eller er det liksom...
1: Jonas tør ikke å si ja til det spørsmålet, men ja.
0: Nei, jeg velger å ikke svare på det. Jeg velger å la det være en åpen oppgave.
2: Okay.
0: Og så er det opp til dere da å finne ut av hvem som blir tipsia.
1: Tipsia.
0: Jeg ønsker dere lykke til.
1: Gracias.
0: Vi finner fasiten på sensurert om et par sekser.

0: øker seg.
1: Det er brutalt 6:30 på en mandag.
0: Ja, og nå er det en spesiell gruppe mennesker som kan bli det fortere enn andre.
2: Might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Hvem er disse?
3: Radio presenters all over the world named Henning Bang might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
4: Alle radioprogramledere han sier heter Henning Bang, og vi begynner å bli mange nå.
3: Ja, det begynner å bli flere.
4: Ja, det begynner. If they manage to get their mouth tape off, the runners of Oslo Marathon might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Ja, det kan jo hende. Det er dessverre ikke dem heller.
3: Kangaroos in the wild might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
4: Kangaroos in the zoos might find themselves. Det er for inkludert de også.
0: Ja, dessverre det er ingen av kangaroos. Bare sånn, Colleen og resten av Home and Away-gjengen også kan bli det.
4: Swedish politicians that are still waiting for election results as we speak might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Det vil jeg tro. Hvis de begynner å, hvis de holder på å drikke nå klokka 06:33, så vil jeg tippe det.
4: Hvis de har drukket siden i går.
0: Ja, så da er det kanskje for sent på den der tipset. Kanskje, faktisk. Da er det faktisk.
4: Er det Australian Badges?
0: Nei, aldri i vaskbjørn.
3: Er det Australian Mermaids?
0: Nei, det er ikke det heller. Det er...
4: Ja.
2: Champagne drinkers might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Det har jo vært så himla varmt i Europa, som betyr at disse deilige, nydelige, flotte druene som kommer da fra Lufthansa...
4: De har gjæra for mye.
0: Det blir rett og slett... jeg tror de har økt fra 13-15%.
4: Oi!
0: Tror jeg det er, på champagne.
4: Det er sånn jeg hadde vært stoket på å kjøpe Polen når jeg var i andre klasse videregående, typ.
0: Ja, så da får du litt mer.
3: Minst mulig penger.
0: Ja. Ja, men det blir fort sånn. Var ikke det var regelen, var det ikke?
3: Det var
0: regelen, ja.
4: Vi lagde et Excel-ark for å finne ut hvordan vi kan
3: prøve. Selvfølgelig gjorde dere det oppe i nord.
0: Ja. Og som dere vet, så er det veldig strenge regler på hvordan en champagne skal gjøres, så på å si. Og det er da unntak for denne regelen nå. Fordi druene har blitt så fort modne, og det har skjedd som ting har bare blitt speed up, da.
3: Champagne.
0: Det er bare å glede seg til å bli more tipsy this cold winter.
3: Blir det dyrere, da?
0: Godt spørsmål, egentlig.
4: Tror ikke det.
0: Sikkert ikke.

0: Lille Cæsar og Hillary med Bonnie and Clyde, som du fikk i Petremorgen. Vi skal til det som blir påstått å være en ny rekord. Det har ikke jeg rukket å bekrefte enda, men jeg velger å stole på det, det de sier. Vi skal nå høre et klipp av en person som spiller nasjonalsangen til USA, rett før en kamp. Og det sies at han her har den lengste noten noen gang, altså, noen gang spilt.
1: Rett og slett. Den lengste noten?
0: Ja, han holder den. Ufattelig lenge.
2: Med vokalen sin, eller med instrumentet?
0: Med instrumentet sitt. Vi skal nå høre dette klippet, og jeg vil at dere skal si navnet deres, det sekundet dere mener at dette blir irriterende.
1: Ok.
0: Det regner med at dere først blir imponert, okay. Men på en tidspunkt så snur det.
1: Jeg vet ikke hvor langt det her er, så vi får se.
0: Det finner du ut av nå. Aning.
2: Aren, ja.
0: Ja.
2: Det her er jo
1: flua
2: som
1: stiger mitt
2: på sommeren.
1: Det her er når du tar en ballong.
0: Jeg hører på nasjonalsang. Ikke avbryt meg.
2: Du kan komme på soverommet mitt på sommeren, så kan vi høre nasjonalsangen hver kveld.
1: Nei, nå har du bare lupa den, Jonas.
0: Nei. Ok, nå er jeg irritert faktisk. Vi er ikke halvveis engang.
1: Hvor lang er den? Det er flaut å begynne med jubel og applaus nå. Ja. Han er jo mange minutter igjen, tydeligvis.
0: Nå er det ett minutt igjen.
1: Å, herregud!
2: Men hva slags instrument er dette her? En kazoo?
1: Få det av, skriver Viola i innboksen vår.
0: Skriver det?
1: Ja!
0: Det skjønner jeg veldig godt. Det er
1: nok grusomt. Nå!
0: Ja.
1: Send Jonas tilbake til Sarpsborg.
0: Nei, det er ingen som skriver.
1: Nei, det er bare min kommentar.
0: Det som en saksofonspiller.
1: Ja, men de herre spiller det. Få da noe av, Jonas.
2: Det er 40 sekunder igjen.
1: Kan dere slutte, sier Regine.
0: Nå står vi i det. Nå er vi snart i mål.
2: Men, Jonas, hvis vi fortsetter med det, så mister vi faktisk alle lytterne.
1: Ja, det er en saksofon om noen lurer, sier produsent Johannes.
2: Ja,
1: det er snart ferdig.
2: Ja, da sitter vi her.
0: Snart ferdig. Kom igjen, dere. Vi holder ut.
1: Herregud.
0: Snart i mål.
1: Legg meg inn på psykiatrisk, altså. Det her...
0: Start i
2: morgen. Ikke stå i det der. Oi.
1: Skriv Sandra.
0: Ternekast.
1: Null. Ja, det var elendig. Fy faen, altså.
2: Men jeg må si, det var imponerende. Det er lenge. Og da, liksom, man holder pusten i de...
1: Ja. Men det er imponerende hvor mye ødeleggelse nazisten klarte å skape under 2. verdenskrig.
2: Absolutt.
1: Det er ikke sånn at vi skal
2: aldri ta fra dem.
0: Nei. På vegne av Norsk Rikskringkasting AS, beklager jeg for at det var sånn du startet dagen din i dag. Men vi må nesten gjøre sånn av og til. Litt tortur må være lov.
1: Grusomt.

0: Den heter Arguments, så du fikk den på NRK P3. Vi skal veldig snart til...
1: Det er
0: også sang. Ja, det er også, men vi skal til en sak som jeg lurer på er den mest absurde jeg har lest på kjempelenge. Politiet har blitt ordentlig furt for noe og arrestert en dame for noe helt høysete, etter min mening. Men jeg må sjekke om folket er på lage med politiet her, eller med den dama som har blitt tatt for noe litt snodig. Vi skal så til David Guetta og Teddy Swims med Gun, Gun, Gun. Men aller først NRK Nyheter klokka 7. Da starter vi med valget i Sverige.
2: Ja, for der er resultatet foreløpig utrolig jevnt. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart etter at svenskene avla stemmene sine i går, og det kan hende at endelig resultatet ikke er klart før på onsdag når de siste stemmene kommer inn. Den siste målingen fra i natt viste at 93% av stemmene er talt opp. Der går 176 mandater foreløpig for rødgrønn side, og 173 går til den borgerlige siden. Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne er statsministerkandidat for de rødgrønne, og hun understreker at de fremdeles leder.
3: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: På den andre siden har vi nåværende statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterne. Han sier valget kan føre til en komplisert regjering, og at han respekterer at Andersson forhandler med flere av de mindre partiene.
4: Försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
2: Donald Trump sier han ikke ville ro ned bruken av kunstig intelligens i USA etter at dette ble sterkt anbefalt av flere av KI-toppsjefene i landet, det skriver BBC. I helga sa to forskere fra Anthropic at farten på utviklingen av KI må ned, fordi de opplever å ikke ha kontroll på hva modellene deres er i stand til. Blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman støtter dette forslaget. Men den amerikanske presidenten, han avfeier det, forklarer reporter Camilla Sakshaug.
5: Administrasjonen hans mener også det viktig for den nasjonale sikkerheten at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen, men de innrømmer likevel at det viktig å være oppmerksom overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Hva ville disse mordkunstintelligensene hatt som dagens allsang, tror du?
2: Are we human? Or are we dancer, kanskje?
0: Det et godt forslag.
6: Godt forslag.
0: Godt forslag. Vi har kikket den. Vi tar imot noe annet. Ja, men litt brutalt å være. Ta fortsatt imot fine forslag, altså til dagens allsang. Det sender du til Petremorgen i appen NRK Radio, og vi spiller den etter David Guetta, Teddy Swims og Thompson Eye på P3.

0: Har denne dama prøvd å knerte polisen med kylling, er spørsmålet vi stiller. Ja, tusenvis av politifolk dro til hovedstaden for å hjelpe til under kong Haralds gravferd. Og mot slutten av forrige uke så ble en dame i 30-åra sikta for å ha forsøkt å skade en offentlig tjenestemann. Denne dama jobber da på et av de mange hotellene som politifolk bodde på, jobber på kjøkkenet, og de mener at hun med vilje har tilbredt dårlig kylling for å vanskeliggjøre politiets arbeid, altså gjøre det matforgiftet, rett og slett.
1: Står det noe om grunnen til den mistanken?
0: Det er det jeg lurer litt på, fordi jeg, det jeg ikke skjønner er hvordan de fant ut at denne kyllingen har gått ut på dato.
1: Hva kan de lukte da?
0: Kan hende, men også beinhardt å da gå og arrestere dere etterpå, fordi du, det er litt snodig kylling her.
1: Absolutt, men hvis det var en dag alle var litt på tuppa, så tror jeg det var den dagen.
0: Så sier jo da forsvareren til den dama at de ikke helt skjønner hva som skjer, og at de påpeker også at ingen har blitt syke av denne hendelsen. Så det har ikke skjedd noe, det er ingen som har faktisk blitt ordentlig dårlige, eller knertet i verste fall. Nei, men politiet står på sitt, at de mener at dette er gjort med vilje, for å prøve å fucke opp gravferden.
1: Men er hun fengslet eller noe sånt da?
0: Nei, altså hun er, hun har blitt løslatt, men hun har fortsatt sikta.
1: Ok.
0: Og de skal ha avhør og det som er.
2: Jeg synes det er helt sykt sånn, herregud, jeg er helt frisk, men du fortjener straff.
1: Ja, de har servert da dårlig kylling da. Kunne det bli kritisk?
2: Ja, det kunne det. Ja, det da skjønner jeg at...
1: Litt uheldig hvis etter den alarmen, når det var et minutt stillhet, så hører du at en bløt fis frem politimannen der inne også. Det er lei.
0: Det er så gøy måten, fordi politiet må jo på en måte kommentere denne saken som alle andre straffesaker. Mm. Så de, når de sier sånn, vi er tidlig etterforskningen, så er det sånn, men... Kom igjen.
1: Du bør jo klare å finne den kyllingpakken.
0: Ja, det bør være ganske
1: lett. Det bør gå.
0: Og så blir jeg litt sånn, jeg personlig blir litt furt, fordi jeg har drevet å ha hatt en lang klagereie med Volt nå, de nekter å rikke seg. Mm. Jeg mener at jeg fikk servert dårlig mat. Burde jeg sendt politiet på dem? Er det det som er løsningen fra nå?
2: Jeg tror politiet er på din side i så fall.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Men nå glemte jeg hva jeg skulle si.
0: Men det går bra. Det jeg lurer på er, ok, tar vi, nå skal rett og slett være jury og dommere her. Mm. Tar vi politiet sin side og tenker, vet du hva, hvis dette var med vilje, la gå, vi tar og arresterer henne for havne i fengsel, eller tenker vi, dette var litt tøyset da.
2: Vet du hva, jeg tenker det er veldig tøyset. Politiet har masse andre, mye mer alvorlige saker de kan bruke ressursene sine på.
0: Enn den høna der.
1: Ja, det gjenstår å se da. Ja. Jeg har jo tillit til politiet.
2: Mm. Jeg har også tillit til politiet, men...
1: Så man må jo på en måte stole på at dette er en riktig avgjørelse, tenker jeg kanskje.
2: Nei.
0: Jeg spør jeg.
2: Selv grinte jeg.
0: Hva tenker du som hører på? Er det... Overreagerer vi litt her? Eller er dette helt innenfor å bruke tid og ressurser på? Send gjerne melding til Petreborn i appen NRK Radio.

0: Filmpolitiet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig i serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Broiler og Beethoven på NRK P3. Litt merkelig sak fra rett før helgen, hvor en dame da fikk ding-dong på døra si. Der stod politiet, de skulle arrestere henne. Hvorfor det? Nei, fordi de tror da at hun med vilje har prøvd å servere dem dårlig kylling, rett før de skulle jobbe på Kong Haralds gravferd, og at de da tenker at du har gjort det med vilje for å ødelegge vårt arbeid. Og nå sier da forsvareren til den damen at vi skjønner ikke helt hva som skjer, maten var helt fin, ingen har blitt syke, vi skjønner ingenting. Men det vi lurer på hva tror vi politiet tenkte sånn da de ringte på her, så må de på en måte hatt en sånn du prøvde å ødelegge dagen vår, men hva var det du skulle ødelegge? Hva er det hun dame liksom har funnet at, nå blir det kaos hvis du serverer kyllingen
1: her? Hvorfor skulle hun ha, liksom, hva er motivasjonen til å ødelegge for politiet?
0: Ja.
2: Ja, det vet vi jo ikke da. Da kan jo en politiet vet noe som vi ikke vet ennå.
0: Ja.
2: Som de ikke sier høyt ennå.
1: Eller kanskje hun vet noe som vi ikke vet ennå.
2: Ja.
0: Det er også noe, jeg tenker det veldig fint hvis det på en måte er den største trusselen som var forrige uke.
2: Ja, det er jo det bra.
1: Matforgiftning liksom.
0: Ja, nå regner jeg ikke med at det er sikkert masse ting som skjer som vi ikke får høre om. For å være absolutt. Full konspi. Men hvis dette faktisk er det verste som skjedde forrige uke, så tenker jeg, da er det greit.
2: Sånn, jeg kødda litt med det, men jeg tror jeg mener det litt at sånn, de kan jo få mageproblemer, og det er jo dumt hvis de som aktivt går og passer på, for eksempel Zelensky, og så stryker han med, og så blir det spørsmålet etterpå, hva skjedde? Nei, vi var på driteren, derfor kunne vi ikke passe på han. Det er jo late.
1: Ja, men hvorfor er det så farlig å si høyt også? Sånn, vet du hva? Vi klarte ikke å passe på Zelensky, eller sånn, Zelensky måtte bli hjemme i dag, fordi alle hadde explosive
2: diarrhea. Det er jo en tragedie for Norge som samfunn.
1: Det er jo det, men hvorfor skal vi liksom putte skam på det? Hvorfor kan ikke vi bare eie at folk får diarrhea noen ganger? Og sånn er samfunnet,
2: men sånn er verden. Ja, jeg synes det er litt slapp det da.
0: Men så var det også, var det for 3000 politifolk, var ikke det? Pluss alle grener av forsvaret hadde jo stilt opp for å gjøre forskjellige ting. Om 10 personer hadde røket på en 19-do-runde.
2: Vi vet jo ikke hvor mye kylling det er snakk om, da.
0: Nei, det høres som du har tatt en hel gård.
2: Da kan hende hele taco-buffeten på dette hotellet, typaktig.
0: Oh!
2: Og da er det dumt hvis alle snasker i seg dårlig kylling.
0: Akkurat det samme,
2: men, ja. Men som kjent, politiet gjør jo aldri feil, så vi må jo stole på det.
0: Helt riktig.
2: Det må dere ikke glemme.
0: Og det er tidlig etterforskningen av denne dama.
2: Absolutt.
0: Så vi vet jo ikke.
2: Alt kan skje.
0: Ja. Yes.

0: Ny fra Marstein og Tobias Reim. Savner et menneske på P3.
1: Dere snitter.
0: Ja.
1: Sånne snitter, altså
0: brødskive
1: med pynt.
2: Mm. Ofte servert i ja, begravelse, min umiddelbare assosiasjon.
1: Ja, eller sommeravslutninger.
2: Sommeravslutninger. Ja.
0: Konfirmasjoner.
1: Ja, der også, ja. Jeg har bare
2: vært dåp, tror jeg også. Det bruker mange å være snitt, da.
1: Hva er greia med snitter? Jeg synes det er så slitsomt. Jeg ser snitter, og nå klarer jeg ikke å fullføre en setning engang, for jeg blir irritert.
2: Du blir så sliten.
1: Blir veldig sliten. Vi har jo snitter i kantina på NRK noen ganger.
0: Ja,
1: ja vi har det.
2: Det ligger snitter fast.
1: Ja, på et lite hjørne der. Og så tenker jeg sånn, hva er greia med det? Fordi det er så slitsomt å spise. Og så er det sånn uskreven regel om at man må spise snitter med kniv og gaffel, som bare virker så sykt slitsomt og vanskelig. Kan man ikke liksom bare spise det som en vanlig skive? For når man bruker liksom på kniv og gaffel, så bruker man masse tid på å skjære i brødet, og så faller alt tilbehør eller pålegget av, så man driver og tar, liksom, dytter det opp på gaffelen igjen for å få liksom, alt sammen med brødet, i stedet for å bare legge en skive til oppå, dele den på skrå og spise som et smørbrød.
0: Og ja, så problemet ditt med snitter at det ikke er to skiver?
1: Problemet ditt med snitter at det er veldig vanskelig å spise. Liksom, det er lagt der for, som en pen brødskive, men bare legger du en brødskive til oppå, så er det mye enklere og mye mindre slitsomt å spise, da.
2: Mulig det, så bare tenk litt kort, men jeg tror aldri jeg har opplevd vanskeligheter med å få i munnen og snitte.
1: Det har jeg, og det er ikke... Hvis du liksom deeper det litt, tenker litt mer liksom på det,
2: prøv å tenke.
1: Så er det mye... Jeg vet ikke, jeg blir veldig oppgitt når jeg får servert snitter.
0: Oppgitt?
1: Ja, nå må dere tenke litt med meg her.
0: Jeg prøver å tenke, jeg synes det er litt tricky bare.
1: Hadde ikke vært lettere å fått en snitt En snitte, hvordan bøyer man ordet snitter? Ja. Snitte, en snitt.
2: En snitt. Det er ikke mye lettere å få et snitt og få det til sin hjemme.
1: Ok, jeg hadde ikke vært mye lettere å få en snitte med en skive oppe og bare spise det med hendene, enn å liksom drive og skjære, og så faller det en egg på siden, og så faller litt roast beef på andre siden.
2: Men du får det til å høre, så det bare faller, og så kan du
1: ikke
2: spise det.
1: Ja, men det gjør jo det.
0: Men kan du ikke, er det så slitsomt å være litt fin på det av og til? Altså, hadde blitt servert en varmrett, så hadde ikke blitt sur hvis det...
1: Nei, for det er mye lettere å spise. Men jeg så en mann sitte og slite veldig med å spise snitter i kantina her om dagen, og da var jeg sånn, jeg er kanskje ikke den eneste, kanskje vi må gjøre noe med snitter. Kanskje vi må putte en brødskive til på snitter og begynne å spise det med hendene, sånn at alle kan nyte snittene.
2: Hva var det han sleit med?
1: Han sleit med å skjære den og få den i munnen. Han sleit med å få alt av tilbehør og brød på den ene lille gaffelen.
0: Jeg har aldri sett Arin så
2: engasjert,
0: desperat etter å få fram et poeng her.
1: Ja, poenget mitt er bare, kan vi slutte å liksom lage snitter med en brødskive og legge hele den brødskive oppå?
0: Jeg lurer på, er dette en valid crash out, som det heter på godt norsk? er dette noe å henge seg opp i?
2: Ja. Har du problemer med å spise snitter, du som hører på? Kjenner du det igjen i Arin sitt problem? Se oss en melding i appen NRK Radio. Vær så snill.

0: lange enn ellers så praktisk og enkel rett for folk on the go. Ha mer medlidenhet, gutta.
1: Ja.
2: Var det ironisk, eller mente faktisk
0: jeg lurer på,
1: jeg tror kanskje han mener, men det litt uvisst, jeg enig med det.
2: Ja, jeg ble litt sånn, er på mitt lag.
1: Og hvis man kan på en måte ta en ting fra denne meldingen, så mener jeg at det hadde vært uverdig hvis alle i begravelse for rundt og gikk med brødskive i handen. Ja. Det tror vi alle kan være enige om.
0: Men samtidig, jeg leser alle meldinger i vår inbox uten noe ironi.
1: Ja.
0: Så jeg tror han mener det.
1: Erik startet med litt skryt. Jeg har vært i 8 begravelser. Første da jeg var 6 år gammel, humble brag. Jeg har aldri sett noe.
0: Det er for hardt.
1: Kanskje. Jeg har aldri sett noen slit med å spise snitta. Da må du sjekke finmotorikken hos en nevrolog, ass. Og jeg er jo litt enig.
2: Det var hard, Erik.
1: Anonym sleng seg på. Fortell meg at du er Gen Z uten å si at du er Gen Z, Arin. Snitta er ikke slitsomt. Kanskje bare litt gammeldags, men det er jo godt.
2: Ja, det er godt. Jeg har ikke sagt noe på smaken.
1: Men jo, men en ting som jeg stusser litt med snitta, hvis det kan være litt sånn Team Arin, så er det sånn vanskelig. Jeg skjønner ikke de som legger sånn en halv tomat opp på den brødskiva, for jeg er sånn, dette blir knotet til å spise uansett hvordan
2: ja,
1: du gjør det.
2: Ja, men ikke bare sånn, hvordan skal jeg fordele denne halve tomaten, ja, ja, slik at du får være med på hele...
1: Skal jeg ta en liten bit på hver, på hver eneste bit etter?
0: Men da er det jo kokken der du gærent med, og ikke konseptet ja, snitter.
1: Og kokken må ta seg sammen og lage noe bedre snitt, da. Der er enig med Arin.
0: Ingen også påpekker noe som gjør at du kanskje du har spist feil sted, Arin. Skriv at forskjellen på snitter, som du spiser med bestikk, og en sandwich, det er at snitter er for voksne, sandwich er for barn. Og så må man jo sørge for å ha kvalitetsbestikk. Altså kniven faktisk er i stand til å skjære gjennom brød og ja, pålegg. Og det høres ikke ut som
2: ja,
0: du har
2: hatt. Ja, men jeg har aldri fått snitter andre steder enn sånn kommunale områder, eller områder, kommunale, liksom, hva skal jeg si? Kommun, altså ting som er arrangert av kommunen eller det statlige. Okay. Så da må kanskje det statlige gjøre noe med kniven og gaflene da.
1: Det er noen som er 100% enig med det også, Arin. Ja. Og så er noen som påpeker at poenget med snitta er jo det deilige pålegg. Vær så snill, ikke putt mer brød når vi først har så godt pålegg. Ja,
0: for det er så utrolig godt med en eggerøre som er stekt litt for lenge, og en sånn tørr og kald karbonade, røkt laks som du ikke klarer helt å rive fram med
1: tennene. Det er mange av de du kan få gå etter, men den litt kalde karbonaden med sprøløk, den synes jeg faktisk er ganske digg, altså.
2: Men jeg synes det er deilig. Jeg synes pålegg er digg, men den kommer jo ikke på skiva, for du kutter og kutter, og så faller alt pålegget av, og så får du bare en brødskive med smør
0: så det du egentlig har
2: på
0: problemet,
2: kniv på gaffel.
0: Du har nå brukt mange, mange minutter på å krangle om snitter, men det du egentlig sliter med er å bruke bestikk. Du har brukt dårlig bestikk, eller du evner ikke å bruke bestikk.
1: Neste gang du spiser snitta, prøv å spise pinne, Arin.
2: Notert. I can't get you alone.

0: bare et par minutter så får du kontrollen over hva det er vi skal diskutere i P3-morgen når det er dags for en ny mening på prøve. Her jakter vi på en mening du går og bærer på, noe du tenker at, er folk på laget mitt her eller ikke egentlig? Så kjører vi debatt, og vi kjører avstemning i appen NRK Radio.
1: Og det kan være ting som er, det kan være ting som Ari nevnte i stad, at hun synes snittet er vanskelig å spise, eller at du mener på at alle kirkelige arrangementer, inkludert da på begravelse, burde ha skjenkebevilling. Her er alt lov, og gjerne er vi på jakt etter meninger som kan være litt skummelt å si høyt, men som du likevel mener innerst inne.
2: Ja, det kan være skummelt, men det er veldig enkelt å sende inn til oss. Hvis du går inn i appen NRK Radio og søker opp P3-morgen, så er det bare å sende inn den meningen du har, så tar vi og diskuterer det da.
0: Ja, om bare noen få minutter.

0: dag var det mange gode å velge blant, men det endte opp med denne fordi Kristine er den mest sinna, tror jeg. Hun mener at det å kjøpe inn mat man deler til selskap, det dårlig gjort. For eksempel tapas, mese og sånne ting. Hun skriver, hele middagen blir brukt å passe på at man ikke spiser mer enn man kan, og man ender opp med å ikke kunne spise seg mett uten å være grådig. For ikke å snakke om diskusjonen i forkant av bestillingen. Skal vi ha 2 eller 3 porsjoner med bacon-dadler, 1 albondigas, altså spanske kjøttboller? Nei, det blir alt for lite. Og når noen kaster ut forslaget og bestiller noe for å dele, så sitter man uansett med svarte bær om man vil være den som sier nei takk, jeg vil bestille min egen rett. Nei, avskaff hele konseptet nå. Er du enig eller ikke i at såkalt delemat, det er en uting? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Jeg er uenig. Jeg synes delemat er helt fantastisk. Jeg synes det er kjempehyggelig og morsomt, ikke minst. Da kan man smake på litt av alt. Ja. Men jeg, for all del, akkurat det poenget med hvor mye skal man bestille, det forstår jeg at det er vanskelig. Men der anbefaler jeg rett og slett å bare spørre servitøren. Ja. For veldig ofte har de peiling på hvor mye som trengs.
2: Jeg er også ikke veldig delemat person. Jeg og mine veninner, vi pleier alltid å liksom, til og med hvis det ikke er delemat, så pleier vi å kjøpe store retter og dele de også.
0: Men det er fordi dere er jenter, dere tar jo bare mat.
2: Men jeg fikk oppleve dette her som Kristine beskriver nå i helgen. Fordi vi bestilte mese, og det var kjempegodt altså. Men jeg har også passet på hele tiden om å liksom, ok, jeg må ikke ta for mye hummus. Fordi tenk hvis det ikke er nok for de andre, eller noen har litt mer lyst på litt mer. Så jeg drev hele tiden og passet på å ikke ta for mye. Men, igjen da, så er det bare, det er lov å bare bestille mer.
1: Ja, fordi det, og det er jo da som er så fint med de her små rettene. Ofte så er det ikke noe som, du får sjeldent beskjed om, vet du hva, det må ligge på grillen en time, du. Dette blir vanskelig.
0: Men nå virker det som om dere tar utgangspunkt i at dette er på restaurant. Hva om dette for eksempel er i et selskap man har bestilt mat til seg? Litt som snitter, som vi snakket om i sted.
2: Ja, men da er det den som er verdt sin oppgave å bestille nok mat.
0: Men da blir det fort at man må fyre inn noen grandiser, da, fordi det blir ikke nok. Og da blir det,
1: jeg tror aldri jeg har vært i selskap hvor det serveres delemat, hvor noen måtte fyre opp et par grandiser. Men det kan jo det en svart
2: sars. Var det på julebordet til NRK?
1: Ja, men der var jeg. Ja.
0: Så det skjer jo av og til. Men ok, vi får ta det opp til votering. Det er ikke noe hyggelig med delemat. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: I dag med Kristine sin mening. Det ikke noe hyggelig med dele mat, altså tapas med seg og så videre. Du enig eller ikke? Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.
1: Og vi har folk som har meldt seg i innboksen vår også. Ane skriver her, jeg helt enig, bare tanken på tapas på restaurant, det gjør med puls. Jeg føler på en måte at det blir umyndiggjort, fordi gruppepress alltid for stort.
2: Kristin elsker delemat, elsker å smake på ulike matretter, og fader bestill litt ekstra, herregud, I love tapas!
0: Oi, såpass, ja. Skrek jo i meldingen også.
2: Ja, det var en ny utropstegn her.
0: Martine begynner å bli veldig sånn teknisk på det, skriver at det funker bare når det noen få folk som spiser omtrent likt, eller avtaler at de skal spise ulikt. For det ikke noe kult å betale det samme hvis noen spiser mye mer. Altså hvis det to da, du betaler 50-50 og så spiser jeg 80%. Ja, da har du gjort. Så det ja, pengeaspektet.
1: Det kommer litt an på hvordan det lagt opp da. Egentlig, for jeg har spist delemat med en tungvektsbokser som godt, altså 2 meter høy. Mm. Og det var ingen rundt bordet som følte seg lurt på noen som helst måte. Alle ble mett.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men, og dere betalte det samme?
1: Vi betalte det samme, ja.
0: Nei, ikke sant? Jeg kan røpe at det har vært en veldig javn avstemning.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Så nå jeg veldig spent, faktisk.
1: Den har blitt delt, kan du si.
0: Haha. Det ikke noe hyggelig med delemat. Åh, det så vidt, men folk uenige.
1: Her?
0: 55%.
1: Ja, det knapt da. Ja, det knapt. Da må du bare vite at hvis du noen gang drar på restaurant eller i et selskap og vil ha delemat, så må du vite at cirka halvparten der kommer til å bli litt sur.
0: Cirka halvparten.
2: Cirka halvparten.
0: Ja, men da har vi delt det også.
1: Da har vi delt det også.

0: på Siro Ari Bagora, SOS på NRK P3. Vil ta med en liten melding som har fått av vår god venn Werner, som skriver hei hei, altså Henning Aron og Jonas.
1: Hei.
0: Kan jeg få gi en shoutout?
1: Ja.
0: Til hun i utrykningslaget på T-banen sent på lørdagskvelden, som hadde linjedommerflagg og veivet som en helt og dømte offside på medpassasjerer. Veldig underholdende. Og der ble spurt om hvilket fotballag jeg heier på, altså Bodø Glimt, så var det gøy å høre. Han heier på Glimt, det innenfor. Alle kan heie på dem.
2: Åh.
0: Jeg setter jo pris på alle utrykningslag som ikke er som ikke er du skal være brud, og du skal gå opp og ned den mest travle gata i byen og gjøre syke challenges.
2: Er noe galt med å være brud?
1: Hva
2: mener du med det, Jonas?
0: Nei, jeg mener at alle går for de nøyaktige samme utrykningslagtypene.
1: Ja, men
0: brud.
1: Åja, jeg hørte brun.
2: Jeg hørte også brun.
1: Hvorfor sier du det på gebrokken også til meg?
0: Sa jeg brun eller sa jeg brud? Kan noen sjekke?
2: Har vi noen linjedommere her?
0: Vi har jo radioassistert dommer.
2: Ja.
0: Det mulig å spole tilbake og sjekke hvorvidt jeg sa brun eller brud. Jeg håper jeg sa brud.
2: Men det sa du nå?
0: Nå sa jeg. Vet ikke. Kan radioassistert dommer sjekke?
2: Radioassistert dommer sjekke.
0: Jeg har ikke kontroll lenger.

0: Finis på NRK P3, hvor jeg nettopp ble beskyldt for å si brun i stedet for brud av Arin og Henning.
1: Ja, har vi var på dette her?
0: Ja, vi har radioassistert dommer. Benedikte sier hun hørte brud. Her er lyden. Og du skal være brud og... Oi.
1: Jeg hørte brud, ass.
0: Det da, stående var sånn. Og du skal være brud og... Ah,
2: okay, da.
0: Hørte, det var brud på slutten her.
2: Du slipper unna så vidt.
0: Åh, tusen takk.
1: Barely.
0: Åh, da kan jeg leve nok en dag. Uten å få noen på nakken, det er godt å høre. Ramon vil snart på P3, men først NRK Nyheter klokka 8.
3: Ja, og her skal det handle om valget i Sverige.
4: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
3: Det sier statsministerkandidat i Sverige Magdalena Andersson. Det er nemlig foreløpig ingen klar vinner i det svenske valget, selv om den rødgrønne siden og Andersson har en ødeliten ledelse. I den siste målingen, der over 90% av stemmene er talt opp, har de rødgrønne 176 mandater mot den borgerlige siden som har 173. Ifølge SVT så er det bare 20 000 stemmer som skiller sidene, og det er ikke sikkert at vi ser en tydelig vinner før de siste stemmene kommer inn på onsdag. Og også Andersson understrekte hvor jevnt dette valget egentlig er.
4: Og det gjør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
3: I Bergen er en 19 år gammel mann sendt til sykehus etter at han ble angrepet av en ansatt på en bensinstasjon ifølge politiet. Politiet sier at det oppstod en konflikt mellom den ansatte og 19-åringen, og at de begynte å slåss. Og 19-åringen ble da slått og sparket, så at han ble bevisstløs. Eliteseriehockeylaget Sparta Sarpsborg er konkurs, det meldte klubben selv i en pressemelding på fredag. Det var tidligere i forrige uke at beskjeden om at det gikk dårlig økonomisk med klubben kom, og at Sparta har 65 betalingsanmerkninger på til sammen 2,1 millioner kroner. Supporterne de samlet en pengesamling, men styret meldte at det ikke var mulig å fortsette med en forsvarlig drift videre. Og det her synes nå tidligere Sparta Sarpsborg-spiller Max Ponomarenko er kjipt.
5: Det er trist. Det er kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet av det her.
3: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
0: Og da det her ramlet inn på fredag, så måtte jeg fort med å sende noen brevduer hjem. Og var sånn, hva? Hva skjedde?
3: Serpinger, hva skjer?
0: Ja, men det viser seg at...
3: Klarer ikke å samle seg med 2,1 millioner kroner?
0: Akkurat det synes jeg er... ufattelig dårlig av næringslivet i Serp. Der burde kanskje noen ha klart å steppe inn.
3: Det er du som big Serp man.
0: Du legger det på meg, ja.
2: Big Serp man.
0: Men tydeligvis så var dette kjempeoverraskende. Ingen som så dette komme. Så dette var lyn fra klar himmel, som de fleste har skrevet og jeg har spurt. Så det var ordentlig leit. Og det er litt flaut, fordi de har også skilt hvor det står Hockeytown.
3: Hockeytown?
0: Så nå må vi ta det dem. Konkurstown, det er vi nå. Ja. Konkurstown Sarpsborg. Det er fint å skynde på seg noe.
2: En fint det.
0: Hyggelig at du er her. Vi skal veldig snart snakke om hvorvidt Norge tenker for mye på hovedstaden sin. Men aller først, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon på P3.
1: På fredag så skjedde det noe nytt. Jonas Gahr Støre, han presenterte fram nye statsråder. Det har oppdatert regjeringskabalen. Det er jo litt sånn nerd da, men kanskje den mest spennende signeringen, om du vil kalle det da. Jeg føler det litt sånn Transfer Day-aktig i fotballen. Torgeir Micaelsen, mannen som ble slått av Martin Skanke.
0: Ja,
1: gøy. og så sa, hva faen var det da?
0: Det var en slag.
1: Ja, ikke sant? Legenden. Men så er det en ting som mange har lagt merke til nå, som Støre har ja, vist frem denne regjeringen. Og nei, det er ikke at de deler ut Lego-sett til noen av de nye ministerene, som de faktisk gjorde på Slottsplassen. Ganske sjukt. Men det er at det er ganske Oslo-tung regjering. Det er ganske mange fra Oslo.
0: Er ikke tung ut av regjeringen nå?
1: Tung, sa hun ut av regjeringen. Jo, hun ut av regjeringen. Men det er ganske mange fra Oslo. Vil dere gjette hvor mange som fra Oslo i dagens regjering?
2: 2/3.
1: Oi, cirka halvparten.
0: Ja, da sier jeg 1/3.
1: Nei, det 6 stykk. Og jeg har ikke, men det, til sammenligning så det meste, liksom, høyeste antallet fra en annen landsdel, det 2.
0: Ja.
1: Sånn sett det ganske skjevfordelt. Og det flere som rett og slett snakket om at det for mye snakk om hovedstaden i Norge.
0: Ja.
1: Nå jo ingen av oss direkte fra Oslo. Dere enige eller uenige i den påstanden? Snakkes det litt mye om Oslo og hovedstaden?
2: Nei, men altså, jeg synes ikke det. Men jeg synes at det jo der, Oslo, det der det skjer.
1: Hva det som skjer der?
2: It's lit, you know, it's lit, fam.
0: Hva det som skjer? Litt.
2: Jeg vet ikke, det mye hyggelige ting og litt uhyggelige ting.
0: Hvilke da?
1: Arne, du må komme med ett eksempel.
2: Ok, kongen døde. Selvfølgelig er det prat om Oslo da, det skjedde i Oslo.
1: Ja, det skjedde i Oslo. Jeg tror ikke akkurat da folk snakker om, når det litt mye Oslo-fokus om dagen, så tror jeg ikke de tenker over at, at det gravferd.
2: Ok, det mer ofte veldig mye kriminalitet der altså.
1: Ja, det ja, ja, greit.
0: Men samtidig, jeg kan skjønne hvis det sånn, hvor jeg kommer fiskeriministeren fra. Det en person jeg kanskje helst vil ha fra et sted hvor det fiskerinæring.
1: Ja, det enig.
0: Men om digitaliseringsministeren fra Oslo, så driter jeg litt i det.
1: Ja, det kan jeg være med på. Men jeg bare litt redd for at med en regjering som er såpass Oslo-tvung, så liksom glemmer man litt av problemene. For eksempel, ja, for eksempel oppe i Nord-Norge da.
0: Jo, men har de mer problemer med Instagram der, for eksempel?
1: Nei, det har de ikke, men det jo andre ministerposter som skal fylles også. Ja. Og der folk i hovedstaden snakker om at, ah faen, det var irriterende at bussen var 5 minutter forsinket. Mm. Så snakker vi om i Nord-Norge at, ja, båten gikk på land, og nå kan ikke folk dra fra øya si lenger. Og det føler faktisk med i krise. Mm. Det snakkes mindre om.
0: Ja. Men hva, ja, vi får nesten slenge den ut til folk.
2: Ok, bare flytt fra Nord-Norge da.
1: Ja, det rødig argument. Nei, jeg bare lurer på, synes du sører på at det litt mye snakk om hovedstaden, og at det litt mye Oslo-fokus? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og det gjelder oss også. Kanskje vi også er for mye for oss også?
1: Ja, det går an. Ja, jo, det går an. Hvis du synes det, synes jeg også du skal melde om det i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: I Norge så har vi 20 statsråder, det inkluderer statsministeren. 6 av de er fra Oslo. Er det for mye Oslo? Er det for mye fokus på hovedstaden? Skal vi slappe litt av det? Tenk på litt andre også.
1: Skal vi rone med Kristiania, eller?
0: Ja. Si din mening i appen NRK Radio. Jeg kan starte med Lone som skriver Folk må slutte å bæse, det er et ord jeg aldri har hørt før. Hva betyr bæse?
1: Det betyr å syte eller å klage, her gode norske ord.
0: Det er jo ikke sånn at politikerne kun bryr seg om det som skjer i byen de kommer fra. Og så bor det jo noen 100 flere i Oslo enn i Fjottfjord, for eksempel. Hilsen nordlending i Oslo.
1: Og det er jo et godt poeng. Det bor jo veldig mye mennesker i Oslo.
0: Ja,
1: det gjør det. Absolutt. Men jeg tror likevel at det er verdt å nevne at det er mye som skjer utenfor Oslo også. Anonym synes jeg skriver da fint. Det skjer ekstremt mye ute i distriktet også. Bodde i hovedstaden og synes vi skal huske på at Norge ikke kun skjer i hovedstaden, men i et langstrakt distrikts-Norge. Og Adrian slenger seg også på med at det er tross alt i distrikten at de store verdiene skapes. Og så legger han på at i hovedstaden blir verdiene brukt opp. Det kan man jo sikkert diskutere om det er reelt eller ikke. Men han har jo rett at mye industri og næring ligger jo i distriktet.
2: Jeg synes Anonym har trekt fram et veldig viktig poeng her, at det er en viktig påminnelse om at det er en viktig del av Kong Harald og dronning Sonjas liv å reise ut i distriktet, eller nå så blir det jo sikkert Kong Håkon og dronning Mette Marit. Opplevde da hun bodde i hovedstaden at et lite problem i storbyen ofte er et mye større problem enn det er i distriktet.
0: Men det,
1: det snakkes jo mye om da, og det er jo sikkert fordi det angår en del flere mennesker, og derfor blir det Hvis halvparten av Oslo er misfornøyd, så er det en liten halv million. Hvis halvparten har sjans for å være misfornøyd, så er det snakk om 100 stykk.
0: Ja, og det påvirker gjerne litt flere når hvis en buss i hovedstaden, eller alle bussene i hovedstaden sliter med å kjøre på vinteren, for eksempel, så påvirker det
1: ganske mange
0: flere mennesker.
1: Det gjør det. Men jeg tror veldig mange som har bodd hele livet i Oslo hadde hatt godt av å bodde litt i distriktet. Ja. På samme måte som at jeg mener på at alle som er fra Tjongsfjord burde prøve å bo litt i by, bare for å ha prøvd det. Og så er det helt fair hvis du ikke er fan av byen, eller hvis man flytter fra byen og ser distriktet og ikke er fan av distriktet. Det er selvfølgelig helt fair. Men jeg tror begge hadde hatt godt av å oppleve det.
2: Mm.
0: Jeg synes også det er sjukt som flere påpeker at samferdselsministeren ikke har lappen.
1: Ja,
0: jeg mener jo det er sjukt at man ikke har lappen i hele tatt når man bor i Norge. Ja, ja, jeg bruker ikke bil, men jeg mener man må ha det.
2: Det er en Oslo-ting da, eller en storby-ting å ikke ha lappen?
1: Ja, det er litt da, opplever jeg at det er en storby-ting da. Samtidig da, så er det jo, da kan man jo kanskje tenke at hun har veldig fokus på buss og tog, fordi at det er noe hun selv er avhengig av. Men samtidig ikke har så mye forståelse for folk som kjører dieselbiler.
0: Men altså, akkurat buss og tog trenger jo litt hjelp i Norge faktisk. Det er jo alt for dårlig.
1: Vi trenger hjelp. Hele
0: tiden. Jo, det er ikke rart at alle kjører bil. Det suger jo baller liksom.
1: Og vi kunne gjerne hatt tog i Nord-Norge også. Jeg hadde satt pris på det.
2: Her, hvor slutter tog å gå opp til Nord?
1: Nordlandsbanen stoppet i Bodø.
2: Ja, ikke sant? Da er det et stykke igjen, ja.
1: Om det er et stykke igjen,
0: ja. Du kan ta en liten detour innom Sverige og komme litt lenger nord.
1: Det kan jo opp til Narvik, ja. Men vi er fortsatt i Nordland-fylket. Vi kommer til Troms en gang.
0: Så egentlig burde du hatt en ny verdenskrig, er det du sier?
1: Jeg kan si, nei, jeg skal ikke si det.
0: Nei, ikke si det.
1: Jeg skal ikke si det.

0: Annika, lukk meg inn, du fikk den i Petremorgen.
1: Vi må snakke om Kong Håkon.
0: Ja.
1: Ikke kongen, men sjokoladen.
0: Visste dere at hvis man handler for 1000 kroner på Spar, så får man gratis Kong Håkon?
2: Ja,
1: uten å betale!
0: Spiss ørene, jenter!
1: Uten å betale. Ja, fordi for første gang på 70 år eller noe sånt, så har Norge igjen en Kong Håkon. Hva skjer med sjokoladen da?
0: Ja.
1: Vet dere det?
0: Det har jeg ikke tenkt så mye på. Den har jo ikke byttet navn med andre konger.
2: Ja, skal det skje noe?
1: Ja, skal det skje noe, spørsmålet. Har den byttet navn med andre konger? Skal man legge til den åttende, for eksempel?
0: Eller blir det dronning?
1: Dronning Mette
0: Ingrid
1: Marit.
0: Ingrid Alexandra.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Fordi det er neste rekke.
1: Ja, sånn sett, ja, ikke dumt. Hva tror dere? Hvis dere skulle ha satt penger på det her? Gun to your head, satt penger på det.
2: Okay. Nei, hvorfor det?
1: Drit i gun to your head da, men hva tror du kommer til å skje?
2: Nei, jeg mente nei, svaret mitt er nei, jeg tror ikke det kommer til å skje noe.
1: Ingenting?
2: Nei, fordi hvorfor har du ikke byttet den til Kong Olav eller Kong Harald?
1: Ok, det er ditt svar.
0: De har nettopp kvittet seg med monolitt etter 100 år, av en eller annen grunn. Jeg tenker kanskje de gjør det samme nå, fordi har noen gang sett noen spise og kose seg med Kong Håkon?
2: Ja.
0: Aldri.
1: Har du den når da?
2: De gangene vi har hatt Kong Håkon da, i jula. Det er juleting, er det ikke?
1: Har dere Kong Håkon i jul da?
2: Hæ, har ikke folk det?
1: Jeg har ikke da.
0: Ikke heller.
2: Ja, vi har det.
0: Det er sikkert en lønnskog.
1: Hva er favorittbiten din?
2: Jeg husker ikke navnet på dem, men det er de der som er veldig, veldig barnslige, som er sånn, ikke så mye sånn alkohol.
1: Jeg tror ikke jeg har smakt Kong Håkon-konfekten.
0: Hæ?
2: Ja, men det er jo vanlig konfekt, men det er jo ganske gode. Jeg synes jeg smeller de, liksom. Okay. Med litt te og...
1: Okay, ja, jeg ble bare litt sånn satt ut. Ok, men hva skjer?
0: Jeg tror de fjerner den. Helt.
1: Det.
2: Hæ? Men, okay, ja.
0: Kan vi få fasiten?
1: Det som er greia er at de som har laget Kong Håkon-konfekten, dette er en selvstendig merkevare, så de får lov til å kalle den da, og de mistenker han kongehuseksperter, sånn at de kommer ikke til å gjøre noe med det kongehuset heller. Fordi da blir det, hvis det skjer noe som helst, så har de på en måte noen kommersielle bindinger. På en måte.
0: Ja.
1: Så den blir nok heitende Kong Håkon, ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, okay. Ble ikke den her laget fordi liksom Norge ble frigjort og har Kong Håkon den
1: jo,
2: syvende?
1: Jo,
2: og...
1: for han ble konge, så i 1905.
0: Mm.
1: Hva skjer med det, Arne? Har du spist et leksikon før? Ja.
2: Jeg er veldig glad i sjokolade og lakris og sånne her ting.
1: Du er faktisk en slags pensjonistkarakter i dag. Jeg bare venter på at Arin skal fortelle at i gode gamle dager så var det nice, for da fikk man en kjapp på fingrene.
2: Da fikk man en kronis for en krone, visste du det, eller?
0: What? Gjorde man? Det er helt vilt.
1: Okay. Nei, så det er da så greia da.
0: Tusen takk. Har du mer sjokoladefacts, Arin, før vi går?
2: Nei.
0: Ok. Det var bare den ene effekten.
1: Hun ble bare en bie først.
0: Belly mammo.

0: Jeg synes denne var god i dag, Jonas.
1: Takk, jeg til Jonas, hyggelig. Dette er da en oppgave hvor vi har tatt en sang, klippet det inn i en ulykke. I dag er det noen som løper den trappa, og det må man gjøre av og til. Og så går det gærlig da til halvveis. Som det også må gjøre. Jeg tror ikke jeg har telling på hvor mange ganger jeg har trynet en trappa som barn.
0: Seriøst?
1: Jeg tror jeg har trynet en trappa en gang i måneden, minst.
0: Å, faen meg. Nei, jeg har alltid vært veldig god på å gå opp og ned trapper,
1: ja. Tydeligvis ikke jeg. Ja, ikke den motorikken. Sånn er det kanskje å være høy.
0: Ja, ikke sant? Tydeligvis ikke den artisten her heller, som du skal prøve å finne ut av hvem er i dag, eller hvilken låt.
1: Vi går til begge deler, og du kan vinne Petremorne-koppen hvis du sender svaret ditt til nettopp Petremorne i appen NRK Radio.

0: Isabel med svever. Du fikk den på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, denne ukas ulykke at en artist ramler i trappa. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har gjort det. Det gjør vondt, det fælt. Til og med bruker skuldra med å gjøre det.
2: Nei, Gud.
0: Ja, det ordentlig opplegg.
2: Det ikke bra.
0: Så det en fæl ulykkesform. Men hvilken artist eller hvilken sang det som gjør det her?

0: Taylor Swift på P3. Ending, velkommen tilbake I rommet.
1: Gracias.
0: Merker du noe annerledes med Aren I dag?
1: Nei, ikke skjedde, tenkt på.
0: Det har skjedd faktisk noe helt, jeg vil kalle det historisk, noe livsendrende.
1: Aren gnir seg litt sånn fuckboyete I hendene.
0: Ja? Hva sa du at du gnir seg litt?
1: Fuckboyete.
0: Stemmer, Aren har blitt fuckboy.
1: Så hvis hun skal prøve å sjekke opp en 14-åring, hun vet ikke helt greit, men hun blir å gjøre det likevel.
2: Ja. You lost, baby girl.
1: Noen må inn I Volvoen.
0: Ja, lurer på om kanskje hun skal lede et ungdomsparti også.
1: Ja, kanskje.
0: Hva det som har skjedd, Aren? Fortell en ting.
2: Jeg har på meg herrebokser.
1: Herrebokser, hva liker du den?
2: Digger det.
1: Ah, det
2: Behagelig, mye plass, mye rom.
1: Ja. Har den sånn rom du kan oppe den på fremsida?
2: Oi, men det har jeg ikke sjekket.
0: Hæ? Sjekk.
2: Skal jeg sjekke det?
0: Har du gardinen for gardinen?
2: Er det det der?
1: Fordi noen boksere har en sånn du kan bare trekke til siden, så kan du ut med snippsnappen og gå.
2: Nei, jeg kan ikke ut med snippsnappen min.
0: Kan du ikke ut med snippsnappen? Nei.
1: Du kommer ikke ut med snippsnappen.
0: Snippsnappen.
1: Snappi.
2: Jeg skal tegne krokodil.
0: Ja, men sånn det med Calvin Klein og de der svarte bokserne. Du jo på en måte nå I rekka med kjente personer som reklamerer for Calvin Klein.
2: Ja.
0: Justin Bieber, Shawn
2: Bad
0: Mendes.
2: Bad Bunny.
1: Ja. Bunny. Bad Bunny. Og ikke minst. Nå ser de mordere på å rappe forskjellige trusemerker. Da. Da det skummelt, ja.
0: Jeg lurer jo på om du nå skal gjøre flere litt sånn, kall det mannete ting.
2: Ok.
0: For eksempel, har du vurdert
2: Slå
0: baris?
2: Damer.
0: Nei, Hæ? Nei. Baris, for eksempel?
2: Nei, det har
1: Jonas vil se mer av kroppen. Har du vurdert baris, eller?
0: Nei, men jeg lurer sånn som, jeg ser for meg for eksempel Putin på den hesten, som kan ta de sexy bildene I gangen.
1: Ja, har du vurdert det, Arin? Toppløse bilder
2: det, på hesten? Jeg har ikke vurdert toppløse bilder, ikke enda, ikke med det første.
1: Nei. men du I kokeren.
2: Ja, nei, men jeg vurderer å begynne å slå damer.
0: Uff, I alle dager.
2: Nei,
0: Nå vet jeg ikke om Kristoffer hverken slår eller pleier å være I baris veldig ofte.
1: Hvem Kristoffer?
0: Han har vært I drømmelaget tidligere.
1: Oh.
0: Han drømte om å ri på hest inn I solnedgangen. Altså på en hvit hest.
1: På en hvit hest.
0: Det sånn klassisk bilde.
1: Ja, der husker jeg.
0: Tror vi det fett?
1: Jeg tror det litt kult å ri på hest.
2: Ja,
1: Jeg og søskene mine vurderer å ta en sånn tur til Mongolia og ri på hest I et par dager.
0: Åja, og samle avføring og lage gøye hytter og sånt.
1: Nei, ikke så mye hytter.
2: Jeg har hørt at det ganske fett å gjøre Kirgisistan også.
1: Det har jeg også hørt, men det litt turistifisert.
2: Ja, det har det. Det, har det.
0: ikke sant? Men vi kan jo sjekke da med Kristoffer hva han har å melde, for han har nemlig fått oppfylt drømmen
1: sin. Han har det, ja.
0: Drømmelaget skal sjekke inn med han litt senere og høre hvordan var det egentlig?
1: Hvordan var det egentlig?
0: Å sitte på en hest, nei, baris der og kose seg.
1: Det luftig, heter jeg.
0: Du hører det. Det vil jeg så tro, kanskje.

0: Shoes in Texas fra Ella Langley. Du fikk den på NRK P3. Her skal vi snart si hei til drømmelaget som skal sjekke hvordan det var å få oppfylt drømmen sin. Å ri på en hest inn i solnedgangen i baris. Hvit hest selvfølgelig måtte det også være. Aller først til NRK Nyheter. Vi får da Regine 1-9.
1: Og her skal det handle om en ny film om Gaza. To av filmskaperne bak Oscar-vinneren No Other Land risikerer nå å miste de israelske statsborgerskapene sine. Filmen NASA handler om hvordan israelsk etterretning har brukt KI-baserte systemer under krigen i Gaza, og hvordan dette blir brukt til å utføre målrettede angrep. Utenriksreporter Sissel Wold forklarer at filmskaperne Yuval Abraham og Rahel Shor følte et ansvar som israelere for å fortelle hva som foregår.
2: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rahel Shor.
3: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
2: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Abraham til Associated Press i Venezia.
4: Of course we want to create conversation.
2: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
1: På lørdag fikk NASA-juryen sin spesialpris under filmfestivalet i Venezia, i tillegg til en historisk lang applaus. Men nå skriver flere israelske medier at flere av kulturministerne i landet vil ta fra Abraham og Shor de israelske statsborgerskapene sine, fordi de mener at de har utført forræderi mot landet. Regjeringen kommer nå med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge som mer konkrete enn tidligere. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenestene YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på et sted, sier regjeringen. Hvis du befinner deg i Sør-Norge midt på dagen i dag, bør du ta en titt opp. For da skal det nemlig være mulig å se et sjeldent fenomen der planeten Venus passerer bak månen. Forrige gang dette skjedde i Norge var i 2023, og neste gang etter i dag vil bli i 2028. Det vil da se ut som at månen skygger for planeten, noe som kalles for en okkultasjon. Men det kan være greit å bruke en liten kikkert for å få øye på det her. Men bare pass på å ikke se direkte på sola. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: Klokka når er det du sa det var?
1: Ja, klokka midt på dagen, Anna.
5: Klokka midt på dagen.
6: Jeg elsker det tidspunktet der. Klokka midt på dagen.
1: Det er beste din av dagen.
5: da koster vi vårt, for å si det sånn. Ok, hvis man har muligheten til å gå ut og kikke opp i Sør-Norge, så burde man også gjøre det neste gang her i 2028.
6: Hvor er det Sør-Norge starter?
1: Det er liksom midt på dagen, midt på Sør-landet.
6: Nydelig, takk.
5: Geografi og klokkeslett, der er det god, Regine.
1: Det er mine sterkste sider, det ser jeg bare.
5: Tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
5: Klokka har blitt 8:01.
6: Drømmelaget. Så midt på morgen.
5: Nå er vi midt på morgenen. Eller nei, nå har formiddagen begynt.
6: Ja, det er midt på formiddagen.
5: Jeg synes formiddagen er

XCX, Dying for You. Og så langt går vi kanskje ikke her I drømmelaget, men vi gjør ganske mye for å oppfylle drømmene dine, så hvis du har en, så det bare å sende den på en melding I appen NRK Radio. Ser det flere som har gjort det I løpet av helgen, og det setter vi utrolig stor pris på.

0: at du finner veien til vår inbox selv utenom disse to timene vi holder på her på NRK P3. Det rører mitt hjerte. Jeg heter Anna Nord Sørensen. Med meg I studio har jeg altså Nate Kahungu, som vikar for Karsten hele september.
1: Det nå skal jeg prøve å si det her på en måte som ikke problematisk. Du vet, når du på besøk hos en venn, for eksempel, og så har de, så bare føler du deg sånn, å faen, her, her kunne jeg bodd. Så vet du at du skal hjem til deg selv. Og det ikke noe ille å være hjemme, det bare sånn, men jeg vil bo her. Det den så glad jeg blitt i drømmelaget. Men det går bra, jeg vet at mannen I huset kommer snart tilbake. Men jeg skal bare kose meg.
0: Mannen har reist på jobbreise veldig lenge, og så bare har jeg en liten...
1: En liten kar på siden.
0: En liten kar på siden.
1: I'm not the step there, I'm the dad that stepped up.
0: Ja, hvis du maler gode bilder da. Ja. Og jeg kjenner meg så igjen I det, å være hjemme hos noen og være sånn, I can see myself.
1: Skjønner du?
0: Living here.
1: Kan jeg bare bli?
0: Maten litt bedre. Hard madrass, det var jo egentlig digg. Ok. Ja, jeg elsker det. Ja, men det er veldig hyggelig, Nate. Det godt å ha det her. Jeg fikk et spørsmål her om dagen. Karsten veldig mye syk om dagen, hva som skjer siden det var så mye vikar, men dette var alltid planen.
1: Det var alltid planen.
0: Ja. Ikke bare gjør vi drømmelaget sammen, vi var jo også sammen på lørdag under Oslo Marathon og sendte live derfra. Men før vi gikk på lufta, så hadde vi 3 timer bare heying fra løypa, det jo derfor det høres sånn her ut I dag.
1: Stemmen min høres alltid sånn ut.
0: Ja, du har litt sånn hes stemme fra naturens side, du.
1: Det det, så folk vet alle på sånn, Nate, går det bra eller så? Selvfølgelig går det bra med meg. Det høres alltid sånn ut.
0: Men jeg må si, jeg var litt nervøs I forkant, fordi maraton og den slags ting, det liksom ikke, det ikke min, det ikke mitt territorie. Og jeg vet ikke hva en som løper 42 kilometer trenger å høre, når du løper forbi 2 idioter som står der og fått mikrofon og høytaler. Men fy søren, så gøy det var!
1: Tydeligvis, pappa heier på deg!
0: Du drev med positiv catcalling. Du ropte liksom sånn, du ser ut som en fyr som betaler regningen din I tide. Og de smilte og fikk litt sånn, ah, nå fikk jeg litt ekstra fart I beina. Mens jeg fant en slags fusjon mellom å være gruppeinstruktør på SATS, altså dette treningssenteret som finnes flere steder I landet. Kom igjen! 3, 2, 1, veldig sånn liksom. Og å være en stolt pappa.
1: Ja.
0: Pappa heier på deg. Pappa visste at du var født å løpe.
1: Den fin.
0: Og jeg vet ikke, jeg synes det hjelper litt.
1: Det gjør det.
0: Tenk hvis du løper forbi og har daddy issues, og så hører du pappa stå til deg.
1: Da hadde jeg hatt hvertfall 3 kilometer til meg.
0: Ikke sant?
1: Ja, hvertfall.
0: Så her to stykker som heier, og som elsker å oppfylle drømmer sammen. Og vi på plass for å henge med deg fram til klokka 11. Skal få oppdateringer fra tidligere drømmer I dag, eller I hvert fall en har jeg skjønt. Folk busy om dagen, vet du. Men en, det mer enn ingenting, og vi en for alltid type ting.

0: Det synger Portugal the Man her I Drømmelaget. Hvor du nå hører musikk fra Samber 12 to 12. Om vi holder på fra 9 til 11 som formiddagen.
1: Men vi jobber som om det hadde vært 12 til 12.
0: Riktig nett.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa

0: from his bedroom. Mesa Peters. From his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his... My regards. Hørte du her i drømmelaget, hvor det en ting vi setter like stor pris på som å kunne prøve å oppfylle drømmen din, det jo også å få en oppdatering på hvordan det har gått etter at vi ble ferdige sammen her på lufta. Nate, det en drøm som du ikke har fått være med på.
1: Nei, jeg har fått være med på mange drømmer som jeg synes veldig gøy, men jeg synes også det gøy å få høre på drømmer som jeg har sett tidligere.
0: Yes, og dette en drøm som vi har prøvd å oppfylle to ganger faktisk.
1: Oi.
0: Drømmen til Kristoffer.
2: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris nedover en åker og inn i solen en gang igjen.
1: Det var instant reaction bare. Det var what in the endgame. Ja. Det men, veldig sånn, åh.
0: Jeg tenkte da jeg hørte den første gangen, hvorfor ikke? Skjønner det veldig godt, ja. En drøm som Kristoffer har på grunn av en skikkelse fra hans fars kultur, tror jeg. En slags helt i palestinsk kultur som ville hedre pappaen sin.
1: Okay.
0: Vi kan spørre Kristoffer mer om dette etterpå sånn at vi får det riktig. Men da tok det ikke veldig lang tid og den har vi oppfylt før, så ble ikke det noe av med den hesten vi fikk tak i dag. I dag så vi var veldig spennende på, har vi fått flere hester i drømmelaget siden sist? Og heldigvis så ringte altså Andrea oss opp.
3: Ja, jeg bor jo på en gård på Lillehammer som jeg har bodd på i et år nå. Kjøpt i fjor, og her har jeg nå 6 hester på stallen.
0: 6 hester på stallen, ikke alle var Andreas sine, heller ikke den ene hvite som stod der.
3: Nei, den hvite ikke min, skjønner du.
0: Så da var det sånn, ok, får vi lov å låne den hvite hesten som står i stallen til Andrea? Uansett så kunne Kristoffer komme dit og ri inn i solnedgangen, men om det ble på en hvit hest eller ikke, det var liksom spennende periode der. Så vi ventet litt, og så fikk vi til slutt dette svaret.
3: Jo, hun som leier stallplassen er, hun har jo en hvit hest. Mm-hmm. Og nå fikk jeg svar, så hest bekreftet.
0: Nei!
3: Han stiller.
0: Hest i boks, solnedgang, det på en måte var opp til værmeldingen, men sted og hest, det fikk vi tak i, og dette var reaksjonen til Kristoffer.
2: Da føles helt rett. Nå, så lærte jeg aldri gi opp.
4: Ja.
0: Det skal vi...
2: You gotta fight for what's right.
4: Ja.
2: You gotta fight for the right to party.
0: Så her en fyr som ikke ga seg, selv om det ikke gikk første gangen.
1: That's my man.
0: Vi jo spente da, på hvordan det faktisk var... Da Kristoffer kom seg opp på den hvite hesteryggen og skulle ri inn i solnedgangen, for vi vet at en avtale fant sted på Lillehammer forrige uke. Vi tar en prat med han etter Dasha og Austin.

0: kjenne vibben i drømmelaget akkurat nå. Fordi vi har ringt opp drømmelagets ferskeste hesterytter, nemlig deg, Kristoffer.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, Kristoffer. Siden sist vi snakket sammen her i drømmelaget, så har du rett og slett vært ute og ridd på en hvit hest. Jeg blir fryktelig nysgjerrig på hvordan det var, men før vi går i gang med den praten, kan du minne oss på hvorfor det var så viktig for deg med denne drømmen om å komme på en hvit hest og ri inn i solnedgangen i bare overkropp?
1: Ja, nei, altså denne drømmen her var jo veldig viktig for meg, både fordi at det er jo bare helt sinnssykt fett, det er jo ingenting mer episk enn å ri på en hvit hest i baris, og at det var veldig viktig at hesten var hvit var jo fordi at min far er fra en by der beskytteren av byen rir på en hvit hest, ja. Så det var litt for å hedre han i samme svenge.
0: Ok, vi skal høre hva han syns også, men vi må jo starte på toppen. Nå har du vært på Lillehammer hos Andrea, du har fått tatt av deg på overkroppen og kommet opp en hvit hest. Jeg har sett et bilde. Hvordan har det vært å få drømmen oppfylt?
1: Nei, det var helt magisk. Altså, folk snakker om frihetsfølelse på baken av en hest, holdt jeg på å si. Og den frihetsfølelsen jeg følte på det, det er ingenting som kan måles med da.
0: Har du ridd mye før dette?
1: Nei. Nei. Absolutt ikke. Nei. Ingenting i det hele tatt. Jeg har hatt en liten irrasjonell frykt for hester, så jeg har på en måte tatt to i en smekk da.
0: Ja.
1: På en måte, nå har jeg satt på ryggen her, så det var greit.
2: Så første og eneste gangen du har ridd er inn i solnedgangen i baris på en hvit hest?
1: Ja, og jeg føler, kan det bli bedre enn da?
2: Nei, ja, det er det eneste som hadde sett på Tinder-profilen min. Det er sånn, jeg hadde ikke hatt bilder av meg engang. Jeg må sånn, jeg har ridd ned i solnedgangen på en hvit hest, done, ferdig.
0: Det er alt jeg har på steven. Du reiser da opp til Lillehammer og møter Andrea. Hvordan var dette møtet, Kristoffer?
1: Nei, altså, Andrea er kanskje en av de koseligste menneskene jeg har møtt. Hun bare møtte et smil og en glad person som var bare gira på å hjelpe meg å oppnå denne drømmen. Og det er bare sånn, når jeg møter da, så blir jeg bare ekstra gira på å få meg på denne hesten. Så det var jo helt magisk møte med Andrea der oppe, altså.
0: Hva betyr det for deg personlig at en totalt fremmed et annet sted i landet sier herregud, det er klart han kan komme hit og hjelpe deg med å få drømmen oppfylt?
1: Nei, hva da betyr? Da betyr vel alt da. Da betyr vel Norge. Da betyr vel dugnad sånn. Da betyr vel frihet. Da betyr vel demokrati. Da betyr vel oss. Da betyr vel nasjonen vår. I den tiden vi er i nå, så har vi følt på samhold. Og da samholdet fikk jeg føle når jeg møtte Andrea der ute.

0: ned, da finner du altså vår drømmer Kristoffer i bar overkropp på en hvit hest inn i denne solnedgangen, altså på gården til Andrea på Lillehammer. Og nå hører vi du ler i bakgrunnen her, Kristoffer.
1: Ja, det jo... Det går ikke annet å ikke le av da.
0: Nei, vi blir jo både lattermilde og litt rørt av, av denne drømmen din da, Kristoffer. Du sa jo i sted at det betyr alt, det betyr demokrati i Norge, at, at Andrea stiller opp og sier ja. Og så var jo denne drømmen du hadde om å få gjennomført dette, også ment til å være en slags hylles til din pappa. En beskytter av byen han kommer fra, satt altså på en hvit hest i bar overkropp. Har...
1: Ja, han satt ikke bare over kroppen, sånn at det understreket. Det var,
0: det var bare noe du fant på.
1: Ja, jeg ville bare føle vinden på nippene der ute, holdt på sin.
2: Bror min sa, jeg ville føle vinden på nipplene mine. Jeg elsker Kristoffer! Han, jeg vet ikke, bro, jeg skal ta nummeret ditt hvis jeg sender en melding, ikke blir overrasket, ok? Jeg vil bare henge med deg.
1: Ja, men jeg er gira. Bare se igjen i time.
0: Kristoffer, det er første gang du sier det til meg, at det var bare ditt eget ønske, det hadde ingenting med denne beskytteren å gjøre. Ok.
1: Det var bare den hvite hesten som var beskytteren, altså.
0: Ok.
1: Jeg tenkte mer detaljer, mer drøm, skjønner du?
0: Der er du helt på merke. Vi pleier å si det her i drømmelaget internt. Du må gjerne ha en drøm som er som... litt merest, men vi får lov å bygge den og gjøre den større, men det gjorde du helt fint selv, Kristoffer, det kjempefint. Har faren din fått sett og hørt oppdateringer fra dette?
1: Ja, han har sett bilder av meg bak på hesten, tror jeg, altså.
0: Ja. Hva var reaksjonen?
1: Han, først av alt så var han sånn, han sa sånn hva er dette? Hva er dette? Og så var jeg sånn, nei, ser du ikke hvem det er? Og så var han sånn, nei, det er deg på en hest, det er det du snakker om. Så, og så var jeg bare sånn, bro, det er jo Sante Georg. Og så tror jeg han tok da litt sånn, wow, kødde du med broren min på den måten? Men så etterpå da, så begynte han å le og være sånn, han er jo, han sier jo alltid at han er veldig stolt av meg, liksom. Så da var han sånn, wow, skal det inne på TV? Nei, det skal på social media. Så var han sånn, ok. Og så sa han da sikkert til alle han kjenner, alle araberne på Stord, skal sikkert se om jeg bare spark på en hest. I løpet av neste uke.
0: Så ryktet har spredt

0: Jeg har skrudd på mikrofonen din.
1: Jeg vet det, og nå har jeg bare blitt vant til det. Nå er jeg sånn, vet du hva? Hvis Anna ser meg synge og fortsatt litt til å skru på mikken, eller hvis jeg begynner å synge, så betyr det at jeg har lyst til å komme ut på radio.
0: And that's my way. Har du sett den trenden?
1: Det har jeg.
0: Hvor folk legger ut av... Det startet med kjærester.
1: Ja.
0: Kan du forklare den?
1: Jeg kan... folk lurer på sånn... nei, du kan forklare den, du. Jeg har sett den, jeg kan ikke forklare den.
0: Ok, men hvis jeg hadde lagt ut et bilde av min samboer da, og skrevet sånn, jeg har ikke støvsugd på 5 år siden vi ble sammen. Mm. Han løfter beina mine opp i sofaen når jeg er så sliten at jeg ikke klarer å gjøre det selv. Og han sier jeg er fin i den buksa her når jeg føler meg dritstøgg. Det skjedde morgen i dag. Og så er det en ny slide, så er det bildet, og så står det and that's my way. Det er mitt hvorfor.
1: Ja.
0: Skjønte du?
1: Skjønte. Skjønte.
0: Ja. Hvis du skulle lagt opp ut det om meg som venn da, for eksempel.
1: Ja, det hadde vært sånn der, jeg kommer sjelden forberedt til jobb. Og så scroller at jeg som driver og viser deg en TikTok mens du sitter og jobber foran datamaskinen. Neste bilde av jeg som står og skriker mens du står og jobber foran datamaskinen. Og så siste, and that's my way.
0: Ja. Jeg ville lagt ut bildet av deg. Han får meg til å le på de mørkeste dager. Jeg måtte gå hjem og legge meg, for jeg får så vondt i magen etter å ha ledd. Og han komplementerer antrekkene mine. And that's my way.
1: And that's my way.
0: Ja. Spiller jeg meg god når jeg føler meg dårlig? det er vårt hvorfor. Er denne trenden som har gått litt viralt i det siste da, ikke for å høres ut som en eldgammel kjæring, men det har jeg jo på vei til å bli. Vårt hvorfor her i drømmelaget, hvorfor vi holder på med dette, ja, det synes jeg egentlig Kristoffer, som vi nettopp snakket med, sa best.
2: Nei, hva da betyr? Da betyr vel alt da. Da betyr vel Norge. Da betyr vel dugnad sånn. Da betyr vel frihet. Da betyr vel demokrati. Da betyr vel oss. Da betyr vel nasjonen vår. I den tiden vi er i nå, så har vi følt på samhold, og da samholdet fikk jeg føle når jeg møtte Andrea der ute.
0: At folk som aldri ville hatt med hverandre å gjøre ellers, kan møtes gjennom drømmelaget fordi vi oppfyller drømmer, det synes jeg er, det er mitt hvorfor.
1: Men off the ripple på Kristoffer, det er bare sånn, han planlagt der, eller bare salten med en Martin Luther King-verdig tale, bare sånn i baklomma. Who is you?
0: Han sa det når vi snakket sammen på telefonen etter å ha vært på lufta. Det er bare å ringe. Det er bare å ringe hvis
1: Fordi
0: det er
1: noe. Fordi det godbit er på lager.
0: Det kan godt hende at hvis det er en da jeg kjenner at snakkeverktøy ikke er helt i orden, det skjer ikke så ofte, men det hender, da ringer vi deg, Kristoffer. Ah!

0: listening to Nate Wrighty.
1: Ok.
0: And Anna Strady.
1: Ok. Dere, en av de drømmene som kom inn i vår inbox i løpet av helgen, den skal vi rett og slett prøve å oppfylle. Frem mot klokka 11. Vi skal plinge på til Marte om cirka 2 minutter og høre hva hennes drøm er for noe. Nei, blir det mandag noe bedre nå, så vet jeg hva jeg gjør med.

0: Marte, hva drømmer du om?
1: Du, jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Hvorfor drømmer du om dette?
1: Jeg en del I Kenya, med både jobb og med venner som jeg har fått der etter jeg har vært der en del. Ja. Så det hadde vært veldig gøy å kunne språket når man der en del.
0: Det skjønner vi jo veldig godt.
2: Ok, da må jeg bare sjekke noe her. Jambo.
1: Mambo.
2: Habari.
1: Mosurisane.
2: Ok, så det et grunnlag her fra før av.
1: Et lite grunnlag.
2: Ok, så du vil lære sånn faktisk ha en samtale med noen når du I butikken. Det sånne ting du ute etter.
1: Ja, jeg vil kunne liksom kjøpe klær til riktig pris på en måte.
2: Ja. Skjønner. Skjønner. Ja, det er faktisk veldig viktig.
0: Vil bli på markedet. Men Marte, du sier at du mye I Kenya både med jobb og privat. Hva det du jobber med?
1: Yes. Jobber I en kirke, så jobber med litt bistandsprosjekter og litt sånt.
0: Ja, ikke sant. Når du begynte å reise til Kenya?
1: Jeg var der første gang I 2016, da gikk jeg på folkeskole, så var nok der liksom hjertet for Kenya startet I hvert fall.
0: Mm, ikke sant. Og så har du vært mye tilbake siden.
1: Så jeg har vært der cirka en gang I året siden.
0: Ja, ikke sant.
2: Shit, det ti ganger nesten.
0: Men hvor...
1: Ja, 10-11 ganger.
0: Ja, men... Dette mener jeg ikke på en frekk måte, men hvorfor det du ikke har lært deg språket før? Hva det som har liksom stått
1: Fordi
0: I veien for
1: det? Det jo dritvanskelig, ja. Og de snakker så mye engelsk.
0: Ja.
1: Så, ja. Og fordi det umulig å finne kurs I Norge. Altså, jeg sitter på Duolingo, ja. Og jeg lærer bare at piloten må tisse. Jeg lærer ikke på en måte de vanlige
0: Så Duolingo liksom, har ikke vært helt, har ikke gjort nytta for deg?
1: Nei, den I hvert fall ikke så god på swahili. Kanskje andre språk.
0: Vi så jo meldingen din at det var liksom, det ikke bare swahili, det noe som heter ki-swahili, som det du drømmer om å lære.
1: Ja, det Kenya-swahili på en måte.
0: Ja, ikke sant. Hva det som definerer om drømmen din oppfylt I dag?
1: Om jeg har lært meg det utenatt I dag? Nei da.
2: Det hadde vært skal jeg faktisk fantastisk. Teste dere.
1: Ja. Men nei, jeg vil jo gjerne liksom finne noen som kan lære meg, eller noen verktøy hvor man kan lære det liksom godt.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy med et eller annet menneske. Det hadde vært gøy.
0: Ja, et menneskemøte her med noen som kan det. Ja.
1: Ja.
0: Vi ser om ikke vi klarer å finne det mennesket I dag. Nate, hva tenker du?
2: Jeg tenker at vi... Vi må få til enten Afrikavenner eller venner fra Afrika, nærmere sentralafrika. Vi snakker Kongo, Rwanda, Kenya, det Tanzania, det området der. Vi må klare å finne noen der som kan lære. Så hvis du som hører på nå, kanskje har en venn fra et av de landene her, eller kjenner noen som tilbyr språkkurs, eller hva enn det skal være, la oss starte der. Bare en venn som kan swahili.
0: Det høres ut som en god idé. Nå kan dere få velge folken som vi skal høre Habba Habba av Selamangi, eller om vi skal høre Kenya av Karpe.
2: Oi.
0: For å sette I gang drømmen.
2: Det et vanskelig valg.
0: Har du noe tanke, Marte?
1: Du, Kenya jo en favoritt Karpe og Kenya, det ikke dumt.
0: Før vi setter I gang den, hva vil det bety hvis vi får oppfylt drømmen din?
1: Det vil jo være veldig gøy, for da kan jeg dra med og overraske de vennene jeg nå har fått der, og plutselig kunne henge meg på hele samtalen. Og jeg vil spare masse penger på markedet. Så det vil være veldig bra.
0: Livsendrende, rett og slett. Ok, men Marte, da setter vi I gang.
3: Yes.
4: Jerik Mokar og Sambrao, du kommer på det badane. Kitta med kitla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya. Kenya.

0: Det synger Karpe I Kenya, et land som Marte reiser mye til I forbindelse med jobb spesielt. Derfor så drømmer hun om dette.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og jeg vil bare understreke at selvfølgelig har Marte prøvd å finne et språkkurs. Hun har allerede brukt Duolingo. Det ikke særlig nyttig. Språkkurs I Oslo, der hvor hun bor, det ikke å få tak I. Det derfor hun har tatt kontakt med drømmelaget.
2: For det en ting som Marte var inn på da vi snakket med henne, og sa sånn, piloten må tisse, for jeg har prøvd Duolingo på andre språk og sånt. Mm. Sånn, ja, jeg synes det bare, det her en lang gang, men når det jeg kommer til å få bruk for de spesifikke setningene der?
0: Det den der dagligdagse talen som Martha har lyst til å lære seg for å kunne prate med de kollegaene og vennene hun har fått I Kenya hver gang hun skal reise tilbake, hver dag cirka en gang I året.
2: Så ikke minst spare penger på markedet.
0: Også litt...
2: Som egentlig min hovedmotivasjon. Don't let this girl use our money!
0: altså, Martha bor I Oslo, har sagt Oslo om meg når jeg liksom... Jeg kan reise et lite stykke for å møte noen som kan lære meg dette språket. Det finnes ikke et språkkurs, det har hun allerede sjekket ut, så derfor så må vi nå bruke drømmelagets nettverk for å prøve å få det til.

0: Det synger Kalle I Dra tilbake her I drømmevlaget hvor, Drømmevlaget?
1: A lag is a vlog
0: I drømmevlaget hvor vi litt spontant har satt I gang en drøm Marte drømmer om å lære seg Swahili Kan vi få det til før klokka blir 11? Vi får se da Du skal også straks få musikk fra Remy Wolf Soup etter at Regine har gitt deg nyhetene
2: Ja, og her starter vi I Sverige
3: Men det jo ingen som tør å kåre en vinner.
2: Det sier politiske kommentator I NRK Lars Nehru Sand. Valgresultatet I Sverige nemlig fortsatt uklart, selv om over 90% av stemmene talt opp. I den siste målingen så har de rødgrønne 176 mandater mot den borgerlige siden som har 173. Og ifølge SVD så det bare 20 000 stemmer som skiller sidene. Og det ikke sikkert at vi ser en tydelig vinner før de siste stemmene kommer inn på onsdag. På den rødgrønne og per nå ledende siden så har vi statsministerkandidat Magdalena Andersson. Men samtidig har ikke nåværende statsminister på borgerlig side Ulf Kristersson innrømmet nedlag enda, sier Nehru Sand.
3: Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi I hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
2: Det alles ansvar å kjempe mot hets og trusler I sosiale medier, det sier psykolog Maria Abrahamsen. Dette kommer etter at SV-nestleder Marianne Hussein sa at hun vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet, fordi hun sliten av hets og trusler. Psykologen sier at flere må stille opp når dette skjer, og at folk må si frem at dette ikke greit.
4: Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vittne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
2: Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene ble solgt for 13,5 millioner kroner, det skriver den tyske avisa Der Spiegel. Dette den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Tegneren som gikk bort I 2020 skapte da den ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblie.
0: Tusen hjertelig takk, Regine.
2: Vær så god.
0: 10:03 har klokka blitt. Og tida løper fra oss når vi skal prøve å oppfylle drømmen til Marte om å lære seg Swahili.

0: i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Dette drømmen til Marte som bor i Oslo, jobber for en kirke og derfor reiser mye til Kenya for å jobbe med bistand. Har vært der en gang i året siden 2016, og nå det på tide å lære seg språket som snakkes der.
2: Ja, hun kan hei og hallo, og hun kan liksom komme sånn, og kan spørre om directions, men når det kommer til å for eksempel få riktig pris på markedet, der sliter hun, og da må man kunne språket. Ja. Og derfor har vi spurt deg som hører på, kan du hjelpe oss? Og da var det en kompis som sendte melding inn i appen NRK Radio. Det Hassan. Og hva var det du sendte melding og skrev, Hassan?
3: Jeg sendte melding og skrev at jeg har en mor som kanskje kan lære henne. Jeg har bare ikke fått svar fra mamma enda.
0: Nei, ikke sant. Hva det mamma driver med i dag, tror du, Hassan?
3: Nei, hun mamma, hun sover nok. Hun tar det rolig i dag.
0: Deilig. Det unner vi mamma.
3: Hva sier du nå?
0: Det må vi unne mamma.
3: Ja, 100%.
0: Men Hassan, vi hører jo at du har i hvert fall ikke Oslo-dialekt.
3: Nei, jeg fra Tromsø.
0: Ja, ikke sant. Og mamma bor også der, eller?
3: Ja, det stemmer.
0: Ja, ikke sant. Marte bor jo i Oslo.
3: Jo, men det finnes jo Zoom og Teams og sånn.
0: Ja,
2: det gjør det. Det cute.
0: Nei, nå ble
2: jeg... Og bare selvfølgelig, vi bor jo i 2026, stemmer det?
0: Ja, men jeg ble jo litt flau over at jeg ikke tenkte lenger selv, så ble jeg også litt rørt av at du har tenkt at du er så løsningsorientert, Hassan.
3: Ja, ja, 100%.
0: Og så begynte jeg bare å se for meg etter Zoom-møtet. Nei, jeg vet ikke, jeg bare likte det veldig godt. Det var lett å se for seg. Men kan du fortelle litt mer om deg selv og om mammaen din, Hassan? Hvem dere?
3: Ja, nei, jeg heter nå Hassan, jeg fra Tromsø, men jeg født i Norge, men jeg vokste opp i Kenya.
0: Ok.
3: Så jeg bodde der fra jeg var 3 til jeg var 8.
0: Ja, og hvordan var det?
3: Så har vi jo mamma, hun er jo født i Kenya, men hun flyttet til Norge når hun gifte seg med pappa.
0: Ja, ikke sant? Okay. Skjønner.
2: Når du kommer til, ikke hennes språkkunnskaper, men hvor god lærer tror du moren din da? Sånn rent pedagogisk?
3: Nei, det er litt sånn spørsmål. Hun er litt sånn utålmodig, men det er ganske...
2: Hvordan var det da hun hjalp deg med lekser, for eksempel, da du var liten?
3: Nei, det var motsatt. Jeg hjelper henne.
0: Så egentlig kan det være litt fint for hun at hun er den som får være den som lærer bort nå.
3: Ja, litt som pedagogisk leder.
0: Ja, at hun kan, at rollene snur litt på et vis. Når tror du mutteren våkner da?
3: Sikkert i 12-tida.
0: Ja, ikke sant?
3: Så jeg har noe sikt om en lenge, så jeg tenkte jeg skal ikke ringe henne enda.
0: Nei. Du må la mutteren få hvile. Ok, men da vi i hvert fall litt i gang der. Vi holder jo bare på frem til klokka 11, skjønner du, Hassan?
3: Ok.
0: Ja, men for all del, vi sier takk for alle tilbud. Kjenner du noen fler som prater swahili som vi kunne plinga på eventuelt da? Er det lov å spørre?
3: Nei, jeg kan eventuelt sende dere melding i appen.
0: Ja, kan du ikke gjøre det?
3: Ja.
0: Hassan, i dag du vår utegående reporter. Hva, hva driver du med da?
3: Jeg er kokk.
0: Ikke sant, så du skal stå på og lage mat?
3: Ja.
0: Ja, men da håper jeg at det er litt ekstra god energi inn i arbeidsdagen når du allerede har hjulpet oss så mye på vei. Tusen takk, Hassan.
3: Ikke glemmer å si takk.

0: Harry Styles er kanskje ute etter American Girls, men det ikke vi. Vi ute etter Kenyan Girls and Boys også.
1: Hva? Nei, jeg bare elsker at du var sånn, har hun tenkt å si noe? Ja. Nei, da gjør jeg det. Og grunnen til at vi leter etter Kenyan Girls and Boys i dag er fordi dette er drømmen til Marte.
2: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
1: Ja, fordi Marte jobber mye i Kenya, har gjort det i 10 år. Nå er det på tide å kunne snakke språket som hennes venner der snakker, både for å kunne delta i de dagligdagse samtalene, men også for å ta de på markedet som prøver å lure en krone eller to ut av høy.
0: Ja, men for det er en ting, jeg har null problem med at folk fra andre land som tar opp prisen litt når du sånn, du er derfra. Det er null problem med. Men når jenta mi har vært der i 10 år, så har ikke hun turist lenger.
1: Det er nei, sånn, det er nettopp det.
0: Give her the right price.
1: Ja,
0: hun jobber der.
1: Vi snakket med Hassan som sa at jeg har sendt en melding til mamma. Hun kan swahili, men hun ligger og sover. Hun våkner nok i 12-tida. Ja. Jeg har ikke tenkt å vekke.
0: Det er hyggelig.
1: Det er en fyr som er glad i mammaen sin. Og så kom jeg på noen andre, skal jeg sende en melding i appen NRK Radio. Så vi har jo en føler ute på mammaen til Hassan, som kunne gitt da timer over Zoom fra Tromsø.
0: Det er veldig kult.
1: Det er fantastisk. Tusen hjertelig takk. Det er jo det her eldste, det er sånn drømmelaget skal funke. Det er når det bare kommer opp en sånn melding, kanskje mamma kan. Sånn må vi tenke. Er det noen flere som hører på nå, som kanskje kjenner noen som kjenner noen, som kan swahili? Send oss en melding her på NRK Radio.
0: Og det verste er sånn, jeg kjenner utrolig mange som kan swahili. Jeg vet ikke om noen av de kan være sånn, ei, ja, eller, men jeg skal bare satse, og nå prøver jeg å tenke på den med størst nettverk som jeg har. Ok, nå tror jeg faktisk har kommet på et par navn. Et navn, okay. I hvert fall.
1: Vil du dele de høyt, eller skal vi ta det på bakrommet?
0: Ja, vi tar det på bakrommet, okay, så det ikke går. Det teaser sånn, jeg tror kanskje jeg har fått tak i, og så går det ikke.
1: Men det kom et spennende forslag fra bakrommet. Har du headset nå, Mathias, eller har du fortsatt? Kanskje du kan komme inn da, fortelle hva. Ja. I dag kommer tilbake på mandagen, og jeg har ikke kontorstolen min, og headsetet til Mathias er borte, så derfor han kommer inn.
3: Hei, hei.
0: Men du skal prøve å snakke på så hili, er det ingenting jeg har ritt der om?
1: Alt er helt på hjulet. Hva er det du sa for noe i sted?
3: Praktikant Ida, vår praktikant, kom på at Henrik Borg gikk jo ganske, altså blodprinsen, Ex on the Beach fyr, han gikk viral for kanskje et år siden, fordi han lærte seg en country-sang på swahili, lærte seg hele, og så sang han hele den på TikTok da, og gikk ganske viral, og det var folk i Kenya gikk, ble helt sånn, hva faen er han fyren her? Og så var han der på TV i Kenya og snakket om dette.
0: Han var på TV i Kenya, han fikk til med han kenyanske country-artisten til Norge på festival.
1: Han skulle jo egentlig boke han, det ble litt drama der, skjønte jeg.
0: Fucking hell!
1: Men en vi kjenner som kjenner blodprinsen, det er jo Sindre Reinholdt.
0: Oi, det de forundrer
1: jo,
0: meg null.
1: Sindre var jo bryllupet til Henrik.
3: Ja.
1: Fordi jeg tror de har vokst opp sammen.
0: How cute.
1: Så hvis Sindre sitter bort ved pulten sin, så hadde det gått an å gå bort og spørre.
3: Om han har nummer, ja.
0: Bare dra han inn hit.
1: Ja. Jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei, vi bare gjør det. Jeg prøver på my end.
1: Du prøver på din. Vi prøver på Sindre. Og du som hører på, du hører at dette klarer vi ikke uten deg. Har du noen tanker om hvordan vi kan få tak i en som kan swahili og kan lære det bort? Enten da over, altså digitalt, eller i Oslo +++. Må du sende en melding i appen NRK Radio, eller om du har en tanke om hvordan vi skal få det til. Altså i dag har både Jørgen og Annie foreslått, er i dag vi skulle prøve å få tak i Karpe. De må jo ha noen kontakter. Ikke dumt forslag, tusen hjertelig takk for det.

0: Det synger Ariana Grande her i Drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Marte i dag.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og med oss på laget har vi blant annet Hassan.
2: Jeg har en mor som kanskje kan lære henne. Jeg har bare ikke fått svar fra mamma.
0: Nei, ikke sant. Så vi får se om vi får svar fra mammaen til Hassan innen klokka blir 11. Om ikke, ja, da må vi prøve andre måter her, Nate, for å finne en som kan lære Marte swahili. Hun har prøvd Duolingo. Det funker ikke så veldig bra. Språkkurs er ikke å oppdrive i Oslo og Main. Nærmeste mann som kommer det, er så Bendik tipset oss om emnet swahili språk på NTNU. Da må du ta det som en sånn forkurs til Afrikastudier på NTNU i Trondheim. Altså, det er å gjøre litt mye.
3: Hvordan sa, go to school, bra. Go to school.
0: Det passer ikke for Marte. Hun har en jobb som hun må attend to. Så jeg skal prøve å finne en person, da. Det må jo være mulig.
3: Det må være noen mennesker der ute. Det må være en person som har som kjennskap til en annen person, eller som har tid selv. Det er bare sånn, vet du hva? Vi tar en kaffe en gang i uka, så bare snakker vi på swahili.
0: Det jeg ser for meg er sånn, du har jo folk som, at det ofte er andre veien, at folk møtes for å lære seg norsk, når de har kommet fra et annet land til Norge, og at det ofte da knyttes vennskap, hvor det blir en sånn der kunnskapsutveksling.
3: Da tenkte jeg automatisk på at det der er ikke så dumt det heller, altså.
0: Nei.
3: Og catch en sånn språkskole eller noe, hvis det er noen som snakker swahili der, men som har lyst til å lære seg norsk, at du rett og slett har språkutveksling.
0: Jeg er så smart noen ganger.
3: Du er genial.
0: Jeg vet at Mathias har prøvd å ringe African Food Festival.
3: Shout out.
0: For oss, der er det sikkert masse kontakter. Men å tenke litt sånn språkskoler eller sånne type ting også. Jeg bare kikker på det og sier, mulig det kan være noe der. Eller noe andre initiativ hvor man tar imot folk som kommer fra andre land, for å, om det er med integrering eller disse type tingene her. Kan det være en tanke?
3: Jeg skal prøve å se når det er Kenas nasjonaldag. De pleier å være på 12. desember, så lenge kan vi ikke vente. For jeg tenkte sånn, kanskje det er det samme.
0: Da kan vi møte opp.
3: Hei,
0: Jumbo!
3: Avari, Muzuri, vil noen av dere bare sånn språklære kjapt?
0: Vær så snill.
3: Kjapt, please.
0: Jo, men da kan man jo sette en pin i denne drømmen i dag og returnere til den 12. desember. Da tror jeg du nesten, da har du invitert som vikar igjen, Nate. Jeg gjorde jo det åpenbare, googlet swahili, kom meg inn på Wikipedia her, og leser det at språket blir regnet for å være et av Afrikas viktigste lingua franca,
3: ja.
0: Som er et begrep jeg aldri har hørt før.
3: Nei, lingua franca, nå skal jeg følge meg litt smart her da, tror det var 1100-tallet eller noe, så var det faktisk et språk som ble laget for handel,
0: ja.
3: Da har det begrepet lingua franca blitt brukt som fellesspråk. Som, nå har vi for eksempel engelsk, som er verdens lingua franca, fordi alle lærer engelsk, og man kan liksom lære. Før engelsk var det fransk, og det er også en av liksom, hovedgrunnen til beefen med at franskmenn nekter å lære seg engelsk nå. Fordi så er det i Frankrike nå, så er det sånn, no, no.
0: Ja, fordi det pleide å være det største fellesspråket.
3: Exactly.
0: Fransk, lingua franca.
3: Ja, og så har de da, hvis du er i Frankrike for eksempel, og skal se på TV eller noe, alt er dubba. Du har ikke noe tekst, alt er dubba til fransk. De bare hater engelsk.
0: Jeg visste jo at mange av de hater engelsk, men jeg visste ikke at dette var grunnen.
3: Ja, det er jo blant annet også fordi England og Frankrike har hatt beef gjennom alle år. Men akkurat språket, det er sånn, no, we will not learn the English. Ici, on parle français.
0: Men dette kan jo være, kanskje dette hjelper oss litt på vei i dag også, at det er et stort fellesspråk, at det er et viktig språk, swahili.
3: 100%.
0: Det gjør at vi kanskje har flere mennesker å spille på.
3: Ja, ikke lås deg på spesifikt land i Kenya.
0: Nei.
3: Uganda, Kongo, Tanzania, ja. Zambia. Det er utrolig mange land som i mellom og Øst-Afrika som kan swahili. Så det er bare å ta tak i din afrikanske venn også. Gjerne fra mellom Sentralafrika heter det. Sentralafrika og Østafrika. Ikke bare hente marokkanerne og være sånn, bro, kan du så ille, eller?
0: Nei, det blir fort noe annet. Ja. Tenk nå, hvis noe av dette vi sier nå treffer deg, bare, men der kjenner jeg noen, eller kanskje dette. Send oss en melding i appen NRK Radio. Søk opp Drømmelaget og trykk på send inn. Vi trenger din hjelp i dag.

0: John the Third Thomas. Og jeg skulle ønske jeg var the third eller the fifth, men jeg den første I min rekke.
1: Men du kan lage en the second and the third.
0: Ok, det en annen samtale. Og nok om det, for nå har vi, altså jeg elsker når drømmelaget funker sånn det skal, når vi får et utvidet nettverk, blant annet gjennom deg, Candida. Hallo!
2: Hei!
0: Hei, Candida. Hvem du, og hva det du driver med I dag?
2: Du, jeg har egentlig litt dårlig tid, for jeg lønnsansvarlig.
0: Oi.
2: Så jeg sørger for at folk helst får lønningene til til riktig tid.
0: Ja, og så, vi skal ikke kaste bort mye tid av de, altså.
1: Nei. Jeg tror å si det 15 I morgen, jeg tror noen folk har fått lønn, ja.
0: Du skal straks få returnere til ditt arbeid, Candida, men du sendte oss en melding I appen NRK Radio. Du kjenner noen som kanskje kan være relevante for oss I dag?
2: Ja, fordi jeg kom på at jeg har en bekjent som heter Kinam. Nå jeg litt usikker på om jeg uttaler etter om det riktig, men Konland heter hun.
0: Mm.
2: Og hun driver jo med, eller hun på en måte gründeren bak Eat African, og holder litt sånn festival. Nå har ikke jeg vært på den festivalen selv, men jeg ganske sikker på at hun har noen som kan hjelpe.
0: Og du har nummeret hennes?
2: Nei.
0: Nei. Men du kjenner, så vi kan hilse fra deg hvis vi får tak I henne?
2: Ja, det sikkert du husker meg, for det veldig mange år siden jeg har sett og snakket med henne, men vi Facebook-venner da.
0: Ja, ikke sant, men det hjelper jo fælt det da.
2: Ja, da.
0: Candida, da skal vi hilse fra deg hvis vi får tak I henne.
2: Ja.
0: Og så må du bare komme deg tilbake til jobben og få sendt ut den lønna.
1: For vi vil ikke være grunn til at folk ikke får lønna si. Så jeg så, please.
2: Ja, da vet jeg
1: på. Så du får se en lønn skyld på drømmelaget, Petre.
0: Jeg måtte hjelpe noen andre først. Og den hjelpa, den takker vi da for, Candida.

0: Tid, mens vi nå har fått tak i kanskje en av kvinner vi trenger i forbindelse med Marte sin drøm.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: For Kanida sa dere må få tak i Kinam, som er gründer av African Food Festival. Der kan den da hjelp å få. Hallo, Kinam.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hva tenker du når du hører om drømmen til Marte?
2: Jeg kan absolutt realisere den drømmen. Jeg kjenner en del fra Østafrika som snakker swahili, så det ikke noe problem.
3: Helvete, jeg elsker selvtilliten rett inn. Jeg kan absolutt realisere den drømmen der. Ikke tenk på det. That's what I do.
2: I got you.
0: Kinam, kan du fortelle litt mer om hvem du er og hva du driver med?
2: Ja, så jeg heter Kinam, og jeg er gründeren bak en afrikansk matfestival som heter African Food Festival Norway. Yeah. Det er den største afrikanske festivalen i hele Norden, og i år så hadde det første gang på Jonstorget, hvor det kom 20 000 på to dager.
0: Åh, fy faen, altså, gratulerer med så vellykka event.
2: Thank you so much, tusen hjertelig.
0: Hva slags mennesker er det som møtes her? Hva er liksom det beste med denne festivalen?
2: Det beste med festivalen er at jeg får vist frem afrikansk matkultur. Mm. Det er sånn at det er en del afrikanske aunties og onkler som kommer til Norge og sitter på masse drømmer om å starte egne restauranter, men det er ingen som vet på en måte hvor de skal gå fra A til B, eller de har ikke noen plattform hvor de kan vise seg frem og vise frem sin matkultur. Så da løste jeg det problemet ved å lage en festival som jeg har drevet med nå i 8 år. Og det som er så gøy er at da de har nå en plattform hvor de kan vise frem og dele sin matkjærlighet med hele Norge. Og jeg vil si at 70% av mine gjester er en god blanding av etnisk norske og andre etnisiteter, og så er resterende afrikanere. Så det er matinteresserte, folk som er nysgjerrige på afrikansk kultur, som har lyst til å lære og selvfølgelig smake på noe de aldri har smakt før.
0: Kina, jeg må bare si at du er jo en slags sånn drømmelag i deg selv som har skapt denne plattformen hvor folk med en drøm kan komme og få den realisert. Altså, det burde vært reist en statue i ditt navn, altså. Virkelig. Så takk for jobben du gjør, men da må det jo komme i hvert fall noen som prater så hyggelig innom der. Kjenner du noen som du tror kunne hjulpet til i dag?
2: Ja, jeg har mange vendors fra Kenya, Uganda og Tanzania, så jeg kan sikkert hukke dere opp med noen av de.
0: Altså, er det noen vi kunne ringt allerede nå, tenker du? Eller hvordan burde vi gå frem her?
2: Ok, vent da.
0: Vi håper frem til klokka 11, skjønner du, så vi er ikke så god
3: tid. Vi tenkte sånn, kanskje vi kan rekke å oppfylle den drømmen her på en time. Så var det sånn, ja, så vi prøvde litt frem og tilbake, og så fikk vi forslaget nå de siste 20 minutter. Jeg tenkte, ja, kanskje Kinam har noen på sparken. Men det er som du sier, du kjenner jo mange, men så er det å velge hvem som har tid, hvem som kan.
2: Ja, det er
3: alt den der.
2: Jeg har en sånn WhatsApp-gruppe med alle vendorsene, så jeg driver og leter nå. Skal vi se om...
0: Altså, nå skjer det live her, folkens.
3: Ja, det her er veldig gøy.
2: Ja.
0: Jeg elsker
3: det. På ekte er inne i WhatsApp-gruppen og scroller.
2: Hun er fra Nigeria, Ghana, Nigeria, Kongo. Nei, vent da, hvor er alle... Ok, vent da, hun er fra Uganda.
0: Ja.
2: Nei, hun er sikkert opptatt med barna. La meg se.
3: Det her er så...
2: Det er en jeg vet kommer til å ta opp med en gang. Jeg prøver bare å finne navnet hennes.
0: Ja. Tusen takk, herregud, Kinam. Du er jo bare helt rå.
2: Det skulle bare mangle. I got you.
0: Jeg la bare mikrofonen stoppe, for jeg elsker at du bare snoker i telefonen din nå.
3: Ja, det føles som om litt invasion of privacy, men siden hun sier det høyt på radio.
2: Det går fint, det er viktig.
3: Ja. Gjør det for en god sak, så. Det er veldig gøy.
0: Men du, vi kan sette på litt musikk her, så kan du få lov å lete videre og bare sende til oss, Kina. Det er ikke noe problem det, jeg skal slippe å stresse deg.
2: Nei, du, jeg har det. Just wait one more second. Her,
0: ja, okay.
2: Sara Fatima.
0: Ja, Fatima. Hvem er dette?
2: Hun er en vendor som har vært med meg helt siden jeg startet. Hun er fra Uganda, og hun snakker swahili. Og veldig, veldig flink, veldig dyktig. Lager kjempegod samosa. Så hvis dere trenger East African food, så ring henne også.
0: Plutselig så kommer det inn en drøm, vet du, bare fordi vi har snakket om det. Jeg har ikke spist frokost i dag. Dette gir meg vann i munnen. Og troa på drømmen, Kida. Kan du, hvis du kan slenge på henne en melding og sende oss nummeret, så blir vi evig takknemlige.
2: I will do it ASAP.
0: Verdens beste, Kinam fra African Food Festival Norway. Tusen, tusen takk, du en levende legende.
2: Bare hyggelig.

0: Public. Synger de i det klokka har passert kvart på 11, som betyr at vi ikke har lange tida igjen her I drømmelaget på å prøve å oppfylle drømmen til Marte.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og la meg si at jeg har aldri hatt så mange faner oppe på min nettleser som jeg har akkurat nå. For det kommer inn så mange gode tips fra deg som hører på hvordan man kan få dette til. Ja. Nate, du sitter også med telefonen veldig sånn... Du har ikke den I hånden nå for å scrolle fordi du kjeder deg?
2: Nei, det har jeg absolutt ikke. Altså, nå det Africans Unite, det som skjer på telefonen akkurat nå. Yeah. Jeg kom jo på at jeg har en kompis jeg har vokst opp med, som jeg når jeg går inn på Facebook nå, siste melding var, bro, skjer det noe I Serpedag, eller? 9. januar 2015. Og jeg sa, men Logan fra Kenya.
0: Ja, men da dette kanskje... Da dette det som gjør at dere blir gjenforent.
2: Det akkurat det.
0: Ja, det kan være fantastisk for deg også. Men å tenke på, jeg kjenner noen fra Back in the Days, veldig god tankegang. Det har Jørn Einar også gjort. Han sendte oss en melding hvor han skrev, jeg bodde I kollektiv med en kongoleser. Her nummeret hans. Det ikke avklart om det greit at han ringer. At dere ringer han.
2: Men hils da.
0: Men hils fra meg. Så det har vi gjort. Hvem det vi har med oss på telefon akkurat nå?
3: Hei, det
0: Jakobar. Hei! Du, vi skulle hilse fra Jørn Einar.
3: Ja, veldig hyggelig. Jeg bodde jo med han I kollektiv I Kristiansand. Veldig, veldig fin fyr.
0: Det høres ut som han synes det samme om deg. Vi reiter etter noen som kan lære Marte Swahili. Det noe du kunne hjulpet oss på veien med?
3: Jeg kunne, men nå bor jeg I Narvik, og jeg hørte at hun bodde I Oslo. Så jeg skal sjekke om jeg har noen jeg kjenner I Oslo som kan hjelpe meg å snakke Swahili.
0: Det hadde vært helt fantastisk.
3: Mm.
0: Tusen hjertelig takk. Vi holder på frem til klokka 11. Men om du får svar etter klokka 11, vil du videre se uansett?
3: Det kan jeg gjøre. Jeg skal egentlig dobbeltsjekke med en gang nå, så skal jeg komme tilbake til dere med en gang.
0: Tenk at vi har gått via Jørn Einar som bor I Trøndelag. Nå vi oppe I Narvik og skal ned igjen til Oslo.
2: Ja, vi var jo en tur innom Kristiansand, for det var der de var I kollektiv sammen. Og så opp I Narvik, nå tilbake til Oslo. I love this game.
0: I love this game. Tusen takk. Send på oss en liten oppdatering, og så vi evig takknemlige.
3: Jo, bare hyggelig. Det var veldig gøy.

0: Det synger Molly Sandén og Astrid S i konfetti. Dagen i dag, se for deg, du vet i sånne krimserier, når de har sånn svær sånn korktavle, ja. Og så er det sånn en nål der og en der, og så går det sånn rød tråd på kryss og tvers og sånn. Det er sånn vi holder på i dag med drømmen til Marte.
1: Hvis du lurer på hvordan det er å være, jeg kan i hvert fall snakke for meg selv og min kongolesiske familie og de jeg har rundt meg av afrikanere, det er sånn, hver gang noen trenger hjelp, noen så er alle superbehjelpelige. Ja, ja, jeg kjenner en fyr, og jeg kjenner også en fyr, og ja, jeg kjenner han fyren der, bla bla bla. Men med en gang du begynner å ringe de menneskene der, ingen tar til opp. Ja, men når, jeg kan ikke den dagen der, altså, det passer litt dårlig, jeg må besøke onkeren min som skal dit nå da. Nei, jeg kan ikke det. Så det bare, vi kjenner alle en fyr, men det, akkurat den dagen vi trenger den fyren, så er det ikke tilgjengelig.
0: Men sånn er det noen ganger, godheten den finnes jo uansett, hvertfall når vi da ringte til Kinam, som er gründer og daglig leder på African Food Festival Norway. Hun sa dette.
2: Her, Sara Fatima, hun er en vendor som har vært med meg helt siden jeg startet. Hun er fra Uganda, og hun snakker Swahili, og veldig, veldig flink.
0: Etter å ha lett gjennom altså, hele kontaktlista over folk hun jobber med på denne festivalen.
1: Og bare nei, Nigeria, Kongo. Nei,
0: faen, ikke
1: der,
0: riktig.
1: Der
0: fant jeg henne. Ikke minst så snakket vi også med gamle roomien til Jørn Einar, Jakobo, som de bodde i kollektivstemmen i Kristiansand. Nå har Jakobo flyttet til Narvik, så han kan ikke hjelpe til, eller så hadde han gjerne gjort det, men kanskje han kjente noen i Oslo, han skulle
1: kjenner
0: se
1: hvem
0: han
1: kjenner til taket.
0: Så vi, nå har vi virkelig prøvd alt. Vi er også inne på i Brønnøysundregisterne. Finne informasjon til Swahili Fellowship. Prøvde å ringe litt til folk som har jobbet med og deres formål er å fremme sosial og åndelig velferd for folk fra Swahili-bakgrunnen og andre som kan være interessert.
1: Amen.
0: Som jo er Marte.
1: Praise the Lord.
0: Så det er bare sånn, det hadde jo egentlig vært helt perfekt. Tok ikke telefon, han, Paul, som står som daglig leder der.
1: Ja, jeg tror hele Swahili Norge kommer til å ringe tilbake den produsenttelefonen der og var sånn, hallo, Jambo, hva trenger du hjelp med?
0: Ja, men sånn, altså, typisk 5/11. Nei, hva var det? Nei, men det er typisk hverdag for drømmelaget det, men ja. Kanskje litt ekstra i dag, altså. Vi har 5 minutter igjen, om ikke det løser seg innen den tiden, så kanskje vi må ta det opp igjen senere, så det er i hvert fall jeg...
1: Nei, jeg føler ikke at den drømmen er... Den er ikke oppfylt nå, men jeg jo. Føler ikke at den ikke er oppfylt, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Aldri hatt så mange ledtråder ute som vi har akkurat nå, det tror jeg er faktisk ny rekord, så vi ringer uansett opp til vår kjære Marte om cirka 3 minutter, med en oppdatering om hvordan vi ligger an. Og tusen takk for at du har vært så engasjert i dag.

0: Låta heter Strangers.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Dette er altså drømmen din, Marte. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Nei, nå er jeg spent. Ja. Det bra.
0: Veldig sporty av deg, bare hoppe på litt spontant her etter å ha sendt denne drømmen inn til oss bare over helgen.
1: Ja.
0: Men sånn må det være når man vil at drømmene skal gå i oppfyllelse. Nate, jeg tror vi må samarbeide om å gå gjennom hvordan vi har jobbet i dag.
2: Det kan jeg. Vi har vært liksom, det føles som vi har vært verden rundt. Vi har vært Norge rundt, så har ikke helt klart oss komme oss til Kenya. Det startet i Tromsø, da vi fikk tak i Hassan, som sendte melding og sa, mamma kan lære der. Moren til Hassan var dessverre ikke våken, og hun bor også i Tromsø, så var det sånn, ja, men kanskje det kan funke på Zoom, eller hva enn det skal være. Så den føleren der, den er fortsatt åpen, men den ble ikke konkretisert i løpet av samtalen.
0: Nei, mammaen til Hassan sover henne, ja. Og vi vekker ikke henne. Vi gjør ikke det. Yes. Videre derfra, så hadde vi litt sånn ulike følere ute, men det var en telefon fra Candida som sa, jeg har en bekjent på Facebook som er gründeren av African Food Festival, Kinam, prøv å ringe henne. Vi ringer henne, og hun har jo da en hel WhatsApp-gruppe full av folk som har boder på denne festivalen. Blar seg gjennom og finner til slutt da Fatima, som er fra Uganda, kjempegod i swahili og lager utrolig god samosar i tillegg. Vi har prøvd å ringe henne, tar ikke telefon. Så har vi altså via Jørn Einar, som bodde i kollektiv med Jakobo i Kristiansand, som nå flyttet til Narvik. Han har vi pratet med. Han sa, jeg kunne godt gjort det hvis ikke jeg hadde flyttet vekk, men jeg kan kanskje noen jeg kjenner i Oslo. Jeg sender deg en melding. Jeg har fortsatt ikke hørt tilbake. Så vi har sinnssykt mange ledetråder ute, Marte, men ikke noe som har landet akkurat i dag.
1: Altså, du skal jo ikke stå på innsatsen deres da, hvertfall.
2: Nei, det skal de ikke. Og jeg vil bare si en ting. Det her står både Swahili, Kenya og bare Afrika generelt, står mitt hjerte veldig nært, altså. Og jeg nekter å gi opp på det. Så lenge jeg er vikar i drømmelaget, så skal den drømmen her bli oppfylt. Om den ikke blir oppfylt nå, om den blir oppfylt siste minuttet jeg er vikar her, så skal jeg ta det som en personlig oppgave på å oppfylle den drømmen her. Om jeg må lære meg så i de selv, så skal den drømmen oppfylles.
0: Hva tenker du når du hører det, Marte?
1: Det er jo veldig gøy å høre. Det står jo mitt hjerte nært også, så det er jo helt fantastisk.
0: Jeg tenker at vi sier at vi setter et eseløre i drømmen, rett og slett fordi vi ikke har fått svaret nå, og så du hører fra oss igjen. Er det greit? Nei, nå har vi mistet, for dette klokka har blitt over 11, så vi mistet linja til Marte. For vi er ferdige her nå.
2: Ja.
0: Jeg tror det er greit. Vi tar stillheten som et ja, rett og slett. Og så sier vi tusen takk for i dag. Tusen takk for alt du har bidratt med. Vi høres igjen i morgen klokka 9. Anna, Daniel og Markus i Siesta er på plass om cirka 2 minutter. Før det så skal du få nyhetene av Trondheim.
3: Og det skal handle om en film om Gaza. To av filmskaperne bak Oscar-vinneren No Other Land risikerer nå å miste de israelske statsborgerskapene sine. Filmen NASA handler om hvordan israelsk etterretning har brukt KI-baserte systemer under krigen i Gaza, og hvordan dette blir brukt til å utføre målrettet angrep. Utenriksreporter Sissel Wold forklarer at filmskaperne Yuval Abraham og Rahel Shor følte et ansvar som israelere for å fortelle hva som foregår.
4: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rahel Shor.
5: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
4: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Abraham til Associated Press i Venezia.
6: Of course we want to create conversation.
4: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
3: På lørdag fikk NASA-juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia, i tillegg til en historisk lang applaus. Men nå skriver flere israelske medier at flere av kulturministerne i landet vil ta fra Abraham og Shor de israelske statsborgerskapene sine, fordi de mener at de har utført forræderi mot landet. Donald Trump sier han ikke vil rone bruken av kunstig intelligens i USA etter at dette ble sterkt anbefalt av flere av KI-toppsjefene i landet. Det skriver BBC. I helga sa to forskere fra Anthropic at farten på utviklingen av KI må ned fordi de opplever å ikke ha kontroll på hva modellene deres i stand til. Blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman støtter dette forslaget. Men dette avfeier den amerikanske presidenten, forklarer reporter Camilla Sakshaug.
7: Administrasjonen hans mener også det viktig for den nasjonale sikkerheten at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen, men de innrømmer likevel at det viktig å være oppmerksom overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.
3: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk, Trond Odin.
3: Vær så god.
0: Klokka den over 11, som betyr at vi i Siesta er på plass, klar for å henge med deg som hører på akkurat nå. Aller først, Oscar McCall Khalid, Nobody.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Det var låta du fikk hos oss I siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I det vi gjør hver eneste mandag, som det motsatte av, der du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, sende inn et ord, hva som helst, og så skal vi finne motsetninger av det ordet.
1: Hvis jeg har suttet for eksempel da, på andre siden av radioapparatet nå, og skulle sende inn til oss I siesta, så vil jeg for eksempel sende inn, hva det motsatte av et maraton? Mm.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Bergeron og Stig Brenner sin galopp fikk du hos oss i siesta. Klokka den har blitt 12, som betyr at du skal få en ny oppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om SV-nestleder Marian Hussein.
1: Det skal det. Vi har litt teknisk krøll her, men vi skal få det til nå. Ja, det skal handle om SV-nestleder Marian Hussein, for hun vurderer å gi seg på grunn av hets.
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
1: SV-nestleder Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget tilbake i 2021. Da fikk hun mange tilbakemeldinger om at det skapte håp for andre med en annen hudfarge, bakgrunn eller etnisitet. Hun vurderer nå å trekke seg fordi hun ikke orker mer hets og trusler. Hussein hadde ambisjoner om å være et forbilde, men føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken.
2: Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet.
1: En psykolog vi har snakket med sier flere må stille opp når det her skjer, og at folk må si fra om at det her ikke er greit. En person er død og 25 er savnet etter at en båt med migranter sank utover Hellas i dag. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Den greske kystvakta sier at skipet sank utover øya Gavdos, som ligger sør for Kreta. 51 personer er redde opp av vannet av båter som var i området. Så skal det handle om en viss rapduo. I dag slapp Karpe planen for sin aller siste turné, og de understreker at det blir null comeback, det melder NTB. I tillegg til å spille i flere store byer, skal de også til plasser som Volda, Oppdal og Mo i Rana. Gruppa skriver at de for det meste har valgt seg ut små plasser de pleide å spille på tidlig karriere. Plasser som noen sikkert mener de har vokst ut av, men det er de uenige i. De avslutter alt med konsert i Oslo Spektrum i 2028. Yes, skal dere til Mo i Rana?
0: Altså, jeg vurderer jo det nå, Mo i Rana.
1: Ja, det er av alle plasser.
0: Er det der du er fra, Trond Odin?
1: Nei, det er jeg ikke. Nei. Og det er egentlig litt sånn, hvis noen av de fra mitt hjemsted hadde hørt det her, så hadde de blitt litt sjokkert over det. De er ikke så glad i Mo i Rana.
0: Nei, ikke sant.
3: Ja, vel.
0: Hvor er du fra?
1: Fra Sandnessjøen, rett siden av fjellet.
0: Ja, selvfølgelig, det er det, ja. Men kommer du til å ta tur innom Mo i Rana, da?
1: Nei, vi får se.
0: Det blir spennende. Trond Odin, hjertelig takk for nyheten. Kjempebra, Markus.
3: Skift den på det.
0: Nei. Det er siesta du hører på NRK P3. Markus Daniel Anna, vi holder deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Marstein med låta Frida Kahlo.

0: politiet på P3.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran, Azizam, det var låta du fikk her hos oss I siesta. Og Daniel, du har gjort deg en liten observasjon I helga.
1: Ja, jeg så inne I appen NRK Radio at det var en historisk konsert. Det var rett og slett en 24-timers sending av en støykunstner, en støyartist.
0: Markus Vangen.
1: Som heter Lasse Marhaug. Men det jeg vil på en måte ta opp da, at vi får litt kritikk, kanskje, for at vi bråker mye.
0: Litt kritikk? Jeg hunser dere jo.
1: Nei, men nå mener jeg ikke bare meg, Markus, men hele siesta, at vi litt bråkete program.
0: Sånn, ja.
2: Ja, dere ler på radioen, kan dere slutte å ler så mye?
3: Og vi har, hvis
0: du mener... Skru på B+, da.
3: Heng deg selv.
0: Oi, oi, oi, oi.
3: Hvis det at noen ler og koser deg så jævlig å høre på, prøv... Å ha det litt gøy I livet ditt, fortsatt.
1: Men det jeg bare synes var litt morsomt, vi får kritikk for det. Og så oppdaget at NRK Jazz da har 24-timers konsert.
3: Med støykunstner.
1: Ja, la oss bare høre hvordan det blir et lite utdrag av en intro av støykunstner Lasse Marhaug.
4: Ja, det her en historisk helg I NRK Jazz. Lasse Marhaug den eneste utøveren gjennom hele det her døgnet. Og nå har han spilt I 20 timer.
0: Hva I søte
1: kunst,
0: liksom?
1: Og Lasse Marhaug en anerkjent støykunstner da.
3: Støykunstner?
1: Han laget seg for noe søppel!
0: Ja.
1: Og han hadde, I de 24 timene, så hadde han, I hver time så hadde han et spesialting han hadde laget, så vi kan høre her snakke om at han lager lyder av papir.
4: Nå skal vi videre til et verk som han har kalt Looks Good on Paper. Og det altså papir som materialet for den neste timen. Han har opptak av forskjellige typer papir, brukt dem på forskjellige måter, og alt vi skal høre nå da I den neste timen lyden av papir.
0: Men hvem I faen setter seg ned I en time og skal høre på lyden av papir? Altså, trenger folk hjelp der ute?
3: Dette er jo laget for slåseriombudsmannen. Ja. For å få støtte I dette pisset her. Dette må FRP elske.

0: ikke nok å kalle dette stykke. Dette er ingenting.
1: Det var også et, en annen time som heter...
0: Si altså for et sekund, Stian.
1: For det, vi kan ikke få kritikk for å bråke når de sier 24 timer. Og så er det også... Det, han er konkurrent, ja, vi hadde 24 timer sending. Så det på en måte siest at...
0: Jeg har jo aldri en sending, Daniel.
2: Nei.
1: Vi kan bare høre
0: også... Jeg kunne også stått 24 timer og lagt lyden av papir.
1: Det vil jeg gjerne høre. Ja. Helt til slutt så er det laptopmusikk fra tidlig 2000-tall med tre gamle MacBooker. Og her så starter det bra. Det starter litt melodiøst, men så etter hvert så uttrykker det seg til ja, støy da.
0: Vakkert og melodiøst, Daniel. Men der, altså, da, ja. Der treffer han min nerve. Ja. Dette kunne vært det samme.
1: Så vi kan bli inspirert av Lasse Marium. Ja.
2: Gjerne ikke bli inspirert av han. Vær så snill og ikke bli inspirert av
0: Lasse Marium, altså Lasse Marit på svensk. Ja, ja. Fikk du den?

0: Burna Boy sin låt Die Die. Den fikk du hos oss i Siesta på P3, hvor vi skal si hei til deg, Synne Skinlo.
1: Hallo.
0: Der var du med direkte fra Trondheim.
2: Ja, tenk det. Det slik teknologien funker nå til dags, ja. Som jeg pleier å si.
3: Det fascinerende. Synne, jeg får alltid lyst til å si, dette tror jeg kanskje sagt før, men ditt etternavn, jeg får alltid lyst til å si Synne Skinnfell.
2: Synne Skinnfell, det faktisk søskenbarnet mitt.
0: Ja, det hun kjenner vi godt.
2: Yes, det en samisk krabat som jobber med sånn reindrift og sånne ting.
3: Og hans.
2: Ja, jeg skal hilse, men jeg jobber jo med radio, og kan ikke døkk spørre meg hva som skjer i Punch i dag?
0: Du, Synne, hva skjer i Punch i dag?
2: Jo, nå skal du høre her. Vi skal prate om det svenske valget. Jeg vet ikke hvor mye dere har fulgt med.
0: Jeg skulle egentlig ha valgvake.
2: Ja, det var døkk som egentlig skulle ha det. Ja, for jeg støsset litt på at det var så mye sånn støyprat og kolje og sånt, for jeg hadde egentlig gledet meg til å ta litt den research-biten.
3: Det skjønner jeg.
2: Så det var jævla dumt da. Men vi skal også prate om hva er en mann, mannsidealet.
0: Oi!
2: For det kommer nye studier, vet du ikke. Det kommer jo nye studier hele tiden. Og nå handler det altså om hva nordiske menn forbinder med det å være mann. Og jeg vet ikke om det har noen tanker selv.
3: Jeg tenker jo at hvis norske gutter og menn er usikre hva man skal være, så vil jeg sette til vangen, tror jeg pleier å si.
1: Anfan. Anfan i halvflokken.
3: Sølvryggen i Norge. Se på meg og handle deretter.
0: Take notes.
3: Take notes.
1: The ultimate mail.
2: Ja, jeg vet ikke, for hvordan er det med deg, Anna? Har du vært bekymret for mannfolka i det siste? Jeg føler jeg går rundt og bekymrer meg mye. Jeg er spesielt over den yngre garbe.
0: Stadig bekymret for mannene, ja. Og særs unge mannene, når jeg ser hvordan de snakker hverandre og holder på, så vi en sånn gammel sur kjæring.
2: Ja, de har så store boblejakker, og de sier så mye hvem de har lugget med på TikTok og sånt. Jeg føler meg ikke vel når jeg blir presentert mannfolk, men ja. Det kan faktisk se ut som at det har snudd litt, og at det litt grann triveligere med den talen jeg sitter på.
0: Ja. Åh, det fantastiske nyheter. Ja, da, du så som hører på må være med videre for å få svarene av Synne, for du sitter på fasiten.
2: Jeg sitter på fasiten, ja.
0: Det fantastisk. Åh, det svenske valget, det over nå, eller hva? Bare kjapt?
2: Neida, du, det er mega spennende. Det her vet jo døkk.
0: Ja. Vi følger jo tett opp.
2: Nei, det er faktisk mega kembo spennende. Og det blir ikke sånn skikkelig ordentlig avgjort før på onsdag, for herregud, det er noen poststemmer av dem som bor på Mallorca. Ja, det er masse greier. Og så skal vi selvfølgelig prate om Sverigedemokraterna. Det her er litt artig, svært langt på høyre side partiet. Nei, vet du hva, det er så mye moro, og Sverige er så gøy at det hjelper. Jeg elsker å være der, og jeg vet at dere elsker å være der. Og nå blir det svensk stemning på radioen.
3: Det blir en svenske timer i Punch. Jeg har hørt også at Torbjørn Isaksen vil ikke at vi skal si ytterhøyrelinga, men vi skal si hare høyre.
0: Hare høyre?
3: Ja. Hare høyre!
2: Hare høyre.
3: Ja, ja, ja.
2: Ok, da skal jeg ta med det videre. Tusen takk.
0: Vi får ta med det videre. Da kommer vi inn i sendingen som korrespondenter etter hvert.
2: Yes.

0: Mathilde Frey tok hennes hånd. Siesta er ferdig for i dag, men bli værende, fordi Synne i Punch er klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal vi få en nyhetsoppdatering, og den får du av Antron Odin.
1: Og det skal handle om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland. I Tyskland er det flere som ønsker å forby ytre høyrepartiet AfD. Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby parti som motarbeider demokratiet. Den tyske sikkerhetstjenesten kaller dem en trussel mot demokratiet. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier høytstående politikere i Tyskland har snakket om å sette i gang en rettsprosess for å forby partiet.
2: Men så er det mange som vegrer seg fordi det vil gi Alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de er politisk forfulgt, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
1: Forrige helg ble partiet for første gang i historien størst i et delstatsvalg i Tyskland. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München, det melder Dagens Næringsliv. Denne konferansen er verdens største forum for sikkerhet og er et møtepunkt for statsledere og diplomater fra hele verden. Stoltenberg sier at det er viktigere å være finansminister i Norge enn å være leder i München. Hvis du befinner deg i Sør-Norge midt på dagen i dag, så bør du ta og se opp, for da skal det nemlig være mulig å se et sjeldent fenomen der planeten Venus passerer bak månen. Forrige gang dette skjedde i Norge var tilbake i 2023, og neste gang, etter i dag, vil bli i 2028. Det vil da se ut som at månen skygger for planeten,

0: Karpe skal spille helt sjukt mange konserter I 2028. Vi snakker store scener som Oslo Spektrum, men også knøttsmå steder som Volda og Oppdal, synes
1: jeg. Yes, Oppdal, jeg vet det. Det skal jeg like til å høre så.
0: I vil også til Oppdal, kanskje. Altså, de skal liksom back to sine roots, og da ta både de svære greiene, men også der det hele startet. Så det bare å kaste ut på. Tenkte jeg bare skulle begynne hele dagen. Jeg må slenge ut en nyhet sånn rett på, for å vise at vi veldig på banedag, synes
1: jeg. Det skal ikke være noe tvil om vi live. Vi på live.
0: Vi det. Og vi skal jo snakke om masse andre ting, og vi skal aller først da selvfølgelig starte med å dele ut en punch og en punch.
1: For første gang på 7 år har Kinas president Xi Jinping tatt seg en tur til India, og der har det til synelatende oppstått litt sånn søt musikk mellom han og Modi. Yes! Ny musikk fra den barføtte, bustatte nordnorske musikeren Modi. På kinesisk tenker kanskje du, men ha-ha-ha, det jo bare tull. For her det prat om Indias statsminister Narendra Modi, og dette et program om nyheter, ikke om musikk, selv om man kanskje skulle tro det med tanke på din karpeprat I sted. Uansett, Jinping og Modi har blitt enige om å samarbeide tettere for å løse opp I dårlig stemning mellom landene sine, og det må jo være bra! Lykke til med det.
0: Mm. Og synes du noen gang at bikkja di stinker?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt bikkja hadde jeg svart ja.
0: Ok. Men frykt ikke lenger, kjære medborger. Ikke noe mer våt bikkjelukt, for nå har det endelig kommet det vi alle har ventet på, nemlig parfyme for hunda. Og det The Rituals som står for, mens ganske mange andre imot det. Og dette her synet kom jo da etter at også Rituals kom med parfyme for babya. Ja. De har åpenbart noe imot både babylukt og bikkjelukt, og det synes de ingenting om. Der går min grense. Det blir punch fra meg til disse her ritualene, som vi skal begynne å kalle dem da, for å spre forvirring og misnøye.

Det er utrolig jevnt mellom høyresiden og venstresiden etter svenskene hadde valg i går. Men hva meide de ulike svenske partiene, og hva er det unge svensker bryr seg om? Vi skal straks få besøk av Joakim Vogt Isaksen, sosiolog og førsteamanuensis.

0: I går så var det valg I Sverige, og det ekstremt jevnt mellom venstre og høyre sida. Og for å bli litt klokere på dette valget, så har vi med oss Joakim Vakte Isaksen, som har da doktorgrad I sosiologi, og som har forsket på svenske samfunnsforhold, blant annet. Velkommen til Punch.
1: Takk for det.
0: Og aller først lurer på, hvordan kan du kjapt oppdatere, hvordan gikk det med valget I Sverige?
1: Ja, nå det veldig jevnt, for det, alle opptellingene ikke gjort enda, men så langt så står det nesten helt likt med et lite overtak til den blå blokken, da, den, man kan si den borgerlige blokken. Da,
0: ja, og si. Det borgerlig som har styrt før også.
1: Ja. Ja.
2: Men stemmer det her med prognosene? Har det gått slik som man har antatt?
1: Man hadde jo antatt at det, skulle bli, at det kunne bli jevnt, men ikke så jevnt da. Så ja. At det har, ja, det har blitt enda jevnere enn det man hadde sett for seg da. Ja, så har det også litt det her med at sosialdemokraterne som har gått ned, en del ned, har hatt sitt dårligste valg siden Edvel 1905 da. Mm. Så det var jo uventet da.
0: Men fordi sosialdemokraterne, det på en måte Arbeiderpartiet, og det moderaterne som har vært, det høyere? Kan man sammenligne det litt sånn?
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg synes det en god sammenligning.
2: Hvem Senterpartiet? Vi så glad
1: I.
2: Hvem SV? Hvem Rødt? Hvem KrF?
1: Ja. Du kan si at egentlig at Senterpartiet det som kalles, kan si Senterpartiet, okay. Det som ligner mest da, som litt sånn ja. Mellom da, de her.
2: Men så, ja. Jeg lurer så innmari på, hva har vært de viktigste sakene I det valget her? Hva har folk vært opptatt av?
1: Ja, det har jo vært flere saker som har vært på agendaen. Man kan si at som tidligere år så har jo gjengkriminalitet og innvandring vært altså tema som har preget svensk politikk over de siste 10 årene. Men I denne valgkampen har det vært en mer dreining, kan man si, mot mer sånn tradisjonelle velferdsspørsmål. Sånn som for eksempel skole, helse, omsorg og økonomisk trygghet da. Mm. som har fått dreining mot de spørsmålene som de partiene på venstresiden har vært tradisjonelt mer opptatt av. Da.
0: Mm. Men de har disse her Sverigedemokraterne, som vi har snakket mye om I media, som har vært litt sånn høyrepopulistisk, sånn som jeg har forstått det, de har gjort det litt dårligere enn forventet, eller de har for første gang mistet velgere, skjønt det. Hvorfor det, tror du?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det kan, altså, en forklaring kan være at Sverigedemokraterne har jo vært opptatt av spørsmål knyttet til innvandring, integrering og sånne eller sånn tradisjonelle identitetsspørsmål, kan man si. Mm. Og de sakene har ikke vært like høyt oppe på den agendaen da, I valgkampen. Så, og det kan forklare det bare at de sakene som de har hatt eierskap på, ja. Har blitt mindre viktige, kan du si.
2: Jeg har mange flere spørsmål om Sverigedemokraterne, men jeg skal spare det til litt etterpå. Men jeg lurer på litt sånn kort, har det vært noen store overraskelser I det valget her?
1: Vil kanskje si at den største overraskelsen at sosialdemokraterne har gått så mye ned. Da. Mm. Men da, hvis vi tenker på oppslutningen, ja. I forhold til saker, så det kanskje litt den siste delen av valgkampen, at det ble en dreining mot venstresiden sine saker. Da.
2: Mm. Ja, for det jo litt sånn utypisk nærmest I europeisk sammenheng I disse dager, at det går for det meste mot det blå, men her har altså svenskene begynt å snuse rødt over.
1: Ja, du kan si det egentlig, at det litt interessant egentlig. Ja. Mm. Tendensen ellers I Europa viser jo egentlig litt, ja, at den går litt imot.
0: Men jeg leste jo at Sverigedemokraterne var bare fornøyde for at folk tørte å nå å si høyt at de stemte på dem. og ja. Det var en seier for dem.
2: Ja, la tørske. Ja. Ja.
1: Hvis jeg kan si noe om det, så det kort sagt, kan man prøve å være kort da, men så at Sverigedemokraterne har vært blitt mer, kan man si, stuerene de siste årene da, I svensk politikk, og at man har også, de andre partiene har også snakket mer åpent om at de kan samarbeide med dem da, mens før har ikke det vært aktuelt da.
0: Mm. Ja. Og vi skal jo snakke litt mer om det svenske valget, men aller først må vi høre litt mer musikk her I Punch.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Vi har med oss Joakim Vogt Isaksen her I Punch, som har doktorgrad I sosiologi og har forsket på blant annet svenske samfunnsforhold for å snakke litt om det svenske valget som da ble avholdt I går. Og sånn som jeg har forstått, Joakim, venstresiden står ganske sterkt blant unge, både da kvinner og menn, som kanskje litt spesielt fordi at vi hører kanskje litt sånn kjønnsforskjeller og sånn her, her til lands, I hvert fall. Hvorfor det sånn I Sverige?
1: Ja, det kan si at det, det følger jo noen av de samme tendensene som I Norge, men samtidig så jo, står jo det som likt da, kan man si, der mellom Norge og Sverige, at unge menn og kvinner da, at det en forskjell mellom dem, så at unge menn stemmer går mer til høyre, og kvinner går mer til venstre da. I en del spørsmål, og også partipolitisk da. Så der det. Men samtidig som du sier da, så jo at at de stemmer generelt mer til venstre, ja.
0: Ja, de som unge. De som unge generelt, ja.
1: Ja, 18-29 vel.
0: Ja, for det har vært deres liksom, hjertesaker I det her valget?
1: Ja, det har jo vært sånn type velferdspolitiske spørsmål da, for eksempel knyttet til bolig, og spesielt, der det likt mellom kjønnene da, mellom menn og kvinner, mens kvinner har vært mer opptatt av sånn type spørsmål, sånn likestilling, sosiale rettferdighet og sånne type spørsmål da.
0: Ja. For det like vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet sånn som her? Kan man liksom sammenligne liksom, situasjonen I Norge med situasjonen I Sverige på mange måter?
1: Ja, du kan si at Norge jo litt sånn unik med tanke på at mange som eier egen bolig da. Så at, så også sammenlignet med Europa og at I Sverige så det mer leie og at det også gjør det kanskje krevende for spesielt de store byene her da.
2: Du, jeg lurer litt på, altså de her Sverigedemokraterne, de jeg litt fascinert av altså, med tanke på leder Jimmy Åkesson, som spiller I dansband, og det kontroverser med her, og kontroverser med der. Men jeg lurer på, jeg har skjønt at de fryktelig innvandringskritiske, og verdikonservative, men hvor kommer de her Sverigedemokraterne fra, og hva slags plass det de nå har fått opp I valget, og I det svenske samfunnet som sånn?
1: Ja, du kan si at det mange, hvis vi skal ta, også forklare Sverigedemokraterne for norske publikum, da, så kan man si at de har vært opptatt av en del av de samme sakene som innvandring og integrering, men samtidig har de et forskjellig utgangspunkt da, for at Fremskrittspartiet ble jo stiftet som et sånt skatt eller partiet mot skatte og avgifter.
0: Ja, for du tenker jo sammenlignet med FRP på en måte.
1: Ja, riktig, hvis du sammenligner de to, ja. Mens Sverigedemokraterne var mer et sånt parti som ble stiftet, som hadde det som mer sånn, enda mer kan du si, et større grad enn et ensaksparti da, knyttet til innvandring og integrering og sånn. Så at de har vært mer, skal vi si, mer opptatt av det, også for så vidt kriminalitet da, de har noen likheter, mens Sverigedemokraterne også mer når det gjelder andre spørsmål mer til venstre enn Fremskrittspartiet da, når det gjelder økonomisk politikk for eksempel.
0: Men det et nytt parti, Sverigedemokraterne? Har det kommet på grunn av det som vi her noen kaller for svenske tilstander?
1: Ja, det har jo vært der. Nå husker jeg ikke helt nøyaktig når det ble stiftet, men det har jo vært I hvert fall en viktig del av svensk politikk de siste 10 årene, da, kan du si. Også det som har vært med Sverigedemokraterne, at de lenge har vært definert som en outcast, kan man si da. Ja.
2: Litt sånn kort, har du noen tanker om hvorfor det nå har gått dårligere med Sverigedemokraterne? Ja, de har vel gått ned et par prosent på målingene da?
1: Ja.
2: Hvorfor det, ja?
1: Det som har vært pekt litt på har vært at de sakene som de har på en måte hatt saksøyerskap til, har blitt mindre viktige ved det valget her, og noen vil si at de har på en måte lyktes med sine saker da. De har fått til det de har lovt, sånn som innstramming, innvandring, og det med familienforening, og også mange tiltak knyttet til kriminalitet og gjengkriminalitet, fått litt bukt med det, man kan si på en måte et paradoks da, at de har lyktes da, har gjort at man satt
2: det godt
1: med.
2: Det kjipt for dem da, det må jo være sagt.
1: Ja, sånn at egentlig så burde de mislyktes mer for å kunne ha mulighet for å vinne igjen.
2: Det sjuk velgstrategi. Gjør samfunnet dårlig velgere, så du kan vinne velgere på å gjøre samfunnet bedre.
3: Ja, det blir spennende, og det blir også veldig spennende da, å følge disse valgresultatene videre. Det har jo vært uhyre jevnt, så vi får se om det går an å danne en regjering der borte.
2: Ja, men er det på onsdag det blir avgjort?
1: Nå er det vel... Ja, nå skal jeg ikke si det helt sikkert, for det er vel en uke... til alt det opptelt da men, okay. Men gruppen kan være nok da det kan være snakk om det, at det er nok, ja. Men i hvert fall disse nærmeste fremtid så blir det avgjort ja.
3: Det blir veldig spennende, tusen takk for at du var med her i Punch Joakim Vogt Isaksen med doktorgrad i sosiologi og som da forsket litt på svenske samfunnsforhold

0: alle strategiene, hvilke kort du har, hvor mye dere kan melde og vinne melderunden.
1: Nå må jeg stoppe deg. Hvordan startet det her? Hvem er det som bestemmer seg for Sigrid, og Louise og Sofie? Skal vi begynne med bridge-spilling i studietida i dine beste år?
0: Det er helt fantastisk! Nei, det handler om at i min familie da, så spiller vi med bridge. Vi spiller det ofte når jeg er hjemme med mamma, pappa og broren min og sånn. Og så var jeg bare sånn, fader, jeg bodde i Oslo. Jeg ville kjipt å liksom ikke kunne spille så mye bridge som jeg vanligvis kunne gjøre hjemme og sånn. Og så snakket jeg om det med noen gode venner av meg. Og så var de bare kjempegira. Vi hadde et ordentlig intensivt kurs med noe vin og noe øl først. Og da ble det god stemning. Og så har det bare ballet på seg, og nå gjør vi det. Altså. Helt edru. En deilig edruaktivitet også. For de vet også at mange føler at hver gang de møter venner, så er det for å ta en øl og sånn. Finne edruaktivitet da. Spille litt bridge. Det er drithyggelig.
1: Jeg er helt sikker på at dette motvirker Alzheimer så.
0: Det er jeg også helt sikker på. Så jeg vil bare si til alle som hører på. Jeg anbefaler å starte en bridgeklubb. Eller et annet spill. Alt fungerer.
1: Vriotter.
0: Ikke vriotter. Kanskje vriot

0: heter Kid Laroi, og lite med låta Rather Be her i Punch. Og vi sitter ikke her alene, Synne. Vi har fått med oss El Gabriel inn i studio.
1: Wow. Hallo.
0: Hei, Gabriel. Hva har du med til oss i dag?
1: Du, jeg har brukt helga mi på det jeg ofte bruker helga til, og det å lese meg på litt forskning.
2: Det er det største.
0: Det er alltid det du gjør.
2: Ikke snikskryt, det er det største skryt jeg har hørt i mitt liv.
1: Det er ganske hæslig å si, men jeg har lest en del forskning nå, og har laget en liten forskningskviss til dere to. Okay. Følger dere med på det som skjer på forskningsfronten?
0: Ikke så mye.
1: Ikke sånn all verden.
2: Jeg er ikke en oppsøkende forskningsleser, men jeg tar det jeg får servert i fanget, altså.
0: Ja.
1: Det kan jeg tenke. Vi kjører på med quiz. Dere roper ut navnet deres før dere avgir et svar. Spørsmål nummer 1. Hver sommer får hundrevis av folk i Yunnan-provinsen i Kina meget merkelige symptomer. Felles for alle pasientene at de har spist Yan Shu Qing, som er en blå sopp. Hva er de merkelige symptomene?
0: Gyda. De ser syna. Og de begynner å svette masse.
2: Synne. De blir veldig små, så får de hvite lur og blå hud. Og så begynner de å snakke sånn her.
1: Det er faktisk veldig gøy, for at hvis vi tar dere to og kombinerer, så er dere helt inn på det. For dersom den soppen ikke varmebehandles godt nok, så får du hallucinasjoner der du ser masse små alvelignende vesener som danser og hopper rundt omkring.
0: Hør på det her da!
2: Gi meg litt av den soppen da.
1: Ja, men hvis du ikke har lyst til å spise soppen, oppleve det samme, kanskje dra tur innom Stjørdal.
0: Kanskje de kjørte den da?
1: Nei, jeg synes det er med mye alva der og sånn.
2: Stadebits.
1: Arkeologer har undersøkt en grav i Polen fra 1600-tallet. Der fant de graven til en ung kvinne på antageligvis mellom 17 og 19 år med opphav fra Skandinavia. Det var mye merkelig med grava. Blant annet så ble ikke hun gravlagt ved en kirkegård, men et sted for dem som var utstøtt fra samfunnet, selv om hun kom fra en rik familie. Hvorfor ble hun utstøtt?
0: Gyda. Fordi at hun var for pen.
2: Synne. Hun var for woke.
1: Eller kanskje nesten. Det viser seg at de trodde at hun var en vampyr.
0: Det mener jeg. Hun var liksom for pen. It was too good to be true.
1: Så de hadde gravlagt henne med en sigd foran halsen. Oi. Sånn at hvis hun da plutselig hadde våknet og sløtt av litt blod, så hadde hun fått kappa av hodet.
2: Men altså, hvis det var en vampyr, da synes jeg at det egentlig er helt innenfor.
1: Ja, hva vet vi? Jeg vet ikke.
2: Hva vet vi? Jeg vil ikke ha noen vampyr på jordkloden min. Kul sagt.
1: Det var dritfett setting. Spørsmål nummer 3. En spesifikk trening viser seg å både være effektiv, lett tilgjengelig og kreve mindre anstrengelse enn tradisjonell trening. Det mener idretts- og treningsforsker Ken Nosaka. Hvilken type trening?
2: Synne? Gå fort med staver.
1: Nei.
0: Gyda, jeg leste noen forskjell nå faktisk som handler om at du ikke trenger å gjøre de 2-3 siste repetisjonene. Sånn at, det er faktisk forskjell. Ok, sport, gå og ikke ta buss og bil og sånn, bare gå.
1: Ja, det er jo ganske effektivt, det må jeg si, men det var ikke det vi skulle ha frem til her.
2: Nei, jeg og Gyda, vi driver ikke med humor, det er bare seriøse forslag. Gå med staver, gå i stedet for å ta buss.
1: Her er vi rett på. Det viser seg at den type trening som kan være mest...
0: Rumpeldunk,
1: det er helt riktig. Nei, det er nesten, for det er eksentrisk trening.
0: Hva vil det si?
1: Det vil si, jeg så jo for meg sjakkboksing og osterulling og rumpelunk. Eksentrisk trening er at du bare trener i den forlengede posisjonen av muskelen. Altså bare på vei nedover, og ikke på vei opp.
0: Ah, ja.
1: Så du bruker lang tid på settene. Det er eksentrisk trening.
0: Jaså.
2: Det er jo sånn at du kan drive med på bridgeklubb-møtene dine.
0: Om jeg kan. Ja.
1: Vi kjører på med siste spørsmål for i dag. Fire forskere fra henholdsvis Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada leder et prosjekt for å optimalisere pissoara. De vil nemlig redusere spruten du får når du tisser et pissoar. Hvor mange liter sprutes utenfor pissoara i USA daglig?
0: 1000 liter.
1: 1000 liter, svar av hit.
2: 100 milliarder liter ganger 10.
0: Vet du hva? 1 dl med tiss.
1: 1 dl, ja, bittelitt utenfor. Det viser seg, mine damer og herrer, at det er 1 000 000 liter hver dag med piss på gulvet.
2: Hvordan kan du klare å måle det da?
1: Det lurer jeg altså på.
2: Stakkars, det er ferdig jobb, altså. Det er siste jobben jeg vil ha.
0: Ja, enig. Herregud, du, tusen takk, Gabriel, for at du gjorde oss litt mer...
2: Nei, jeg vet ikke, jeg ble vi klokere av det her.
0: Jeg synes vi ble klokere. Nå har vi i hvert fall noe vi kan skryte av på fest og stille noen sånne rare spørsmål.

0: NRK så leser vi at det er flere og flere som rett og slett plukker sin egen mat. Hva tror du det handler om, Synne?
1: Det at vi redde for 3. verdenskrig, at alt skal gå under, og vi må lære oss å berge oss selv, tror jeg.
0: Det kan være på en av grunnene.
1: Det ikke noe skratt av.
0: Ja, sant. Det, vi skal ikke le av det. Men det jo selvfølgelig på grunn av at det dyrt å leve i dag. Ja. Altså, jeg føler jo seriøst at jeg drar på butikken for å kjøpe en pakke tyggis, og så ender jeg opp med å bruke rundt 800 spenn. Jeg forstår ikke hvordan det mulig.
1: Det ikke noe råd.
0: Men også da, fordi at det handler om å skape en ro i hjernen, ikke sant? Det de snakker om, disse her som går ut og sanker og sånn. Mm. Men ikke sant, spesielt det å dra ut i skauen da, og plukke sopp har blitt fryktelig populært. Og er du glad i å gå og sanke, Synne?
1: Om jeg er glad i å gå og sanke sopp, eller hva jeg sanker, eller hva var spørsmålet?
0: Ok, la oss starte med sopptur. Liker du å sanke sopp?
1: Nei, jeg har vært på sopptur en gang, tror jeg. Og det ikke så lenge siden. Det var mine voksnere år i Oslo, rundt ved Sognsvatten der, som jeg kaller det. Der har jeg plukket noen sopp, og det var ikke så gøy, men det var jo, altså, vi fikk jo noen kantareller og moro og steikesmør i det.
0: Ja, men du er i hvert fall ikke alene da, fordi at Norges sopp- og nyttevekstforbund har opplevd en medlemsvekst på 10% det siste året, og flere da tusen medlemmer, nye medlemmer, siden 2019. For det plukkes og det plukkes og det plukkes, og jeg kan lese om kantarella på størrelse med en håndflate og hele pakka. Men jeg vet ikke, Synne, jeg synes kanskje at soppplukking er litt sånn performativt, er det lov å si. Altså, jeg føler virkelig at det er en del av den der løkka hippie buldre over alt kulturen, og gå og plukke sin egen sopp og deilig å koble seg av, men så tar man jo tusenvis av bilder mens man gjør det. Ja, så det du snakker om at det er sånn der koblingsav-greie, men alle skal lage YouTube-vlogs av det samtidig, det går ikke opp for meg.
1: Jeg tror kanskje at vi har litt ulike venneparker der, for jeg har ikke så mye sopp i feeden min, altså. Jeg har ikke sett så mange folk som jeg tror jeg bare, eller jeg tror ikke jeg kjenner noen som holder på med en soppgran. Så jeg må bare stole på deg, når du sier at det er performativt.
0: Jeg føler bare det, og jeg føler bare hele den der, selvfølgelig, vi går liksom tilbake til det der, vi skal veldig mye, jeg skal også på Instagram, veldig mye sånn der lese bok, men så filmer jo folk seg selv mens de leser bok. Ja. Det den der, gå på sopp, men ta masse bilder mens man plukker sopp, og så er det sånn, det er viktig å koble av, men så filmer du det selv mens du gjør det.
1: Ja, men gud, jeg har tenkt litt på det der, for det der har plaget meg også, eller jeg har vært veldig en del av sånne her, performer i mails, av dem som sitter og leser bok på kafé og tar bilder av og sånt. Men jeg har tenkt, er ikke det egentlig bra for samfunnet at man performativt leser bøker? Det sier jo noe om at det kult å lese bøker, og så smitter det seg på Zoom, ja. Ok, så leser noen Huckleberry Finn for å legge ut på Strava, men da har man i hvert fall lest Huckleberry Finn da, i stedet for å se på Andrew Tate i time ut og time inn.
0: Da vil jeg heller at man skal se på Andrew Tate.
1: Man skal heller være en ekte, en genuin Andrew Tater enn en performativ bokleser.
0: Ja! Og jeg blir bare sånn, jeg vet ikke, det er noe med den soppkulturen som, det er jo bra at man går ut og plukker sopp og sikkert navnene på tunga det og sånn, men jeg bare føler at det er, og jeg vet at det er veldig mange som buldrer også, som elsker buldre, men jeg føler bare at det er den der, du, har skoene bak på sekken liksom, og går rundt et døgn med det for sånn iskap og buldring, altså jeg vet ikke det.
1: Men du, altså det går helt rundt, det er performativ greier, for at jeg har avstått fra å gjøre ting fordi jeg er redd for at folk skal tro at jeg gjør det performativt. Da jeg gikk på videregående, så var jeg veldig, veldig, veldig opptatt av kassetter, altså musikk i kassettformat. Jeg hadde en Walkman, en kassettspiller, som jeg ville høre på da jeg tok toget, men jeg gjemte kassettspilleren min, for jeg ville ikke at folk skulle se at jeg satt og hørte på kassettmusikk, for jeg ville ikke at de skulle tenke at jeg gjorde meg til.
0: Nei, ikke sant, og der, ikke sant, for jeg vil ikke være en hater som gjør at folk ikke tør å gjøre det, for jeg vet selvfølgelig, jeg buldrer det selv, og det kan jo være gøy det, altså. Men det var et eller annet med den der soppgreia, som blir sånn der, liker folk det egentlig så godt, eller synes det er kult å dra ut og plukke sopp? Jeg er litt usikker på det.
1: Men gjør du ingenting performativt da?
0: Nei. Alt de gjør er med
1: 100% real, det er det ikke da.
0: Det er akkurat det jeg
1: er. Molde-dialekten, er den egentlig helt, er den litt sånn,
0: ikke snakk om det, ikke snakk om det.

0: Og om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet I dag, så spør vi om Airbnb bør forbys. Fordi at det litt problematisk på grunn av at noen steder, både I Norge og ellers I Europa I verden, så blir bolig omgjort til altså feriehus, ferieleiligheter, som gjør at priserne skrus veldig opp for de andre som ønsker å bo der på heltid. Samtidig så det jo digg å kunne leie seg en billig leilighet I stedet for å måtte bo på disse svindyre hotellene. Men det litt vanskelig, så vi skal diskutere det her I Punch. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Send oss en melding I appen NRK Radio med din mening og stem ja eller nei I avstemningen vår. Aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om valget I Sverige.
1: Ja, for der det fortsatt dødt løp. Det enda ikke sikkert hvem som kommer til å vinne valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige nå når 94% av stemmene telt opp. Det kan enda gå noen dager før vi vet hvem som vinner, forklarer NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn.
1: Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna nekter å gi opp håpet.
2: Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
1: En mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Nå en mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk, skriver NTB. Mannen I 60-årene hadde skader som kunne tyde på at han var utsatt for vold, I tillegg til at klærne hans lukta bensin. Han lagt inn på sykehus. Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert I hendelsen, og skal nå undersøke om det var noen forbindelse mellom mannen I 60-årene og mannen I 20-årene. Produksjonen av Mattshus ski skal bli flyttet til utlandet, det skriver NTB. Store underskudd de siste årene har gjort at styret I Mattshus foreslår å flytte produksjonen til en fabrikk I Tjekkia. Dette kan påvirke 32 ansatte på Biri. Mattshus verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Og det var nyheteren.
0: Det var jo litt trist da, synes jeg.
1: Ja, jeg har dessverre ikke noe forhold til Mattshus, annet enn at man... Har sett ski
0: I elsker Mattshus ja. Fader, altså, jeg merker at de blir ordentlig lei med For at den produksjonen må flyttes Hva skjer med de 32 ansatte da?
1: Ja, ikke sant? Du ser jo ut som en Mattshus person
0: Jeg synes det Jeg vet selv hva det betyr, men jeg tar det som et kompliment Tusen takk for nyheten
1: Vær så god
0: Og vi skal fortsette en time til her I Og vi skal straks snakke om den ideelle mannen. Det blir spennende. Alle først skal høre litt mer musikk. Her

0: Gyda?
1: Ja?
0: Nå skal det handle om mannfolk.
1: Nei!
2: Hva betyr det? Er det å slå folk?
3: Mm. Grunnen til at unge gutter garantert gikk til Andrew Tate.
2: Er det å skrike? Skjønner du hva jeg mener? Mm. Boys will be boys. Hva er dette dyriske som man må få lov til?
4: Mm. Her i garderoben kan menn være menn uten at de kjæringene på utsiden kan gjøre noe med det, eller hva?
0: Og nå skal vi kjæringene på utsida altså, si et ord eller to, sånn er bare å spisse ørene alle karer. Nei, jeg er veldig glad i menn, og det har seg slik at Nordisk Råd har spurt 4500 mannfolk i Norden mellom 18 og 45 om hva det vil si å være mann. Det leser jeg på forskning.no, som har fått tak i denne svære undersøkelsen. Og resultatet, det skal jeg snart avsløre, men først så lurer jeg på, Gyda, hva er ditt bilde av den ideale mannen?
1: Den, ok, idealmannen, for meg eller for samfunnet?
0: Kanskje, eller bør ikke det være det samme? Bør ikke din idealmann være samfunnets idealmann og vice versa?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Du vil ha en gæren hund, en bad boy på fritida, og så vil du at statsministeren skal være snill og grei?
1: Ja.
0: Ok, si samfunnet, hva er et godt ideal for...
1: En som setter kvinner, alle kjønn på like podiet. En som er hjelpsom, som gir når de kan, og tør å ta imot når de bør.
0: Ja, ja, for jeg må si at...
1: Og som er snille.
0: Ja, som er snille, fordi jeg ble ganske glad av...
5: Og som er sterke og kan hjelpe med å bygge IKEA-møbler. Ok. Og hjelpe med å flytte og bære bilen hvis bilen står for sin grøft, da.
0: Og som har en meter lang kuk, ikke minst, ja. Svære bowlingballer. Det er vårt mat. Men jeg ble veldig glad av å kikke i denne forskningsartikkelen, fordi der viser det seg det at så mange som 84% av menn, nordiske menn, assosierer manndom med å være en god venn. Og ikke bare det, 83% sier at det å være mann, det er å hjelpe den som trenger det. 80% sier at det å være mann, det er å dele omsorg og husarbeid, og 80% sier at de assosierer manndom med at konflikter håndteres med kommunikasjon.
1: Ha, fint!
0: Det ser nesten ut som kvinnefolk, se. Yeah. Jeg kødda.
1: Jeg har hørt at menn er bedre på å krangle enn kvinner.
0: Det vet jeg ikke, det kan ikke jeg uttale meg om, men jeg må si at jeg oppriktig har pustet letta ut av det her, for jeg synes at det er et litt annet mannsideal enn det jeg føler at jeg har blitt møtt med på nett de siste årene. Ja. Jeg har sett Louis Theroux sin dokumentar om manusfæren, og har jo fulgt tett med på Clavicular, Andrew Tate, den gjengen der, og har liksom fått et inntrykk av at det er et veldig sånn konservativt og beinhardt, og liksom tydelig skiller mellom kjønnene, da, at det er det hvor du stakkars 14 år gamle gutter har å forholde seg til. Men her, Gyda, føler jeg at det er en annen mann som har blitt mart fram, da. Og det er en som jeg synes minner om det norske landslaget i fotball. At her er det liksom Ståle Solbakken. Det er han jeg føler blir beskrivet her. Eller Martin Ødegaard, eller Erling Braut Haaland for den saks skyld. En sånn sindig, snill og varm type. Mm. Som kan liksom det her med framgang, men som er grei og snill. Men det er ikke bare blomster og honning og sånt. Blomster, honning, blomster og bier. Det er ikke bare blomster og bier og honning og køm i denne undersøkelsen. Det er også ting som ikke er så bra. For 58% assosierer det å være mann med å tjene masse penger.
1: Oi!
0: Og 38% ja, av gutta assosierer det å være mann med å løse konflikter med vold. Det er ikke spesielt.
1: 38%?
0: Det er alt for mye. 83% assosierer det å ha kontroll og styring med å være mann, og 84% knytter det å være mann til å forsørge familien. Og jeg føler at det er mange som synes at forsørge familien-greia, det er kjempehyggelig og sånt, men jeg må si at jeg synes det er litt sånn motstridende funn her. På den ene siden så skal man kunne kommunisere godt, være en god venn, dele på husarbeid og sånt, men så er det fortsatt, jeg mener at det her er gammelt groms. Jeg vet at det er veldig mange som synes at det her er supert, at menn knytter manndom til å forsørge familien, men jeg synes det er gammeldags, og jeg synes det høres slitsomt ut for menn. Ja, og det er vel det her ønsket om å lede og drive fremover, og på en måte være den som drar familien fremover. Jeg tror ikke at det er så innmari bra. For det var jo verdensdagen mot, som jeg skulle forebygge selvmord her om dagen, og det er jo 700 stykk som tar livet av seg i Norge hvert år, og 3 av 4 er mannfolk. Og det er ikke så veldig bra, men konklusjonen her nå, det er at Men nordiske menn, de synes at omsorg for andre og relasjonell kompetanse, det er viktig. Den nordiske mannen sier at han aller helst vil være en god venn, og det å bli rik er egentlig ganske langt nede på lista når man skal si hva som forbindes med å være mann. Og vennskap, omsorg og kommunikasjon er det viktigste. Er ikke det fint da, Gudda?
1: Ståflitt,
0: ja. Jeg får tilbake trua på mannfolkene, og nå skal vi spille en låt som handler om å være en moderne mann med alle de gode verdiene det følger med seg.

0: Kelly, The Disclosure med Talk her i Punch før vi går inn i det store spørsmålet. Bør Airbnb forby, så det vi spør om i dag, fordi på nrk.no så leser jeg at eksplosjonen i turisme i for eksempel Lofoten og Tromsø gjør at mange hus blir gjort om til rene ferieboliger og korttidsutleiehus. Og da blir det da vanskeligere for lokalbefolkningen og nye tilflyttere å finne et sted å bo til en pris de har råd til.
1: Og det problemet her, det gjelder ikke bare i Norge, og derfor ligger det allerede an til å komme nye regler for korttidsleie. EU har kommet med et forslag som vil gjøre det lett å hindre Airbnb og annen korttidsutleie i enkelte områder. Og den norske regjeringen skal etter planen komme med et lovforslag i løpet av høsten som skal hjelpe kommunene med å regulere denne her hersens korttidsutleie.
0: Men samtidig så er det jo veldig digg da, som turist å kunne leie seg et hus eller en leilighet når man skal på ferietur. Ikke minst kan det være god inntekt for folk som kan leie ut huset sitt i perioder, som for eksempel i sommerferien. Og vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Bør Airbnb forby? Gå inn på vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først skal vi diskutere det litt her i studio. Hva første tanke, Sine?
1: Nei, altså da Airbnb først kom, så tenkte jeg at det var helt genialt. Mm. At det egentlig, det fremstod som en miljøvennlig og prososial løsning. Hvis man tenker på hoteller da, som noe folk som har grei råd har råd til. Det er noe som svære hotelldirektører tjener masse, masse penger på. Og det bygges da hoteller i områder som kanskje da pusher bort folk som eventuelt kunne bo der. Og da Airbnb først kom, så var jo, det var jo tanken at du leide ut leiligheten din, eller huset ditt, mens du selv var på ferietyp. Og da kan vi liksom godt noen andre bruke det. Hvis det funker sånn, så er det jo helt knall. Men nå har jo Airbnb kanskje blitt noe litt annet, da.
0: Det er akkurat det, for jeg synes at grunnideen, grunnpilaren i Airbnb grunnpilar. Er fin. Problemet nå er jo at, som vi har nevnt, at folk, det kommer sånne der bolighaier, som da kjøper boliger kun for å bruke det til utleie til turister. Spesielt i Barcelona, så har jo det her vært et sånn ekstremt problem. De har jo altså, virkelig hatet på det her turisten, fordi at de, altså, lokalbefolkningen i Barcelona spesielt da, har ikke råd til å flytte der lenger, for det er jo ingen boliger igjen, for det er så mange Airbnbs, det går jo ikke an. Skal vi ha det sånn i Lofoten og Tromsø også? Jeg vil ikke ha noe på det. Det liksom... Da vil det faktisk heller gå over til at vi får alle bo på hotell og bruke litt ekstra penger. Ja. Kanskje det gjør at vi reiser mindre til utlandet, som gjør at det blir mindre klimagassutslipp også.
2: Ja, og mer fest og moro i Norge.
0: Ja, mer fest og moro
1: her. Vi må lage fest og moro her i Norge og ikke dra til utlandet. Men ja, det der Airbnb-problemet ser man jo i 18 byer over hele verden. Man ser i Lisboa, man ser det på Mallorca, og man ser det i Tokyo. Selv så skal det bli en tur til Portugal snart. Hadde tenkt å skaffe Airbnb egentlig, men det tok meg selv at ja, men fader da, jeg har ikke lyst til å presse folk ut av hus og hjem, så jeg prøvde å google litt fram, jeg vil ikke, hotell, kjedelig google litt fram da, bare.
0: Hotell, kjedelig, herregud.
1: Nei, jeg prøvde å google meg fram da, finnes det, are there any ethical ways to live in some somewhere in Lisbon? Nei.
0: Nei.
1: Dra på hotell, så blir det fankeren med hotell.
0: Det blir altså. Hotell, ja, du skal unne det.
1: For å unngå å støtte Airbnb. Men Airbnb i seg selv, jeg vet ikke, det må vel finne ut av. Som sagt, grunnpilaren til Airbnb er jo helt knall. Men det er kanskje ikke helt knall når ingen kan bo på Sonja.
0: Nei, da, vet bare, da vil de faktisk gå så langt at de synes det skal forbys. Vet du hva? De synes det skal forbys. Jo, de står på det.
1: Det synes jeg blir for meget.
0: Jo, det skal forbys fra min side. Jeg vil ikke ha noe mer av det, rett og slett. Men... Vi skal slutte å prate så mye om det her inne. Ja, du synes jeg vil lure selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Du, herregud, er det mulig?
1: Men jeg mente at Gyda først skrudde av sin egen mikrofon. Ja, altså, vi skal sånn. Ikke prate mer om det, så skrudde av sin egen mikrofon. Og, vet du hva, du ble litt opphyllet av den her Airbnb-praten.
0: Jeg vet det. Vi prøver
1: på nytt.
0: Vi skal straks få høre ferdig låta av Tobias Sten. Men jeg vil at du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio imens og... Send oss en melding med hva du mener, og stemme enten ja eller nei i avsendingen vår. Da blir vi veldig glade.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør Airbnb forby? Så det vi spør om i det store spørsmålet I dag, fordi at det viser at Airbnb da med på å pumpe opp boligprisene I områdene hvor det mye Airbnbs. Men samtidig så det jo digg da å kunne bo I en litt billigere leilighet I stedet for å kjøpe seg dyrt hotellrom når du på reise. Men vi spør oss derfor spørsmålet her I Punch. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Signe?
2: Du, her jo nesten dødt. Løp. Skulle tro at det var valget I Sverige.
1: Ja, så, ja.
2: Det 51% som synes at Airbnb bør forbys, og så det 49 som ikke synes det.
1: Ok, men da må du som hører på, du må komme inn I appene og stemme rett og slett, for det her kan være stemmetelle. Og så hvis du litt husker på hva du mener, så får vi jo da inn vår aller første gjest her nå, nemlig det Kristine Høst, utleiecoach og forfatter av boken Hvordan bli økonomisk fri. Velkommen til Punch!
3: Tusen takk!
1: Og aller først så lurer jeg på da, synes du at Airbnb bør forbys?
3: Nei, jeg mener at det helt feil å gi Airbnb all skylden for boligkrisen.
1: Hvorfor det da?
3: Og jeg tenker at hvis vi bruker Airbnb riktig, så kan faktisk Airbnb være en del av løsningen. Det kan hjelpe unge med å betjene lån, og, så jeg kan gi tre eksempler på hvordan Airbnb kan hjelpe de unge.
1: Ok,
2: ta det lynraskt da.
3: Ja, det første, hvis du kjøper deg en leilighet, så skal du betjene et lån. Og hvis du for eksempel bor hjemme hos foreldrene dine et par måneder på sommeren, så får du muligheten til å leie ut den leiligheten på Airbnb, og det kan betjene lånet ditt mens du på sommerferie. Og da vil jo leiligheten ellers ha stått tom, ikke sant? Så det noe med forskjellen på når Airbnb blir brukt spekulativt, og når det faktisk en del av delingsøkonomien. Mm. Så det det ene eksempel.

0: Nei, fordi den kritikken mot Airbnb, den er jo ikke rettet mot studenter som fremleier i et par måneder. Her er det jo også et snakk om lokalbefolkning som ikke har råd til å kjøpe seg egen bolig, fordi at det er turister som inntar plass hvor de kan bo. Og så ser jeg på din hjemmeside, så står det: har du en hytte eller en leilighet som står mye tom? Og så er tanken å leie ut. Hvis man har en hytte eller en leilighet, hvis man er så heldig at man har det i tillegg til der man bor, og den står mye tom, bør ikke den egentlig optimalt sett selges, slik at noen andre kan bo der?
1: Ja, men nå spørs du hva denne hytta brukes til. Altså, altså, Norge har jo en veldig sterk hyttekultur, ikke sant? Det er en del av kulturen vår. Og jeg tenker at vi kan ikke gå inn og si at folk må selge hyttene sine eller bruke de hele tiden. Sånn at her er det jo bare en mulighet å få flere til å bruke de hyttene som allerede står der. Eller en leilighet. Hvis du har en leilighet som står tom, så er det jo fordi du bruker den til et eller annet formål. Ikke sant? Men, du bruker den kanskje til pendlerleilighet, eller det er veldig mange liksom, grunner til at leiligheter står tomme deler av tiden, da. Så det er jo en måte bare å fylle opp den tomme tiden på.
2: Men nå er det jo et problem at folk kjøper leiligheter kun for å leie dem ut hele tiden og ikke bruke dem. Er ikke det ekstremt problematisk da? Vi ser jo i europeiske storbyer som for eksempel Barcelona, at der er det jo, de tvinger jo rett og slett lokalbefolkningen ut av byen fordi at det ikke er flere leiligheter igjen.
1: Ja, og det er jeg enig i, og jeg tenker at det er viktig å skille mellom det som er delingsøkonomien, som er de eksemplene som jeg sa nå, og når det blir brukt spekulativt. Og i Norge så er jeg helt enig, hvis vi konsentrerer oss om Norge da, og folk som kjøper opp leiligheter bare for å leie ut på korttidsutleie, men det har vi faktisk allerede regulering imot. Ikke sant? Det er ikke lov i et vanlig sameie å leie ut mer enn 90 døgn på korttidsleie. Så bare ved å begynne å håndheve de reguleringene som vi allerede har, så kommer vi veldig langt. Og så må vi, men jeg er helt enig, vi må slå ned på, det har jo vært noen eksempler i det siste hvor folk har laget sånne leilighetshoteller, sånn skjulehoteller på Grünerløkka eller Lofoten og så videre. Helt enig, det må vi slå ned på. Men det å sette et generelt forbud mot Airbnb, det går utover så utrolig mye annet også. Og så tror jeg også at mange tenker at de høye boligprisene, at det er det som er at Airbnb er grunnen. Jeg tror det blir litt for lett å si at det er Airbnb som er grunnen, for det er veldig mange andre grunner som også er for at vi har fått så høye boligpriser nå, da.
2: Du, tusen takk for at du var med her i Pørns, Kristine Høst, utleiecoach og forfatter av boken Hvordan bli økonomisk fri. Og hvis du som hører på er enig med Kristine, kom din hjelp på NRK Radio, stem nei avstemningen vår, og send oss gjerne en melding med din mening for å vinne en Pørnskap.

0: spørsmål å spørre I dag om Airbnb bør forbys, fordi det viser da at Airbnb kan være med på å presse opp boligprisene I ja, I hvert fall spesielt sånne turistområder, både I Norge men også I utlandet spesielt. Men det jo også digg å kunne bo I litt billigere leilighet I stedet for å betale denne hotellprisen. Det på en måte det spørsmålet kanskje går utover og går ut på, og at det kan være digg å leie ut sin egen leilighet når du borte på ferie. For eksempel, vi lurer på hva du som hører på meg om saken, vi har en avsending ut I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den synet?
1: Du, den fortsatt ganske jevn, men ikke så jevn som I stad. 60% sånn sirkus synes at Airbnb bør forbys mot cirka 40% som ikke synes det.
0: Ikke sant, så du som hører på, hvis du mener at det ikke skal forbys, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme, og send oss gjerne en melding da, fordi da har du muligheten til å vinne en punch caps.
1: Ja, skriv noe lettis om Airbnb, eller noe ulettis, så
0: kan du vinne. Vi oppe for alt, og vi skal I hvert fall ha inn vår andre gjest her nå I punch, nemlig det stortingspolitiker for MDG, Frøya Skjold Sjusæter. Velkommen til punch.
2: Tusen takk, hallo.
0: Hallo, hallo, og hva mener du da? Synes du at Airbnb bør forbys?
2: Det jo gledelig å komme inn med liksom medvind I meningsmålingen her, men jeg vil jo faktisk ikke forby Airbnb da. Men jeg vil ha strengere tiltak for å regulere Airbnb, og det vi har foreslått, det politikk som har blitt gjennomført en del andre europeiske byer. Og det handler om å innføre noen sånn Airbnb-frie zoner, hvor man ikke kan leie ut sekundærboligene sine. Altså hvis man har to leiligheter, så kan man ikke leie ut en man ikke bor I. Og så det at man setter et makstak på hvor mange dager I år man kan leie ut boligene sine. Og det handler om at, ja...
1: Er ikke det bare skikkelig urettferdig? Ja? Om du har lagt opp til at du skal leie ut bolig nummer to på Airbnb, du trives skikkelig godt I Bergen, og så plutselig så blir din verden snudd opp ned på hugget, for at akkurat I Bergen så skal ikke det være lov noe mer. Ikke litt urettferdig ja, når du sitter igjen I Oslo og gjør akkurat det samme?
2: Nei, jeg tenker jo at det vi har lyst til å gi kommunene mulighet til å kunne gjennomføre sånne reguleringer, fordi at man kjenner byen sin best. Og når jeg ute og snakker med velgere som har stemt på MDG eller andre partier, så noe av det som kommer oftest igjen, det at man synes det utrolig irriterende at nabolagene man flytter til har blitt til typisk sånn skyggehoteller. Ja. Altså at det nesten hotelldrift, men bare I leiligheter. Så vi ønsker en form for regulering som sikrer at ikke man fortsetter å presse opp boligprisene for å leie ut leiligheter til en bil eller til en dyrpenge til turister, og heller ikke ødelegger nabolaget på den måten som man har sett at Airbnb har gjort.
1: Men Frøya, det Airbnb som problemet her egentlig? Altså for meg, jeg kan I mitt onde hode føle at sånn, ja, ikke det sånn cop-out for politikerne og dem som styrer og sier at det Airbnb som problemet. Vi skal liksom, ja, presse ut det her utenlandske selskapet, og så skal det være ordningsbare. Det ikke egentlig andre løsninger som man kunne ha sett på?
2: Så man kan jo selvfølgelig flere boliger, men det jo et problem at det eller bygge flere boliger, men det jo et problem at det noen boliger og noen Airbnb-spekulanter som har sett kjøper opp veldig mange leiligheter og leier de ut dyrt til turister I stedet for at de leilighetene brukes til førstegangskjøpere, studenter, lærere, sykepleiere eller hvem det måtte være som ønsker å bo I byen sin. Ja. Og dette jo et litt større problem også. Jeg tror det ganske mange jo fra Bergen sentrum, ganske mange andre fra Bergen sentrum eller fra Oslo eller Tromsø som kjenner på at det kjipt at nabolag som du en gang flyttet til fordi at du ønsket å bo I et nabolag med nabosamtaler og litt dugnad og sånn type ting, blir som en sånn turistattraksjon.
1: Det moro med turister også, det for forskjellige land.
2: Jeg ja, I sånn trange Bergensgater med sånn hopp-on-hopp-off-busser.
1: Ja, det verste Marit, vær I trang Bergensgater med masse spanioler og portugisere. Men du, litt sånn kort, fra, har du bodd på Airbnb selv noen gang, eller?
2: Jeg har jo bodd på Airbnb selv, og vi jo ikke mot konseptet Airbnb.
1: Var det trivelig? Var det bra?
2: Det jo ganske behagelig med Airbnb, og det derfor det tar sånn av. Fordi at det en veldig lettjent penge for folk som ønsker å kjøpe opp dyre leiligheter og selge det typ som hoteller. Det jo ikke det vi ønsker oss. Vi ønsker jo ikke at folk ikke skal kunne leie ut boligen sin hvis man skal på hytten eller på en helgetur, men vi ønsker ikke at det skal være altså en måte å spekulere I bolig som pusher boligprisen opp og gjør at bergensere eller folk fra Oslo og Tromsø ikke kan by boder de har vokst opp I på grunn av prisene blir så høye. Mm.
0: Og hvis du som hører på enig med Frøya, kom din ned på NRK Radio og stem og send oss en melding. Hvis du litt kritisk, I hvert fall vil ha litt reguleringer mot Airbnb, vi skal høre litt mer musikk her I punch, mens du kan gå inn I appen.

Vi inne I det store spørsmålet og spør I dag om Airbnb bør forbys. For det viser at det kan være med på å ødelegge ditt nabolag, fordi det bare turister der, når du egentlig vil ha en, noen hyggelige naboer. Men samtidig så det jo digg å kunne bo på litt billigere leiligheter når du først på ferie og ikke bruker så mye penger på disse hotellene hele tiden. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Kom din appen NRK og send oss en melding. Skriv hva som helst. Du kan vinne en punch-hips som dritfet å ta med seg på ferie.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør Airbnb forbys, rett og slett, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi har diskutert det her i studio, hatt med oss to gjester, har hatt en god prat med begge to, synes jeg. Det er siste muligheten til å stemme i avstemningen vår. Jeg hører at det er uhyrejemt, så hver stemme teller. I mellomtiden skal vi hoppe litt inn i inboxen og se på hva du som hører på mener om saken. Vi har Stigergutt aller først, som skriver: Airbnb er jo en fin måte å utnytte ressurser på, og det gir flere muligheter for dem som ønsker noe unikt eller rimelig løsning enn hotell. Delingsøkonomi har vi antagelig hatt helt siden steinalderen, da man bytta til større klubbe, hule eller kone.
2: Den sitter som et skudd, Stiger. Werner, han har det her å si om Airbnb bør forbys. Det enkleste er jo bare å si ja, slipper et vanskelig regelverk og lokalbefolkningen får det bedre. Men for å ikke ramme dem redelig, kan man si at man har lov til å ha korttidsutleie på inntil 6 uker per år på vanlige boliger. Ingen vil tjene på å kjøpe boliger kun til utleie da. Og så innføre litt med boplikt eller langtidsutleieplikt, og så kan vi beskatte korttidsleie med masse mer, altså, skulle tro han var politiker.
1: Han skulle tro det, altså.
2: Ja, veldig bra.
1: Anders Ann skriver, det bør forbys for sekundærboliger og bedrifter. Har du ledig en måned på sommeren i din primærbolig, så bør det gå greit, altså.
2: Ja, og så kommer Tord med det poetiske mesterverket her. Han skriver: Money talks og mye vil ha mer er vel det største problemet. Rike kakser som vil ha mer penger til kakelivsstilen dømmers kjøper opp eiendom framfor snuta på dem som ikke har like mye å rutte med, og viser dem fingeren mens de sipper til overpriset boblevann, og hører det klinger i kassa når det tikker inn fra, tikker inn folk fra alle verdens kriker og kroker. Velkommen og oppleve elg, solnedgang og isbjørn på Karl Johan. Dritbra melding, sorry, jeg begynte å kludre med ordene fordi jeg hadde lyst til å trykke på den knappen der fordi det passet så bra. Veldig bra melding, Tord. Send inn oftere.
1: Enig. Anonym skriver: jeg synes at det i så fall er personene som gjør dårlige ting på Airbnb som burde forbys. Appen er gull for dem som trenger en sånn mulighet.
2: Ja. Hva tenker du? Vi har tjent mye på studio her, tror jeg.
1: Vi hadde delt ut på Airbnb det her studio.
2: Vi hadde tjent mye på det.
1: Herregud, det er jo inn å lage podcast om dagen, for å si sånn. Ja. Vi skal dele ut en caps til slutt, og jeg synes at Anders Ann skal få i dag. Veldig bra, Synne. Veldig bra.
2: Ta din beste, Donald. Det er funny. Vi lager for ung målgruppe. Kjempebra. Okay,
1: nå skal vi i hvert fall avgjøre avsendingen, og da er jeg jo veldig spent på hva svaret blir, fordi bør Airbnb forbys? Det har snudd.
2: La meg leie ut leilighetene mine, please. Det har snudd, altså, det plutselig nå så er det 64% som sier nei, Airbnb bør ikke forbys, mot skarve 36 fattige folk i strisekker som sier ja at Airbnb bør forbys.
1: Ja, greit. Jeg var jo litt gira på at folk skulle være enige med meg, men det går fint. Jeg skal ta denne her meningen og skal slutte å mene at det bør forbys.
2: Ja, og jeg skal sjekke rett inn på Airbnb.
1: Du skal det?
2: Og jeg skal leie ut studio som Airbnb, så følg litt med i den appen, folkens.

0: Twilight Zone med Ariana Grande der altså. Og vi er straks ferdig her, Synne. Men ja, vi skal jo få på vår godeste sunnmøring Eskil Flem fra Hallau.
1: Eskil Flem, altså. Hva er det han ikke kan sende radio, prate språk, går opp trapper, ned trapper sånne ting, og jeg ellers veldig kjører mer hans, jeg visste ikke hvor mye jeg skulle liksom, han flink til å sparke fotball og sånt, og være greit, nå går han går rett utover her, ass, han
0: der
1: går rett utover her
0: der er han, vet du,
1: han har teknisk trøbbel, unnskyld, er jeg dårlig radio, det jeg lurer på, Gyda, er du har et sånn urbant giv over deg i dag, si meg, har du vært i hovedstaden i helga?
0: Jeg har vært i hovedstaden, og fordi at både I og Eskil Flem og Anna og Nate fra Drømmelaget, vi har dekket Oslo Marathon i helga, og jeg tror det rett og slett Eskil skal snakke litt om også, for det var en veldig, veldig gøy og givende opplevelse, synes jeg, at vi sto der på Egertorget utenfor Max Burger og heia inn de som...
1: Møtte du noen lyttere, eller som kjente deg, som vet hvem du er?
0: Du, faktisk, det var en som kjente meg igjen.
1: OMG.
0: Og også folk som kom til Peter og sa at de hørte på oss hver morgen på vei til jobb og sånne ting, så det er alltid, alltid drithyggelig, altså. Så jeg gleder meg til å høre Eskil snakke litt om Oslo Marathon-opplevelsen vår.
1: Ja, det blir veldig bra. Jeg var jo ikke med fordi jeg redd for Oslo, men var du ute og sprang I feltet der, eller var det?
0: Nei, men jeg blir empatisliten, så jeg blir sliten over de som løp forbi. Men jeg fikk faktisk litt lyst til å begynne å løpe litt selv.
1: Ikke jeg.

0: Holly Humberstone der med To Love Somebody, siste låten vi får her i Punch. Men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6, og han skal snakke litt om Oslo Marathon. Men aller først så skal vi ha nyheter med Trond Odin,
1: og det skal handle om en dyster statistikk. Politiet ser en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett.
2: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
1: Det sier Mari Julie Ville, som er etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Det viser tall fra Kripos. NRK har vært med Mari Julie Ville og politibetjent Marius Nordfjellmark da de pågrep en mann i 20-årene.
3: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende ressurssituasjon. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Toget ble angrepet mens det sto på en stasjon nær grensa og var på vei til Warszawa i Polen. Tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia kan ha vært målet. Selv om det er høyere drivstoffpriser, så kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti å støtte nye avgiftskutt på bensin og diesel. Det ble klart etter et sentralstyremøte i Høyre i dag. Hun mener at utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, krever langsiktige løsninger.
4: Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skattelettelser.
1: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Der blir klokka 3:04. Hallo, Eskil Flem har plassert seg her i studio. Hei, det er fram til klokka 6 i dag. Og vi starter med en god låta, Heise Kite Messiah, rettet mot Hallo-stjerna.

0: Stella Lefty. Basen, fikk du her på Halla, og du hører på P3 med meg, Eskil Flem, og det er hyggelig å ha deg med her da.
1: Hallo!
2: Hei,
1: du, hei.
3: Hallo!
4: Halla, med Eskil Flem.
0: Ok, jeg legger fra meg en helg fylt av fart, spenning og mer fart, og en stemme som skulle gjerne være litt bedre. Nå er det seg slik at Hallao, sammen med Gyda fra Punch, hadde Petre Stand under Oslo Marathon, der meg var frem og heia. Alle som sprang, og du kunne faktisk høre oss på en Petre Syrefest-sending fra klokka 2 til klokka 4. Så det var veldig trivelig hvis du hører på, eller sprang maraton. Herlighet, jeg er så imponert. Og for et trøkk alle som var på sidelinja lagde. Det er på en måte den lille siste kneika vi sto der og heia fram, så var det gøyeste. Og karakterene uten like. Alle som passerte, smilte, og noen var liksom der med døden så det ut som, men de fleste hadde det fint. Og det var veldig, veldig hyggelig å få en del av. Hadde også en veldig hyggelig prat med Hedda Skaug, som ga oss litt sånn tips til nybegynnere som ville springe. Og det som overrasket meg mest, det var at hun mente på at man ikke trengte å kjøpe liksom den dyreste joggeskoa. Du kan finne liksom et billig par på Thais eller Finn, som kan funke like bra. Du trenger liksom ikke å betale 2-3 tusen. Jeg synes det var litt imponerende. Imponerende er feil ord. Jeg synes det var litt inspirerende. For selv har jeg aldri sprunget lenger enn 10 kilometer. Men stemmen min, den jeg sprunget en trippel. Jeg sprang, ja, stemmen min i hvert fall for Churches så hardt. Så jeg skal prøve å prate litt mindre i dag. Neida, jeg skal prate helt normalt. Og heldigvis da, så er jo ikke dette her en podcast. For jeg kan spille musikk. For eksempel, Ella Marie. G-G-Lista. Det skal jeg søke opp, hvordan vi uttaler riktig. Den skal du få her.

Tara Marstein, Tobias Rahim, Sanner et menneske. Fikk du her på Halao. Jeg fikk det opp på TikTok, der jeg la ut en video sammen med Colorbjørn. Husker du han? Han jo like aktiv på TikTok. Jeg tenkte, de to på den Kiel-ferga, så det ut som. Veldig gøy, og så kommer låta, og så kommer musikkvideo. Og hvem med på musikkvideoen? Jo, Colorbjørn. Og hvor de? Selvfølgelig på Kiel-ferga. Bra tenkt, gutta, det var veldig, veldig artig. Du, her på Halao akkurat nå, så skal det handle litt mer om lesing. Jeg tenker vi lager en liten Halao-bokklubb. For jeg lurer på, hva heter den siste boka du las? Jeg vil gjerne at du skal sende en melding og fortelle om den siste boka du las. Sikkert vi kan dele litt bøker her. For det er litt gammelt nytt, men jeg tenker vi må snakke om det uansett. For jeg har ikke gjort det, så det passer fint. For jeg tenker litt på PISA-undersøkelsen, som ble sluppet et par dager tilbake. For nå er jo det en del sånn debattinnlegg da, blant annet på nettaviser som skriver at norske gutter, ja, 4 av 10 gutter da ikke kan lese en full Ole Brumm-bok, for eksempel. Så er jo en tankevekker. Og jeg viser at undersøkelsen her, den viser at 15-åringer presterer dårligere å lese enn forrige undersøkelse, som var i 2022, kontra den i 2025. Tydeligvis da, så er det rundt 41% av norske gutter som er så dårlige å lese at de vil ha problem i utdanning. Vi er svakere å lese. Ja vel. Avisene der skriver at det er alarm. Lærere, noen av far reagerer på at det, vi bør kanskje roe oss litt ned. Det er ikke så farlig. Og det er mange som er bekymret. Så dette her må vi her på Halao angripe på best mulig vis. Vi lager en Halao bokklubb den neste timen. Fortell om den siste boka du las. Kanskje vi kan inspirere hverandre. Selv har jeg hatt en lesesperre som jeg nylig har knekt. Den vil jeg snakke litt mer om. Og så skal jeg bli testet. Ja. For jeg har en veldig språkglad kollega som skal teste meg i god 15 års norsk kunnskap. For å se om vi en eldre garde er noe bedre enn de som er dårlige under PISA-undersøkelsen. Så det blir litt av det du skal, kan du forvente den neste timen. Så jeg er spent, jeg er nervøs. Jeg håper jeg bestemmer testen. Og inspirerer også deg til å ville kanskje lese din første bok. Kanskje du er en leseglad hest som bare vil dele med oss. Du når meg alltid inn i appen vår, NRK.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

her på Hallo for mye. Og er det en ting 15 år gamle unge folk her nordmenn gjør i Norge, så er det å ikke lese for mye. Med tanke på den der PISA-undersøkelsen, så er det, ja, skal jeg bruke ordet krise, er det i hvert fall det en i inboxen mener. At unge leser for lite. Antoine det, så skriver det helt krise at unge ikke leser bøker. Selv kan han skryte på seg at han leser 100, eller sånn cirka da, 100 bøker i året. Det er insane. Den siste boka Antoine las, det var Hunted by the Demons, hvor dæmoner som til vanlig lever sammen med mennesker får 7 dager på en øy, hvor de kan gjøre hva de vil med de 25 menneskene som er blitt valgt til å bli jakta på. What? Den er virkelig helt insane. Det er bra, Tony, at du slenger det på inboxen, for det er en Hallo-bokklubb du nå skal få den neste halvtimen her, der jeg håper at du kan skrive inn på melding, slik som Tony har gjort, og fortelle hva heter den siste boka du las, og gjerne fortell om den, slik at vi kan bli litt inspirert. Jeg selv har nettopp knekt den koden. Skal ikke skryte da. Der var den klappen. Jeg har lenge gått og trodde at det var ganske kult å ikke lese det eneste bok. For et par år siden tok jeg da et valg om å starte, og det synes jeg er litt vanskelig, sant? Nå har jeg brukt liksom mesteparten av tida, ungdomsskoletida, på liksom Pokémon, det er fotball, det er DS, det er gaming, Playstation og så videre, og så var jeg sånn, nå må jeg begynne å lese. Hva skal du velge som din første bok? Og så er jeg jo veldig glad i YouTube, søkte litt opp, der fikk jeg opp Matthew McConaughey, skuespilleren. Han har nemlig laget en bok som heter Green Lights, som handler om hans sitt liv fra start til slutt. Det synes jeg er veldig kult. Og det sier at jeg er jo veldig glad i å se på film. Og det å se han på lærhet, det er kjempebra. Så jeg kan ikke lese bok i samme sjanger som jeg liker å se film. Det har jeg funnet ut av. Så jeg liker å lese litt dokumentarer, litt sånn livsendrende reise. Hans sin reise fra start til slutt, kjempefascinerende. Og så tenker du kanskje, hva skal du fortsette med etterpå? Jo, jeg har akkurat fullført en ny bok, som er, det er egentlig som fra Matthew McConaughey til Kukane. Ja, Kukane, det er titelen. Erlend Noe, som skriver om en fyr som har mistet sin penis. Jeg kan ikke selv relatere, men det var veldig hyggelig å lese hvordan hovedpersonen da endrer helt livsstil og livssyn og finner en helt annen mening med livet. Jeg tror ikke du trenger å finne din retning på samme måte som hovedperson i boka Kukane. Men du kan gjerne fortelle om den boka du sist las. Er det litt samme sjanger? Er du lik som meg? Jeg skal i hvert fall bli inspirert av PISA-undersøkelsen og teste meg selv i om jeg er mye dårligere enn de 15 år gamle elevene på ungdomsskolen. Og da tenker jeg at det passer fint å invitere en språkglad Lydia, så jeg tatt med en sånn liten god norsk quiz og teste meg. For er jeg dårligere enn 15-åringene, eller kan jeg klappe meg selv litt på skuldra? For det er par bøkene jeg har lest.

0: og show me, holdt jeg på å si, dine beste språkkunnskaper. Jeg sier til meg selv, for jeg har fått inn språklad kollega og veteran i språk, snakker NRK, Lydia Gisselmann, hei sånn, du skal få litt lyd.
1: Ja, det er viktig med lyd.
0: Jobber med radio.
1: Ja.
0: Men jeg vil ikke si at, jo da, lesing er jo litt av mitt fag. Men ja, kanskje ikke min sterkeste side.
1: Du må jo lese litt på skjerm når du lager radio da.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Men jeg er litt dårlig på å skrive manus.
1: Ja, men ikke det, det er jo en, det er jo en kunst det også da, å kunne snakke fra levra.
0: Ja,
1: ja.
0: Men hjelp det når du skal lese bøker. Du, jeg kaller deg jo språkglad.
1: Ja.
0: Du er her i dag for å teste rett og slett mine lesekunnskaper.
1: Ja.
0: Er du like spent som meg, eller?
1: Ja, jeg har jo laget en liten quiz ja. Til deg. Og jeg aner ikke hvor ditt utgangspunkt ligger i språkkunnskaper.
0: Nei.
1: Så jeg laget en quiz som etter min mening egentlig er fette enkel.
0: Å nei.
1: Sånn at nå legger jeg jo lista veldig lavt for deg her.
0: Ja, jeg får sånn...
1: Er det slemt?
0: Nei, nå begynte jeg å kleie i armen. Det betyr at jeg er nervøs.
1: Det er å klø.
0: Det er å klø, ja.
1: Kleie.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Du fikk Dagny sin Come Over. Og så fikk du nå Delara sin Sjelen du hører her i bakgrunnen. Jeg hadde med Lydia, som tidligere programleder i Språksnakk, en litt språkøla kollega, som fikk utfordre meg i en liten norsk quiz-test, der jeg fikk til 3 av 5 riktige. For jeg lurte på om jeg like dårlig, eller burde være litt flinkere enn de som sliter med å lese i en yngre alder, ifølge den PISA-undersøkelsen som jeg rystet litt norske skoler. Jeg klarte meg fint. Og så kom Trine da. For jeg spurte jo om hvordan du klarte deg i den testen. 5 av 5. Altså fette enkel, mener Trine. Trine, det tror jeg på. At du klarte 5 av 5. Han kalte og medskjengte seg på da. Det var et spørsmål om hvordan man stavet tunnel. Jeg sa T-U-N-N-E-L. Kato kommer på ball da. Han kan sine kunnskaper om tunnel. Både tunnel og tunnel, altså med en N og to L, er begge korrekte på både bokmål og nynorsk. Ja vel. Tunnel, derimot med to N og to L, det er ikke en godkjent skrivemåte. Kato, jeg tror du hadde nailet den norske quizen der. Bare scroll tilbake i appen for å høre. Og så har vi lurt på litt underveis den første timen. Hva heter den siste boka du las? For her på Halao så har vi startet en liten bokklubb. Kåre. Siste boka jeg leste var Maskine som tenker av Inga Strymke, en umetudla. Fantastisk godt skrevet bok om hvordan språkmodeller fungerer, til og med jeg som er langt utenfor fagfeltet forstod den kompliserte saken som språkmodeller er. Anbefalast. Ikke dumt. Jeg tror jeg litt mer på dokumentar eller litt sånn personlig reisetype bok og humor, men den ligger der. Jeg skal notere den bak øret. Mia Mera, hallo, skriver Mia. Forrige bok jeg leste var i sommer, og det var en bok jeg fant på en sånn bokbyttehylle som er i nabolaget. Ja, det er litt kult, for at det er bokbyttehyllene, er det disse ulike telefonkioskene. Her i Trondheim så er det fullt av deg, ikke fullt av deg, men ligger litt rundt omkring der du kan ta en bok, og så gir du en bok. Det er veldig gøy å besøke. Jeg lurer på om det er flere byer i Norge som har en sånn ordning. Og den boka der, ja, nemlig Jokeren av Markus Susak. En ungdomsroman der hovedkarakteren får S-kort i posten med ledetråd til ulike oppdrag. Spennende. Nei, kult at du deler din siste bok du las, og at det blir en litt mer bokklubb her på Halao. Kanskje vi skal ta over for leseklubben?

0: Der klokka passerte fire her på Halla. Og du hører på P3 med meg, Eskil Flem. Og straks det også tid for konkurranse. Men nå har jeg fått besøk av Trond Odin, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter med en dyster statistikk. De siste årene har politiet sett en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett. På 5 år har antall tips økt med 60%, fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Det viser tall fra Kripos. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt Mari Juli Ville sier at de kunne pågrepe folk hver dag, og vel så det, men de har ikke de ressursene de ønsker. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier de jobber for å forsterke politiets arbeid.
2: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
1: Stortingets nettside er nede, og russiske hackere sier at de står bak det her. Det skriver VG. Det var i 3-tida at problemene først startet, og på Telegram skriver hackerne at angrepet kommer til å vare i 3 timer. Det skal være snakk om et DDoS-angrep, som vi på norsk kaller for et tjenestenektangrep. Det betyr at de sender såpass mye trafikk mot en side at den rett og slett ramler sammen. Det skal handle om rappduoen Karpe, tidligere kjent som Carpe Diem.
3: Snakker vi om selvironi, har jeg mer enn masse. Ser teit ut på ski og hadde bart i første klasse.
1: I dag skal de få prisen Fritt Ords Honnør på grunn av deres bidrag til ytringsfriheten. I begrunnelsen står det at de har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De tek frem at Carpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. De fikk prisen for en liten halvtime siden, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Jeg tror også jeg vil dele ut en ny pris til en lytter sendt en melding. Jeg var egentlig tenkt å stoppe med å lese opp bøker som folk nylig har lest. Men ser du først det, Trond Odin?
1: Ja.
0: Hva tenker du om en anonym person her som forteller at den siste boka jeg leste hette La mamma bæsje i fred? Hæ?
1: Ja.
0: Han var i permisjon med datteren, som synes han er veldig underholdende og gjenkjennelig bok.
1: Ja, ikke sant? Den hørtes jo spennende ut, den.
0: Og du leser han?
1: Ja, kanskje det.
0: Nei, jeg vet, jeg mener kanskje på det. Nei, da, vi fortsetter her på Hallao.
3: Hallao!
0: Hallao, og vi fortsetter jo med litt konkurranse neste halvtime, så bare henge på. Det blir også musikk rett inn vei. Astrid Stig Brenner får det på aller først, etterfølgt av Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You.

0: right, Taylor Swift.
1: Hallo.
2: Hei, ja.
3: Hei,
4: du.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Hallo med Eskil Fløm.
0: Hey, ja da, vi fikk innom Taylor Swift her. I det jeg må gjøre meg klar til å fikse den lille touchen på dagens konkurranse. Jeg skal ha konkurransen bit for bit. Og hvis du ikke helt vet hva en bit for bit konkurranse inneholder, ja, så må du vente i 6 minutter til. Det sånn cirka 2 låter, og så kjører vi på med dagens konkurranse. Og hvis du tenker at du vil bli med og delta, kanskje du kan stikke som vinner hvis du heter riktig, ja, så kan du bare laste ned appen vår NRK Radio. Jeg tenker nå har du et par minutter til å lage en bruker der du kan trykke deg inn på Hallao, og der finner du sånn send melding-knapp, og den kan du bare trykke på og skrive, og så ferder du på en skjerm her, og så får vi se da hvor mange som vil delta, og hvem som vil stikke av som vinner. For jeg kan faktisk dele ut en P3-premie. Ja, jeg kan det. Av eget ønske. Så her er det bare å henge på. Konkurransen, den kommer rett etter Jay Sarrow sin Slide. Og Ella Langley sin Choosing Texas.

0: politiet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

altså Choose in Texas av Ella Langley, holdt seg på toppen av Billboard Hot 100 sin osorliste i mer enn 20 veker. Og det setter nye rekorder for ho, altså. Men her er det deg det gjelder, for nå er det tid for dagens konkurranse her på Hallau. Og dagens konkurranse, det er Beat for Beat, der jeg har tatt en veldig stor kjent låt, delt den opp i ulike biter, det vil si en trommebit, en bassmelodi og en rytmemelodi, som er en av samme låt, men du fær bare en og en bit om gangen, og konkurransen er å gjette hva for en låt du hører, bare basert på de små bitene jeg gir deg i dagens konkurranse, Beat for Beat. Ja. Er du spent på hva låt dette her kan være? Er du klar? Her kommer bare først trommene av låta.

Clint Benet Sand Larsson Symfoni fikk du her på Hallau, hvor vi har konkurransen Beat for beat, der jeg starter med å gi deg en tromme beat, bare av en veldig stor kjent låt. Du må hoppe inn i appen NRK Radio og sende en melding med ditt svar, og komme med så mange forsøk du bare vil, hvis du vil gjette flere ulike låter. Men det er en låt jeg skal fram til. Og du kan stikke av med en flott P3-premie, hvis du har gjettet riktig å bli trekt ut. Ja, i beat for beat, jeg startet med trommene, og da passer det fint nå å putte på en ny beat. For det, noen er riktig. Noen er riktig artist, men feil låt. En anonym tror dette her er Macarena Los del Rio. Ja da, Kapten Rød Skjegg slenger seg på. Han trodde han hørte Las Ketchup. Eller hva den sangen en gang heter. Nå kan det ikke alt mulig fakta, men jeg tror det er helt feil. Kapten Rød Skjegg, men hyggelig at du hengt på i appen. Kommer flere forslag. Her kommer... Beat for beat lydklippet med både tromme og bass.

Ok, jeg ser på inboxen. Det renner inn med forslag. Altså, artisten er ganske soleklar, men selve låta er det en del uenigheter på. Jeg kan ikke si hva for en artist de fleste har skrevet, for det vil avsløre for mye, rett og slett. Pernille slenger seg på. Despacito, Louis Fancy. Det er ikke et ondt forslag i dagens konkurranse. Det er dessverre feil. Men du, altså, dette var det vi startet med. Altså, jeg skjønner hvor du vil den, Pernille. Jeg lager konkurransen, så jeg vet jo selvfølgelig hva låter, men... ja, Kristoffer, Gasolina, det er det Yankee. Den Gasolina, ja, jeg skjønner, ja, ikke noen forslag, det er også dessverre feil. Så, det betyr nå at dere får en ny sjanse i Beat for Beat-konkurransen. Hva for en låt skal vi frem til? Nå skal jeg putte på en siste beat som er melodien. Tromme, bass og melodi sammen. Hør godt etter nå.

merker nå at det, når jeg klipper sammen dette her, hvis du skrur opp helt lyden, så kan du nesten høre litt vokal. Du kan høre bittelitt vokal, hvis du vil ha et siste hjelpemiddel. Men dette er det du får i dag. Nå skal jeg bare spille av to låter, Tate McRae og Score, og så har jeg forhåpentligvis klart å kåre en vinner. Så sleng din hjelpen NRK Radio. Du hender tid, altså! Marco.

renner inn med mange gode svar her i innboksen. Hva fra låt skal vi fram til dagens konkurranse? Ja, skal jeg klare å trekke min her på 3 minutter? Det tror jeg skal gå fint, altså. Vi skal få score med Missing Out først, og så forhåpentligvis har jeg fått en lytter på andre siden. 2,5 minutter.

Ja, det er. Det synger for Damian og David sammen med Tyler Nile Rogers her på Hallao. Ok. 11. september, et par dager siden, så ble det nevnt her på NRK og i P3-universet og i Urørt spesielt at våre tre nye finalister er klar til å kunne stikke av med titelen Årets Urørt 2026. Her på P3 så har jeg jo spilt en ny måneds Urørt hver måned. 8 stykk har kjempet om å få en finaleplass, og de tre finalistene er nå klare. Den ene er Teddy. Skal vi se da om du har hørt låta av vedkommende.

Neste artist som også konkurrerer om å få titelen Årets Urørt er en gruppe som heter Karbon. Og det er en litt annen retning, altså. Jeg skal skrive ut I låta. Ja, disse her, de spiller jo sånn live tekno med instrument. Det er ganske rått, altså. Tekno med band. Siste artist ut, det en gjeng som kaller seg selv for Cowboy Frokost. Altså, her. Her snakker vi variasjon. Disse tre har fått bryna seg godt inne på våre spilliste her på P3. Og jeg veldig spent på hvem som stikker av meg. Og hvis du lyst til å få med deg dette her I nok store kåringer, så skjer det altså I slutten av september, onsdag 30. september, før vi vet hvem som blir årets urørt. Og apropos, neste artist ut May, som hever med og konkurrert om denne titelen. Og hun vet hva? Hun gjør det så veldig, veldig bra I Asia. For øyeblikket. Altså, en låt henne havnet på topplisten I Taiwan. og nå skal hun faktisk reise bort dit og gjøre sin første gig I Asia. Det så rart! Hun veldig heldig.

0: Angelo og Reira. Føyta her på P3 med Sanne som med. Du hører på Hanna og her på P3. Klokka 5:06. Veldig hyggelig å ha deg med videre, hvor vi må snakke om et par ting. Et par ting.
1: Hallo!
2: Du er med, ja.
3: Ja.
1: Hei du, hei hei.
3: Hallo!
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Ok, den første tingen, nå bare hopper jeg ut til det. Det en reklame som nylig droppet, som får liksom veldig store overskrifter rundt omkring i USA spesielt da. Det inneholder en viss skuespiller. Vi kan høre litt her.
5: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Sports.
0: Ja, dette er jo hun Sydney Sweeney da, som jeg tipper hun vet ingenting om sport, men hun er med i reklame for et nytt sånn sportsbettingselskap, der hun poserer rundt med ulike antrekk, nei, hun er helt naken. Det er bare det. Hun viser bare kropp, hun holder en ishockey-rekkert, naken. Hun sitter oppe på en basketballkorg, naken. Hun heller to fotballer rundt brøstet, naken. Og dette her er jo noe hun gjort litt lignende før. De som har fått med seg denne her I've Got Great Jean-reklama, der hun poserte med ulike jeans, så gjør hun det igjen. Hæ? Med sport. Og dette får jo liksom sportsværet til å bli litt sint da, for at hun kan ingenting om sport, og bare setter liksom kvinners kropp foran alle. Og det skjønner jeg veldig godt. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Så dette her kan du også lese mer om inne på NRK sin nettside, der vi plukker på ballen der. Ja, ja, ja. Sydney Sweeney, altså. Artig, artig greier. Her på Hallao da, jeg måtte bare få det ut av været. Sånn. Her på Hallao så skal vi straks ha takeover. Spalten når du kan komme med din ønskelåt. Tema, det er karaoke for ønskelåt. Og jeg skal snakke litt mer om min utrolig rare reise med karaoke da jeg var i Oslo i helga.

Ok, mens du sender inn en melding med din beste karaoke-låt, som jeg ønsker låt, ja, for jeg skal straks ha spalten Take Over, så må jeg bare fortelle om en veldig sånn meta-surrealistisk opplevelse jeg hadde når jeg var i Oslo i forbindelse med Oslo Marathon, for jeg var på karaoke-kveld dagen før. Og det var bare litt rart. Jeg hører på en del karaoke, men når det startet med at selve karaoke-verten er fullere enn de som er i salen, bare der så skjer det litt sånn her bjella. Og så ringer litt bjella inn i meg, altså. Er det normalt? Karaoke-verten presterte jo i å samle hele gjengen, hadde noen oppvarmingsøvelser. Han liket som at han var Michael Jackson, og så sa han sånn, come on! Og så skulle folk svare, come on! Og så sa han, og så måtte folk si, ja, og det holdt på en halvtime. Og så startet han med å synge selv en sang, som man kan gjøre. Men han sang totalt 4 låter. Når folk var på scenen, så danset han i tillegg. Og så var det en dame som fikk synge 2 låter på rappen. Fordi, hvorfor ikke? Men hun sang jo 2 sanger som ingen kjente til. Så det var veldig sånn rar stemning. Og så på slutten så tenkte jo han karaoke-verten også at det var på tide å ha en sånn verdig avslutning. Så han inviterte, det synes jeg var litt fint da, han inviterte alle som hadde synget karaoke opp på scenen.

Så det var jo det var ikke noe tvil på at han karaokeverten der, som så vidt klarte å stå til slutt, hadde en favorittartist som var Michael Jackson. Men for en opplevelse. Jeg vil fortsette å ha denne her sinnssyke meta-karaoke-opplevelsen videre her på Halao, med at du selv kan nå sende en melding inn i appen NRK Radio og komme med din beste karaoke-låt. Høres ikke det som en god plan? Så skal vi se hvor mye karaoke vi klarer å få til. Jeg drikker ikke, altså. Jeg er edru. Bare sånn så det er klart.

Ja, jeg jo fortsatt på leite etter din beste karaoke-låt. Gjerne skjeng din i appen NRK Radio og send din beste låt du hadde likt å synge under karaoke. Maren nevnte jo så vidt Britney Spears sin Toxic. Jeg tenkte, det må vi få spilt før vi slipper til Karpe. Vi fant den, her kommer han. Det er bare å synge med Maren.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Oi, oi, oi, Karpe for life med Karpe her. Ja, den låta betyr litt ekstra for mange i dag da, når jeg leser at de har annonsert sin siste turnéliste noensinne før de gir seg. Altså på Karpe sin nettside så finner man vel alle byene de skal spille i, alltid fra Trondheim til Stavanger, Ålesund, Tromsø, Hamar, Volda, Sogndal, Førde. Og så skal de avslutte med minst 11 konserter i Oslo, Oslo Spektrum. Hva leistis de klarer, det er helt sinnssykt. Altså her på Hallao så skal det handle mer om karaoke. Jeg er på leit etter din beste karaoke-låt. Jeg har ikke opplevd noen synger karaoke

Jeg tror hvis noen hadde sunget Carrie Underwood Before He Cheats på under en karaoke, så hadde de fleste i salen fulgt med. Og det tror jeg faktisk Annie kan bryne seg på. Du sendte melding, Annie. Jeg håper jo at du er en av de som setter den på når du først er på en karaokebar. Det er veldig flott. Ok, nå har vi spilt Toxic Britney Spears. Vi har gått fra Carrie Underwood, Before We Cheats. Finns det flere karaoke-låter der ute? Du som lytter på kan sende inn melding med din beste karaoke-låt. For jeg har hatt mine opplevelser. Det samme gjelder Maren som var i Budapest og opplevde en karaoke-vert som sang med deg som var på scenen. Fordi ja, hun var litt redd for at hun ikke kunne synge så godt selv da. Ok, og vi fortsetter med neste låt ut. Her er helt karaokevert, det er noe her. Elias, da skriver Ok, hear me out. Michael Bublé med Everything. Da snakker vi karaoke. Altså, det er jo en veldig det er ikke så dum hear me out, men den føler jeg er jo dønn solid. Litt samme kategori som en annen fyr jeg hørte på i helgen når jeg var på en karaokebar i Oslo. Han pullet opp på scenen. Karaokeverten skrev opp Frank Sinatra. Når noen skriver Frank Sinatra, da hører du godt etter. Og han som sang den sangen, jeg husker ikke hva låten var, men han sang en Frank Sinatra-låt. Han nailet det så hardt at hun ene venninna mi ble nesten litt forelsket. Og kjæresten var rett ved siden av. Det var veldig, veldig, veldig surrealistisk og veldig gøy at noen som kunne synge så bra tok bare alle i den salen. Men det var en veldig god stemning etterpå.

fortsatt sammen, de som var der, by the way. Litt samme kategori som Frank Sinatra jo Mike, Michael Bublé. Og jeg tenker at nå setter vi mikrofonen opp til Elias her på Hallo-scena. Du skal synge Everything fram til klokka seks. Vi rekner jo på låta til her i Karaoke Edition. Bare å sende melding.

Ok, det var litt sånn skurring. Litt skurring plutselig på slutten av låta. Det er ikke en del av låta Girl in Red sin I Wanna Be Your Girlfriend. Friended. Det er noe som skjer her, men jeg tror det skal være bra nå. Det er litt sånn her, blå måndag på teknikken. Og sånn kan skje når det er direkte radio. Herlig, du får bli med på alt mulig. Til og med foran, bak og på siden her i kulissene. Ok, karaoke-låt. Vi har gått gjennom det meste av registeret her. Og så, ok, vi har gått gjennom Toxic, Britney Spears, Superpop. Litt sånn folkelig med Carrie Underwood. Og så har vi fått en Frank Sinatra-type vibe, Michael Bublé, Everything. Og nå skal vi avslutte dagens takeover karaoke edition her på Halao med en dette er en kul låt. Altså, snakk om å ta fram en ny låt på karaoke. Ikke så typisk vanlige, litt sånn anna, men som har karaoke vibe. Du kan synge med selv om du ikke kan hele teksten. Det er en anonym person her som ønsker seg A$AP Rocky. Og nå tenker du, hæ? Rap, funker det? Ja, denne låten her er ikke sånn full on trap rap. Litt sånn popifisert. Gøye refreng. Du kan synge sånn hei, hei. Bare høyre. Låta det er Sundress.

Det er sangen Justin Bieber sammen med DJ Snake, som jeg hører live under festningen i Trondheim. Ja, like bra live som det er på Spotify, altså. Rana Grande, men jeg tror jeg er like bra live. Hey, that made you love me. Skal du få?

Ariana Grande med Hate or Made You Love Me her på P3. Ja, leika alle i Norge på østlandsk, eller lekte alle i Norge på østlandsk da vi var små. Det skal han Joakim snakke mer om. Han tenker å være selskap her på P3 etter klokka er 6:30. Tilbake igjen i morgen, samme tid 3 til 6. Men frem til den tid så blir det Carpenter. Det er

Klokka er 6 denne deilige mandagen her. Det stemmer på en prikk, og kanskje de to neste timene vil bli de beste I livet ditt. Hvem vet? Jeg skal I hvert fall gjøre alt I min makt for da. White Keys, Dominic Fike.

mandagen. Personlig så synes jeg at helgen den passerte like fort som Ståle Solbakken passerer balsamhyllene på dagligvaren sin. Lynkjapt passerer han balsamhyllene, fordi at Ståle Solbakken, han har ikke hår. Men det er jo positivt for deg og meg, fordi det betyr jo at vi kan kose oss her i Petre med Joakim, også kalt Løvens Hule. Jeg har blant annet sett litt fotball i helgen, som er veldig, veldig mange andre. Det er mine to favorittlag, Brann og Manchester United, klarte det helt fantastisk store, nemlig å tape fryktelig fortjent, så det var helt fantastisk for meg. Det gjorde at jeg fikk en fantastisk søndag med veldig mange gode minner som jeg sitter igjen med, og som jeg drar med meg inn i mandagen. Men la oss ikke dvele med det, for noe jeg elsker med fotball, og spesielt fotballkommentatorer, det er jo dette her når de bruker uttrykk som velkommen til løvens hule, eller til dundre ned i katakombene, eller at vi gjør oss klar for en heidundrende kamp i heksegryta i Istanbul. Det er helt fantastisk, og jeg ser alltid for meg han er Børestad. Det er fantastisk drammesdialekt, og det er alltid heksegryta i Istanbul og Tyrkia, om du spør alle som er i fotball rundt i TV2 og Viaplay. Og vet du hva? Jeg elsker det. Noe annet jeg elsker, det er når Marco Sir og Ari Baigura slår seg sammen og lager kunst. SOS skal vi sange sammen nå.

Elia her i P3 med Joakim. Og noe som er on my mind og har vært på on my mind i flere veker, det er spørsmålet: lekte du på østlandsk når du var liten? Og dette diskuterte jeg sammen med noen venner av meg. Han ene fra Østlandet, hun andre fra Troms og han siste fra Bergen. Det høres ut som starten på en vits, men det er faktisk sant. Og alle kunne røpe at de lekte på østlandsk når de var små. Og jeg som kommer fra Osterøy, like utenfor Bergen, tenkte over hele barndommen min når jeg lekte. Det med å være seg legofigurer, actionfigurer, dukke, bamse, alt som verre er, så lekte vi på østlandsk. Og da tenkte jeg, er dette en aldersting? Fordi at alle de jeg snakket med her, de var på min alder, og alle lekte på østlandsk. Fra nord, Tromsø i nord, Kristiansand i sør, holdt det på seg, fra Lindesnes til Nordkapp. Alle lekte på østlandsk, og alle var på alder med meg. Så da tenkte jeg, tja, er dette her en aldersting, at alle vi som ble født på 90-tallet lekte på østlandsk? Men så spurte min mor, og min mor er født på herrens år 70-tallet, en eller annen gang, 1979, om jeg ikke tar helt feil. Og hun kunne røpes til sin kjære sønn, som satt som et spørsmålstegn. Ja, hun og lekte på østlandsk når hun var liten. Og det går en sjokkbølge gjennom hele kroppen min, fra Nordkapp til Lindesnes atter en gang. Fordi at jeg er jo en stril. Jeg snakker østlandsk, jeg er jo dårlig på østlandsk, det er bare til å høre her. Hei, jeg heter Joakim, og jeg snakker i hvert fall ikke sånn her. Og det er ganske pilig, fordi at du tror kanskje at det gjorde meg til nå? Nei, det er min beste østlandsk. Så vi satt der og lekte på dårlig østlandsk, og det er helt fantastisk. Så derfor lurer jeg på, lekte du på østlandsk når du var liten? Og så er det en liten sånn ekstra en, hvor kommer du fra? Send gjerne hvor du kommer fra, og hvis du lekte på noe annet språk, send da gjerne inn til meg. Lekte du på østlandsk når du var liten der, altså? Og alternativene i appen NRK Radio er ja, selvfølgelig gjorde det. Eller nei, jeg er da på ingen måte gal. Så det er bare til å sende meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og stem, og vær med på den høytidelige stemmeleiken her i P3 med Joakim.

av Billie Eilish. Og denne usedvanlige flotte mandagen så lurer jeg på, lekte du på østlandsk når du var liten? For min vennegjeng og meg diskuterte dette her for noen dager siden, der alle kom fram til at ja, vi lekte på østlandsk, selvfølgelig. Men jeg sitter jo selvfølgelig ikke på noe som helst form for fasit. For meg og mine venner, og familie på så vidt, kan jo være utskuddene i samfunnet. Mest sannsynlig så er vi utskuddene, så derfor vil jeg høre fra deg i appen NRK Radio. Lekte du på østlandsk når du var liten? Og derfor har jeg en avstemning gående der akkurat nå. Og jeg kan røpe til deg at, ja, det er faktisk sjokkbølge i studio i dag. 50% sier ja, mens 50% sier nei. Gud bedre meg, det håper virkelig at for min egen syke at endrer seg. Så der er det bare til å dundre inn i appen NRK Radio. Og jeg ser at det tikker inn melding her også. Elin B. har sendt inn en melding. Hei Elin B. Hun har skrevet fra Karmøy her. Og ja, vi lekte også på østlandsk og svensk. Den er ny for meg, Elin. Tror det har å gjøre med at det som regel var barneteve og lydbøker tilgjengelig på østlandsdialekt. Og svensk da, selvfølgelig, for oss som elsket alt av Astrid Lindgren. Så er du som Elin B, send inn en melding i appen NRK Radio. Tusen takk, Elin, for at du har sendt inn. Hva ser du til at vi skal kose oss med dette Saji og Bianca og låten Queen?

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Akkurat som Vegard trenger Funkygine og Markus trenger Martinus, så trenger Lørdagsrådet deg. For det dine problemer vi løser hver eneste lørdag. Send inn ditt til lr@nrk.no eller i appen NRK Radio. For kun på den måten kan landets mest kjente, men også varmeste, morsomste og klokeste mennesker hjelpe deg.
0: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.
2: Om du en skikkelig queen, så går du inn og stemmer i appen NRK Radio, der jeg har stilt spørsmålet til deg. Lekte du på Østlands når du var liten?

0: Summer med Homewrecker her I P3 med Joakim. Forræder jo meget godt I gang, og vi får I år av en eller annen merkelig grunn episoder på både fredag og lørdag. Det ble jo tatt helt på sengen med buksene dere holdt på å si når jeg så det første gang. Men herlighet, jeg klager nå ikke for forræder. Det jo helt forbasket fantastisk, synes jeg. Det helgeunderholdning på sitt desidert beste. Og I årets sesong så synes jeg at det har skjedd usett vanlig mye morsomt. Men det morsomste av alt som har skjedd, det rett og slett noe som skjer allerede I episode 2. Jeg tror ikke vi kan toppe episode 2 noensinne på TV, faktisk. Fordi at vi skal til mann fra Oppgrader, om noen husker det programmet, nemlig Sigurd Sollien. For Sigurd Sollien, han kløner noe jæskelig med første oppgaven, der han skal føre Øystein Milli og Maru Kjellbæk I blinde for å, ja, de skal vel legge sammen noen klosser, som igjen skal gi en firesiffra kode. Og etter helt sinnssykt mye om og men, stakkars Sigurd Sollien, som sliter med synet sitt fra før av, så finn Sigurd-koden 1594. Og det ikke det som selve TV-øyeblikket, etter min mening, men TV-øyeblikket, det skjer I synk, i det synk-intervjuet, når man, etter man har sett klippet, etter hendelsen, og jeg har lyst til at vi skal oppleve det sammen, så jeg har tatt det med til deg, og husk, koden var 1594.
1: Det mulig? Der står jo koden. Den tydelig og klar. 1569. Jeg kommer aldri til å glemme det. Altså, det jo... Gud.
0: Så Sigurd Sollien, han kommer rett og slett aldri til å glemme feil tall. 1569 var det ikke Sigurd, det var 1594. Bittersweet, Medicine Bear her I Petra med Joakim.

Wednesday av High as a Kite, så kom jeg på en gøy tanke, synes jeg. Det sånn at østlendingene lekte på vestlandsk, eller kanskje de lekte på nordnorsk, eller møredialekt, eller sørlandsdialekt? Ikke vet jeg, men jeg så heter Sofie har sendt inn en meld.

Olga Myko spør så vakkert i låten sin Who's that calling? Og jeg vet da, søren jeg, Olga Myko, hvem som ringer. Men det jeg derimot vet, at jeg gleder meg til å sitte her frem til klokka blir åtta og servere deg gode låter på gode låter og krydder da i Petra med Joakim, nemlig denne underholdningsbiten. Og det skal du utøve i den pureste form man finner, for vi har jo sammen hatt vitser med Joakim de siste vekene. Og jeg elsker jo vitser, dårlige vitser, fantastiske vitser, smarte vitser, dumme vitser, alt som verre er, så derfor passer det meget bra at jeg har et radioprogram der jeg får lov til å fortelle vitser etter beste evne. Så bli med meg over Katy Perry og monsterhitten Roar, eller Roar, som han heter. Du tenker kanskje nå, Joakim, det ikke riktig sang, og det stemmer, fordi at vi skal høre på Fluet Spin akkurat nå av Apaka.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringer i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: I love it, love it, love it av Bella Kay. Og det minner meg faktisk litt om den lille gutten som vi snakket om fra Tour of Norway her forrige veka. I like it, like it, like it.
1: I like it, I like it, I like it.
0: Og nok hverken love it, love it, love it, love it, eller like it, like it, like it. Det rett og slett folk som drikker julebrus før desember. Ja, du hørte meg riktig. Vi skal bevege oss inn I kanskje det mest betente temaet her til lands. Det greit å drikke julebrus før desember? For jeg spankulerte med hendene mine på ryggen I regnvær I Bergen I forrige veka til min lokale dagligvarehandel og gikk inn på butikken med godt mot og jeg skulle handle meg et brød og noe deilig makrell I tomat og selvfølgelig litt rød cola for jeg har jo egentlig ingen avhengigheter men rød cola, ja, der har du min Achilles hæl og når jeg da runder hjørnet til brushyllen så står det rett og slett en palle med julebrus. Og da tenker jeg julebrus I september. Dette her tøys og fanteri? Hva vi holder på med her? Det går ut over stokk og stein. Det skjult kamera? Vi har hverken feiret Halloween eller Diwali eller startet skal vi danse sesongen for året. Men julebrus, det skal vi ha I butikken. Det helt forbasket tøys? Så jeg boykotter jo selvfølgelig den lokalbutikken min nå og tar frivillig bussen 4 stopp for å gå I en annen butikk som ikke serverer meg julebruspropaganda til meg og mitt tryne. Så derfor ble jeg inn her I higen på å høre på og med Petre-lytteren I dag julebrusdrikkere før desember eller ikke. Så det ligger en avstemning I appen NRK Radio nå. Det lov å drikke julebrus før desember? Ja, klart det blir julebrus. Eller nei, det venter vi til desember.

Vi snakker jo om julebrus her før riper I lakken av Zimmermann, og det jo en låt som passer veldig bra til tema, fordi at Zimmermann han skal ha julekonsert I Bergen 1. desember på Ole Bull-scene her I Bergen. En konsert som mange nok gleder seg til, fordi at den helt forbaska utsolgt. Du en av de som fikk billett? Jeg satt I hvert fall på jobben sammen med en du pleier å høre på hver tirsdag mellom 6 og 8, Jenny. Og Jenny, hun satt da her I går og så at det var 3 billetter igjen på Zimmermann sin konsert. Så hvis du hører på Jenny, fikk du det billettet, eller? Gud bedre meg. Vi snakker om julebrus her I Petra med Joakim akkurat nå. Jeg fikk jo bakoversveis når jeg var på min lokale dagligvarehandel, når jeg så at denne julebrusen den har kommet I butikken. Så derfor lurer jeg på I appen NRK Radio, det lov å drikke julebrus før desember? Og der ser jeg faktisk at det norske folk splittet 50-50. 50% skriver ja, klart det blir julebrus, mens 50% skriver nei. Det venter meg til desember, så her det bare til å melde seg på debatten, da denne høytidlige debatten I Petra med Joakim I dag. Det lov å drikke julebrus før desember? Så det bare til å se på telefonen en gang til. Jeg vet at du har sagt at du skal sende meg en melding I appen NRK Radio, eller et eller annet som... Astrid syng I det regner I Oslo.

Ja, jeg står her i studio og danser mine herlige dansesteg. Jeg tar en steg, to fram og to attende. Det er helt fantastisk låten Dance av Slater.

den kommer til å koste 1.999 dollar, eller 18.500 norske riksdaler. Og da tenkte jeg, det virkelig sånn at vi trenger flere forbedringer på telefonmarkedet? At vi rett og slett kom tilbake til brettbare telefoner? Og dette fikk meg inn på tanken, hva det vi går rundt og bruker hver eneste dag, men som virkelig kunne trengt en real forbedring? Hva et produkt som såpass rart at vi bruker nesten hver eneste dag og tenker, ja, dette her produktet her, det har nådd maksnivå. Vi har rett og slett perfeksjonert produktet, men som i realiteten trenger en usett vanlig høy oppgradering. Produktet jeg tenker på, det nemlig dokosten. Og dokosten, den skal bli en real snakkes, den, og kanskje du får en gründeridé i Petra med Joakim, etter at Teddy Swims og Giveon har gitt oss Are You Even Real?

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

Jesper Jenseth, Ungdom og lovende, låt som har inntatt mine spilleliste de siste vekene i hvert fall. Og jeg spør jo i appen NRK Radio, er det lov å drikke julebrus før desember? Og der er det da 40% som svarer ja, klart det blir julebrus. De kategoriserer jeg som, ja, de går. Mens 60% er helt enige med meg, nemlig at vi venter til desember med dette her. Så gå inn i appen NRK Radio og stem, er det lov å drikke julebrus før desember? En annen tanke jeg alltid har hatt, men som ble bekreftet av Ole Henry Snildalsli i, jeg tror det var i den nye sesongen av Kongebefaler, så da føler jeg egentlig at det er trygt å dele med deg, og at jeg ikke er gal. Og det vi snakker om, det er rett og slett at dette produktet, denne dokosten som vi bruker hver eneste dag kanskje, er overvurdert, og et helt elendig produkt. Har virkelig, tenk over at jeg har virkelig dokosten, når Max er det på en måte det beste vi klarer å skrape dritten ut av plassen på. Så får det der, vi setter oss ned på toalett og gjør våres fornødende, vi føder en matrest, vi setter en drittkubbe på porselenspeisen, vi tømmer ryggen, vi, ja, jeg har mange analogier på bare seg, det offret til kloakkguden, fis en toppris, nok om akkurat da, men i hvert fall etter du har vært og bæsjet da, så skal du skrape med deg disse drittklumpene fra porselenet, og så tenker du, ja, jeg legger det utenfor dass, skal denne bæsjen her bare ligge og godgjøre seg, og da tenker jeg, er dette her endeprodukter, folkens? Norge, er det ikke, are you out there, Norge? Vi kan jo ikke ha dette her produktet her. Det finnes selvrensende vaskemaskiner, komfyrer, ovner, jeg vet ikke, men det finnes i hvert fall selvrensende ting. Og jeg har så veldig, veldig lyst til at dokostene, disse nasty dokostene skal forbedres. Så derfor er det et rop om hjelp, rett og slett, til deg. Er du en gründer som har å høre på Peter Mjoakim? Fiks den fordømte dokosten, så da blir jeg så ufattelig glad. Dokosten, den er helt elendig, men jeg bruker den selvfølgelig hver eneste dag, fordi at man har ikke noe annet å bruke, rett og slett. Så ikke driv og spre dritten utover alt. Vær litt hygienisk, vær litt snill med hverandre, og finn på et bedre produkt.

0: She makes a man out of me.
1: Ja, det er deilig med litt ny musikk her i P3 med Joakim og Man Out of Me av den bergenske Blanco, eller August Vide som han heter. 23-åringen fra Bergen kom ut med denne sangen her 7. august, og ja, det var 8. eller 9. august. Pang, rett inn på spillelisten min. Pang, P3 med Joakim. Denne vakre, vakre mandagen, 14. september. Kanskje du var så heldig å høre på han på scenen under Bylarm i hovedstaden, denne tigerstaden Oslo i forrige veka. Men heldigvis så er det også deilig å mimre litt også, og det er det vi skal gjøre. Vi gjør det hver eneste mandag sammen i Minnemandag, og jeg håper du har en strålende mandag og blir med over låten til Minnemandag mens vi gjør på Soup av Remy Wolf.

forhåpentligvis dele med meg og en blast from the past I form av en låt og minne jeg vil dele med deg I dag. Det rett og slett, vi skal til gamingens verden, for jeg var jo en stor gamer av rangering I mine yngre dager. Brukte mangfoldige timer på å perfeksjonere mine gaming skills, både for Need for Speed, Sly Cooper, FIFA Street, FIFA og ja, alt som kom I CD-form. Det skulle jeg perfeksjonere.

ned, og dette startet allerede på PlayStation 1. Men på PlayStation 2, folkens, så ble vi rett og slett introdusert til en klassisk lyd som jeg får gåsehud både her og der av, bare jeg snakker om det. Så derfor har jeg funnet dette lydklippet over oppstarten til PlayStation 2, og jeg håper det gir deg gåsehud, ja, både her og ikke minst der.

Å, fytt i grisen. Om du ikke får gåsehud der, så vet ikke jeg hva som skal til. Og dette det var da rett og slett introen til PlayStation 2, der disken fungerte, og du fikk dundra deg inn på det spillet du hadde lyst til å spille. Men til de mest hardbarka PlayStation-spillerne der ute, så husker dere kanskje at det ofte var feil med disse CD-ene. Disse CD-ene på tidlig 2000-tallet, de var jo skrapt herfra til månen, og da kunne du blåse litt på dem, og så hjalp det som oftest ikke. Og da fikk du da dødens skjerm og denne lyden her.

0: karakter på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig i serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

Charlie XCX, og jeg står her og blinker med øynene mine som at jeg har en slags Tourette's, men det er jo helt nydelig da. Vi har jo diskutert her i dag, er det lov å drikke julebrus før desember? Og der kan jeg røpe til deg at det ser ut til at nei, det venter jeg med til desember går av med seieren her i denne høytidlige avstemmingen i appen NRK Radio, fordi at her er det da 56% som har svart at nei, de venter med da, mens 44% av det norske folk har skrevet ja, klart det blir julebrus. Så Petra med Joakim er ferdig for denne gang, men bli nå på Petra, fordi at det er jo fylt med den beste musikken available der ute, og jeg håper du sitter igjen med en slags, ja, kan jeg si tomhetsfølelse da, sånn som når du er ferdig med en serie. Men det positive, det er at denne tomhetsfølelsen, det trenger ikke vare alt for lenge, fordi at det er jo bare at du blir på Petra, herlighet, det er jo her du får den beste musikken. Og allerede neste mandag så er det da Petra med Joakim på nytt igjen mellom 18.00 og 20.00, så det er bare til å stålfeste seg og kose seg. Det skal vi i hvert fall med Marcus og Martinus og Synnevo og Nonchalant.

0: baby.
1: Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, mer bang for the buck, baby. Du er på din nåt, så leter whole grind.